0: Тобто ти не людина без вищої освіти. Але насправді дуже багато професій, де, ну, в принципі, достатньо, умовно кажучи, 2 там чи 3 років навчання, коледж, як завгодно можна це назвати. Але тут у нас дуже, знову ж таки, нівельований імідж цих навчальних закладів. Бо вони, типу, батьки лякають. Ну, будеш вчитись, підеш там училище, коледж, там технікум прям лякають. І якість освіти там теж дуже багато викликає питань. Звісно, це залежить від навчального закладу, але, звісно, у нас дуже сильно зміщено цей фокус уваги.
1: Будемо сподіватися, що цього року ми отримаємо і таку статистику, і таку аналітику щодо наших професійних коледжів. Олена Полнарьова, магістр психології, профорієнтолог, була в ефірі Українського радіо. Дякую.
2: Українське радіо рекомендує.

0: Шоста година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку. Сьогодні п'ятниця, 17 липня. У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Коротко про головне. Ракетні атаки на Одесу та Суми, є втрати і пошкодження. Україна отримала новий оборонний пакет від Великобританії та Швеції. Перше засідання нового складу Кабінету міністрів провів напередодні новий прем'єр Сергій Корецький. Про це та інше далі детально. А зараз діє тривога у низці областей, зокрема, це частина Полтавської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської та Херсонської областей і на всій території Донецької і Запорізької. Подбайте про безпеку. Про чергові вибухи в Одесі повідомили наші кореспонденти. Вибухи пролунали після 5 ранку. Була ракетна атака РФ по Одесі і напередодні, пізно ввечері. Вночі стало відомо про загибель 2 людей і 7 постраждалих. Серед них 3 дитини, повідомив заступник начальника Одеської міської військової адміністрації Сергій Красиленко.
3: Ворог завдав черговий ракетний удар по Одесі. Уся медична допомога надається, усі відповідні служби працюють на місцях. Оперативний штаб розгорнуто. На жаль, постраждали житлові будинки та заклад дошкільної освіти.
2: За даними рятувальників, під час атаки жінка перебувала з дітьми у парку. Вона загинула на місці, а діти вижили. Також вночі армія РФ вдарила 5 кабами по Сумах. Є влучання по цивільній інфраструктурі в кількох районах міста, зокрема 2 влучання в центрі. Пошкоджено нежитлову багатоповерхову будівлю. У будинках навколо вибито сотні вікон, повідомив керівник обласної адміністрації Олег Григоров. За даними телеграм-каналу «Кордон Медіа», вибуховою хвилею пошкоджено куби з фотографіями загиблих воїнів на Алеї Слави в центрі Сум. Спецпризначенці Нацгвардії знищили російський бомбардувальник Су-24 на військовому аеродромі Саки у тимчасово окупованому Криму. Про це напередодні у Фейсбуці повідомив командувач Національної гвардії Олександр Півненко. Операцію провели бойові водолази Центру спеціального призначення «Омега». Ударні безпілотники уразили літак, який готувався до бойового виліту для завдання чергових ударів по території України. Перший дрон влучив у носову частину Су-24. Другий завдав удару в районі паливних баків. Літак повністю знищено, йдеться у повідомленні.
1: Новини на Українському радіо.
2: Україна отримала новий оборонний пакет від Великобританії та Швеції. 300 мільйонів євро інвестицій для закупівлі винищувачів «Гріпен». Про це повідомив у соцмережах президент Володимир Зеленський за підсумками робочого візиту Кіра Стармера до України. Як повідомили на сайті британського уряду, будівництво літаків «Гріпен» забезпечить 5 тисяч висококваліфікованих робочих місць у понад 50 британських компаніях, які постачають обладнання для глобальної програми «Гріпен». Фінансування допоможе Україні отримати ескадрилю із 16 винищувачів «Гріпен» і до 2029 року. Пакет також включає навчання пілотів та інженерів, симулятори, запасні частини та інше обладнання, необхідне для доставки літаків на передову. Винищувачі «Гріпен» здатні вести повітряний бій, завдавати ударів по наземних цілях і виконувати розвідувальні місії. Перше засідання нового складу Кабінету міністрів провів напередодні прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Про це йдеться в дописі на його фейсбук-сторінці. Прем'єр заявив, що під час зустрічі визначили першочергові пріоритети. Для кожного члена уряду головними критеріями будуть ефективність, відповідальність і результат. Він додав, що попереду дуже багато роботи. Нагадаю, Сергій Корецький очолив Кабмін після Юлії Свириденко. Учора парламент проголосував за міністрів, які не підпадають під квоту президента. Поки що без керівників залишаються Міноборони і МЗС. Обов'язки міністра оборони буде виконувати Євген Хмара. Зараз він обіймає посаду виконувача обов'язків голови СБУ, повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення. Глава держави заявив, що серед пріоритетів діяльності Міністерства оборони залишиться діалог з бойовими підрозділами, а також розвиток далекобійності України.
0: Євгеній Хмара керував центром спеціальних операцій «Альфа» СБУ. Це найбільш результативне знищення окупантів на фронті. Саме «Альфа» завжди номер один в щомісячних результатах. Хмара відповідав за далекобійні операції Служби безпеки України. Ми домовилися, що Хмара контролюватиме і далекобійні операції Сил безпеки. Це пріоритет. Він точно знає, що потрібно Україні, і може контролювати також внутрішню ситуацію в складових сил оборони. У нього достатній безпеки досвід, щоб не допускати речей, за які соромно.
2: Міжнародний олімпійський комітет не змінюватиме позиції у питанні тимчасового відновлення в правах Олімпійського комітету Росії попри звернення 9 країн ЄС. Про це представник МОК заявив в коментарі Reuters. Нагадаю, у листі до Єврокомісара з питань спорту Естонія, Данія, Фінляндія, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща, Румунія і Швеція закликали Євросоюз припинити фінансування спортивних організацій, зокрема МОК, Всесвітньої федерації водних видів спорту та Міжнародної федерації фехтування, які дозволили російським і білоруським спортсменам повернутися до змагань. Водночас у МОК заявили, що це рішення тимчасовим і не свідчить про зміну позиції комітету щодо Росії. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на телеканалі «Перший». Оперативно про головне.
1: Погода.
2: Сьогодні без опадів лише на півдні, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, температура 23-28, на заході і південному заході 26-31, на Закарпатті 34 градуси. На Київщині в день без опадів, температура 23-28, у Києві 25-27 і зараз у столиці 17 градусів. Поки що це вся інформація. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Перед мікрофоном Галина Бабій. Ще одна важлива тема зараз для обговорення в ефірі Українського радіо. Всі ми розуміємо, що таке повномасштабна війна і настільки непевним стала перспектива навіть завтрашнього дня при частих обстрілах, бомбардуваннях, при нальотах безпілотників. Люди іноді дезорієнтовані в часі і просторі, не знають, чи можна щось планувати, як далі жити. Це стосується, власне, і житла. Але жити десь треба, попри те, що люди втрачають житло, залишаються в чому вискочили, як то кажуть, під час повітряної тривоги. Тож, однаково, стіни якісь шукати треба. Чому віддають українці перевагу наразі? Оренді? Чи купівлі нового житла в кредит, на виплат? Чи вірять в іпотеку, чи користуються нею? Які фактори найбільше впливають на цей вибір? Які міста зараз, до речі, мають найвигідніші пропозиції, від чого це залежить? Говоримо про наше життя і наше житло в час війни з Оленою Гайдамахою, президенткою Асоціації фахівців з нерухомості України. Пані Олено, вітаю вас в ефірі.
2: Вітаю, Галина.
1: Отже, збудуй хату з лободи, а в чужую не веди. Пам'ятаєте такі слова з народної пісні, які свідчать про те, що українці за будь-яких умов хотіли мати свою білу хатку, чи то потім своє помешкання, чи то потім свою квартиру, як трансформувалося все це, весь цей образ наш свого житла з часом і історичними подіями різноманітними. Зрештою, власне, житло для українців залишається однією з головних життєвих цілей. Які те тенденції зараз спостерігаються на ринку нерухомості України? Що частіше обирають люди в час війни? Оренду житла, чи все-таки купують їх якимось способом там на виплату, в кредит і так далі?
2: Ну, на сьогоднішній день все ж таки та ваша пословиця, яку ви сказали, прислів'я, воно так, так
1: це фраза
2: залишили
1: з народної пісні.
2: Так, да, це просто, ну, я перший раз її почула, на жаль, не так досконало володію такою народним таким співом, але все ж таки хотіла сказати, що ми відрізняємося від європейців тим, що ми хочемо мати свою власну хатинку, да, біленьку, темненьку, хто во що гаразд. Але ми хочемо. На сьогоднішній день не можна так однозначно сказати, що більше стало купувати людей, чи більше стало орендувати. Є певний попит і на оренду, і на купівлю. На жаль, я, наприклад, знаходжусь в Києві, і, на жаль, обстріли не дають можливості людям, ну, якби видихати і дихати на повні груди. І на сьогоднішній день, коли бувають прильоти, а вони доволі часто бувають по цивільному населенню.
1: На жаль, так.
2: По будинкам, да, і ми стикаємось з горем людським в першу чергу, ну, тобто ріелтори. Ну, от просто приклад вам, коли приліт був в Києві, відразу в той же день ми ввечері заселяли сім'ю, яка будинок, який був приліт, і вони не могли там жити. Mm-hmm. На сьогоднішній день вони наймають житло. Але люди з Краматорська, і теж було шкода, що люди, ну, якби не почали дихати, але от, ну, що сталося, то сталося. Можу сказати, що на сьогоднішній день працюють дуже багато державних програм. І було заявлено, ви пам'ятаєте, в минулому році програма «Є відновлення», в позаминулому навіть році. Але на сьогоднішній день гроші чи заморожені, угу, чи просто не видаються. Поки що траншів не вистачає, їх немає. І тому люди втрачають свої завдатки. Вже є приклади, коли люди дали завдаток і вже тої будівлі немає, за яку вони дали завдаток. Тобто, можна так сказати, двічі втратили своє житло. Попереднє та майбутнє, яке хотіли придбати. Ваучери. Також поки що стоп стоїть у держави на видачу цих грошей. Ми всі очікуємо ці транші десь приблизно у вересні місяці. Скільки їх буде, ну, з достовірних істочників знаю, що дуже мало буде грошей. І вони далеко не задовольнять всіх, хто хоче скористатися цими пропозиціями. Uh-huh. За рахунок того, що видавалося, є відновлення, програма працювала, і ці були ваучери. Це дало можливість підняттю цін, тобто попит нарощує, піднімає ціни на пропозиціях. І відносно люди почали скуповувати вторинне житло. Тобто, якщо в програмах є оселя, там є певне навантаження, що людина не може купувати будівлю, там, якщо вона ВПО віком більше 20 років, то вторинне житло, яке більше, якому більше 20 років з моменту побудови, воно було по низьким цінам за рахунок ваучерів і є оселі. Ой, є відновлення, там нема обмежень по віку цієї будівлі.
1: А скажіть, ціни на вторинне житло таким чином зросли чи ні?
2: Так, ціни на вторинне житло зросли. Але на сьогоднішній день, от липень і серпень, вони потрохи кому потрібно продати, сертифікатів нема, є відновлення нема. А кому потрібно продати, вони торгуються. І ціни потрошечки пішли вниз на сьогоднішній день. Але це стосується вторинного житла.
1: Зрозуміло.
2: Якщо ми говоримо про теж вторинне житло, але державна програма є оселя, там теж є свої моменти. До речі, 17 липня там будуть зміни, вони стосуються переважно обмеженню, яке відбувалося раніше по площі будівлі, яку можна купити, да, по площі квартир. І там буде збільшення, суттєве збільшення, як колись було рік тому. Але той прорахунок від банку по вартості квадратного метра не дає можливості купувати людям це житло. І тому я не знаю, яким чином хтось самотужки намагається взяти кредити по ЄСелі. Там дуже багато прорахунків, тому я раджу, щоб ви не видавали реальність за дійсність. Тобто, дивіться, багато людей починають з чого? Вони заходять в Дію, подають туди інформацію, і Дія їм відповідає, що ми можемо вам дати кредит, наприклад, вашій зарплаті. Платі, там 3 мільйони, 4 мільйони, це неправда. Тому що треба ще знайти таке житло, яке відповідало би всім моментам, яких потребує банк. Просто простий приклад. Якщо вартість квадратного метра по Києву, а вона коливається по кожному регіону окремо, вартість квадратного метра по Києву десь приблизно 62 тисячі гривень. Ми можемо з вами прорахувати, скільки це в умовних одиницях і тому подібне. А людина, яка обирає новобудову, наприклад, квартира там коштує по вартості квадратного метра 140 тисяч.
1: Розумію.
2: І все. І купити неможливо. А Дія покаже, Дія ж дивиться тільки вашу заробітну плату. Тому я застерігаю всіх наших слухачів, звертайтесь до фахівців, хто в цих програмах обізнаний. Фахівці також не всі беруться за ці програми, бо там дуже багато моментів. Звертайтесь, щоб не попасти в пастку того, що ви дасте завдаток, а потім не зможете його повернути.
1: Зрозуміло, так, це справа тонка і важливо проконсультуватися з фахівцем. Погоджуюсь з вами. Пані Олено, попри те, що є ризик у покупця, який шукає житло, що це житло може ще до того, як він заселиться, бути знищеним при обстрілі, однак будівельники, бачимо, ризикують, тому що новобудови все-таки ростуть, як гриби у Києві. Чому будівельники не відчувають ризиків? Чи відчувають?
2: Відчувають. Всі відчувають. Ми можемо сказати, що доволі великі забудовники, які зараз будують квартири, ми спілкуємося з менеджерами, вони говорять, що до них черга не стоїть, як було раніше, на однокімнатні квартири, які розбиралися на етапі фундамента.
1: Угу.
2: На сьогоднішній день – ні. І якщо ми будемо говорити, наприклад, завтра б закінчилась війна. Ми дуже мріємо про це, да? І дійсно буде велика кількість людей їхати саме до столиці, до Києва. Чому? Тому що тут є робота. Людині ж потрібно десь ще
1: так.
2: І працювати.
1: Так.
2: Але на сьогоднішній день, що саме будується в Києві, це просто не прирва, це просто Крапля в морі того, що будується на сьогоднішній день. Я не беру зараз передмістя, де дійсно будується дуже багато, але це низька забудова, це не така висока, да? Це не 25 поверхів, а маленькі будиночки, які як гриби ростуть. Ну, це передмістя Києва. Якщо ми говоримо про Київ, то цього буде просто вкрай недостатньо. І я не знаю, скільки років знадобиться для того, щоб оцю прірву якось скоротити, щоб вона була менше. Забудовники відчувають, на сьогоднішній день, ну, по-перше, нема кому будувати.
3: Так.
2: І я знаю, що на заході України почали користуватися іншими людьми з інших країн для того, щоб продовжувати будувати. Велике будівництво все ж таки залишається на заході нашої України. Тобто це і Чернівці, це Івано-Франківськ, це Ужгород, Тернопіль. Будується дуже багато, менше будується, раніше більше будувалося, це Вінниця, зараз Хмельницький розбудовується, тобто ці більш, ну, до центральної України більш розбудовуються. Ті люди, які ще щось отримали від держави, або занурюють в оселю, або, наприклад, все ж таки є відновлення, сподіваюся, що воно набрати свої обороти, я вам хочу сказати, що вони не можуть купити на заході України. Нема обмеження, де купувати, да, на території України, де завгодно, але вартість квадратного метра не дозволяє їм там купувати. І тому дуже багато випадків, коли людина втрачає житло, наприклад, у Харкові, так, вона там так купує.
1: Зрозуміло. Поясніть нам, будь ласка, що таке купівля квартири на виплат і іпотечне кредитування? Тобто, яка між ними різниця в самому механізмі? І що вигідніше нині, на сьогоднішній день?
2: Ви знаєте, а я на виплат навіть і не бачу, щоб це був якийсь потік. Тобто розтермінування – це, ну, мається на увазі квартира, яка тільки будується, а людям треба жити зараз. І на сьогоднішній день у нас люди звикли жити сьогоднішнім днем. Вони не хочуть вкладатися, вони хочуть, пусть нехай вона буде менше за площу, нехай там не буде такий ремонт, який їм подобається, але я постійно чую від покупців, коли вони свою пропозицію розповідають, що вони хочуть, ну, пропозиції, свої мрії розповідають, вони відразу говорять, мені потрібне житло, зайти і жити. Все. Вони не хочуть вкладатися в ремонт, бо нема кому ремонтувати, нема кому контролювати, бо людина працює і це час. І доволі дорогі зараз будівельні матеріали. Ще раз повторюсь, вони хочуть жити зараз. І тому розтермінування в, наприклад, во вторинному житлу, щоб власники давали, такого, ну, таких угод, ну, на пальцях одної руки можна так перерахувати.
1: Тому а іпотека?
2: А іпотека, ну, теж дивляться, але все ж таки теж сторонь проходять, тому що говорять, що ми не знаємо, добудується чи ні. Бо багато випадків, ви ж знаєте, скільки у нас забудовників просто зникли з карти забудовників міста Києва. Да? І люди за свої кошти добудовують, якщо це можливо добудувати. А скільки пустого житла стоїть, по якимось причинам заморожено. І мені здається, що треба якось владі передивлятися, дивитися на це житло і давати можливість, щоб воно якось, ну, передавати іншим забудовникам, які можуть добудувати це.
1: Тому або, або якийсь аукціон з продажу недобудованого може бути?
2: Так. І треба, щоб люди, ну, якби були впевнені, щоб вони не виїжджали. Тому що ще що відбувається у нас в країні? У нас на одного народжену дитину 5 померлих. Ну, загалом, демографічний стан країни дуже жахливий. І треба думати про це. А думати про це треба не тільки розвинутою інфраструктурою, де там пологові будинки будуються, там, я не знаю,
1: школи,
2: там,
1: дитячі садки,
2: центри, школи, дитячі садки, да, а треба ж людям десь жити. В оренді все гаразд, вони можуть пожити. Але що відбувається? От нещодавно люди жили в оренді, молода пара, але вони, ну, вспливають їх вік для того, щоб спокійно тут жити і працювати. Як вони говорять, ми нікуди б не поїхали, ми б далі продовжували жити, але ми виїжджаємо за кордон. І це, ну, шкода таке чути. Дуже прикро це чути. І не знаєш, яким чином це, ну, якось допомогти, щоб і країна не зникла із-за
1: того,
2: що...
1: Це вже так, це вже глобальна проблема, яка випливає із наших сьогоднішніх реалій. Пані Олено, чи можемо сказати, що сьогодні домінує все-таки оренда житла, тому що це менше ризиків втратити, менше ризиків звести на нівець якісь свої інвестиції на майбутнє? Якщо так, то чи зросла вартість оренди?
2: На сьогоднішній день не зросла вартість оренди. Ну, тут, принаймні, в Києві так
1: Києві,
2: точно.
1: так.
2: Ми можемо сказати і за захід України, що там вона не зросла, тому що вона і так була доволі висока. Доволі висока. Пропозиції з'являються, але все ж таки люди до кінця намагаються утриматись в тих містах, звідки вони родом. І живуть там. Нема, як раніше, от ми спостерігали, що люди знімали в оренду, зачиняли ці квартири і виїжджали до свого рідного міста, ну, на всяк випадок, для того, щоб мати прихисток, да, куди приїхати можна машиною в будь-який час. Такого зараз ми не спостерігаємо. Оренда не зростає, на сьогоднішній день вона, можна сказати, стоїть на одному місці, там, в деяких моментах навіть вона і зменшується. От, те ж саме стосується на сьогоднішній день і цін на купівлю нерухомості.
1: Якщо йдеться про оренду, це те житло, яке люди здають, котрі виїхали за кордон на час війни, щоб перечекати цю небезпеку, чи це навпаки ті, хто, от, маючи непогані кошти до війни, прикупив кілька квартир і просто зараз з цього живе, що здає їх?
2: І так, і так. І є ще приклади, коли пенсіонери об'єднуються і з'їжджаються в одну квартиру для того, щоб якось вижити в цей час. І дають квартиру, да, а вдвох живуть в іншій квартирі.
1: Так, це для мене новина, я не знала про таку, про такий вид.
2: Да.
1: Ну, життя навчить, як кажуть, а скрутні умови, вони диктують нові способи виживання, як ви сказали. І який на сьогодні є регіон найдорожчим для придбання житла і оренди водночас?
2: Це Ужгород, ну і Львів. На сьогоднішній день вони все ж таки на першому місці по вартості квартир і по вартості оренди житла.
1: Наскільки я пригадую, наскільки я пригадую, Ужгород ще в часи мирні, там було заборонено зведення висотного житла, принаймні в історичному центрі. Чи зараз це все змінилось?
2: Ні, не змінилось. Я ж про це говорила, ну, я говорила про передмісті Києва, да. Все ж таки там переважна кількість, яка будується, низькоповерхових будівель. Тобто 6, 7, 8 поверхів, от такі невисокі забудови йдуть. Вже якщо ми будемо розглядати там Чернівці, Тернопіль, там 16 поверхів.
1: А наскільки оця зима важка, яку ми пережили, без світла, без тепла, вона, ну, якраз перед проблемами поставила мешканців висотних будинків, та, і високих, найвищих поверхів. Наскільки це вплинуло на те, яким житлом цікавляться люди і для придбання, якщо таке зараз стається, і для оренди теж?
2: Перше запитання, є генератор на будинку чи нема? І якщо є генератор, то люди навіть більше ніяких запитань не задають. Йдуть навіть на останні поверхи.
1: Зрозуміло.
2: Тому що, як говорять, ми живемо всі в русской рулетці.
1: Так, це ми знаємо. Це ми знаємо, так. І останнє питання. Чи скоротилася кількість будівельних компаній у зв'язку з тим, що попит на житло нібито зменшився на час війни? Чи будівельні компанії знайшли спосіб якось оптимізувати свою діяльність? Хвилина.
2: Оптимізували свою діяльність, але скоротили кількість квадратних метрів, які вони будують. Тому що, по-перше, дуже мало забудовників, які можуть виходити на роботу. Це переважно чоловіча професія, і їх дуже не вистачає.
1: Зрозуміло. Ну і таке від себе додам. Не чули ви, щоб хтось із будівельних компаній взявся за зведення підземних сховищ, укриттів? Це
2: на
1: проблема для киян дуже важлива.
2: Дуже важливо. І те, що підземні паркінги говорять, що це сховище, ну ми ж розуміємо, що це не сховище. На сьогоднішній день немає такого, щоб було, ну, прям відповідало всім нормативним нормам сховище.
1: Але має з'явитися, я думаю, на майбутні будинки.
2: Я хочу сказати, що я нещодавно була в Житомирі відряджені, і я модульне сховище побачила на вулиці просто серед міста.
1: Ну, дай Боже, щоб вони з'явилися і в Києві.
2: Жодного я не побачила. Ну, принаймні, від прямого попадання ракети воно не спасе, але уламки на голову не впадуть.
1: Це точно. Дякую. Олена Гайдамаха, президентка Асоціації фахівців з нерухомості України, була в ефірі. Сподіваємося, що ринок житла буде стабілізований. Для цього потрібна наша перемога.
0: Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
1: Про протести в Україні. Від акцій «Україна без Кучми» і «Повстань Україну» через помаранчеву революцію і революцію гідності до картонкового майдану і акції «Поверніть Мішу». Олена Зелінченко говоритиме з доктором соціологічних наук Олександром Стегнієм. Спробуємо з'ясувати, як і чому виникають протести, що ставало причиною і приводом, які верстви суспільства долучалися до протестів, як реагувала влада і до яких наслідків вони призводили. Слухайте у п'ятницю, 17 липня о 9:15.
3: Болгарія вийшла із коаліції охочих. А як розбудовувалися наші двосторонні взаємини з цією країною, та чому і наскільки там сильні проросійські сили? Про це ми поміркуємо у програмі «Амбасадори» з надзвичайним та повноважним послом Віталієм Москаленком, послом України у Болгарії до 2023 року. Слухайте нашу розмову у п'ятницю 17 липня о 10:07.
4: Мільйони українців вже кілька років живуть за кордоном, але для багатьох питання повернення залишається відкритим. Одних стримує безпека, інших – відсутність роботи, житла чи розуміння. З чого починати після повернення? Уряд запустив цифрову платформу «Додому», яка має стати єдиною точкою доступу до інформації про вакансії, житло, соціальні послуги та громади готові приймати людей. Але чи стане цей сервіс справжнім інструментом повернення українців? Чи залишиться лише інформаційним ресурсом? Про це Олена Зелінченко говоритиме із заступницею міністра соціальної політики, сім'ї та єдності з питань європейської інтеграції Ілоною Гавронською 17 липня о 13:35.
0: Вони боронять Україну.
5: Стояли як леви за спинами 20 кілометрів мало Запоріжжя.
0: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
6: Свої кулі я получив. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
0: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
7: 4 танки виїхали на нас. Всі зупинили.
8: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, влучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
0: Щотижня на Українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук. Наша мова – живий організм. З'являються нові норми, оновлюється правопис, повертаються забуті слова. Водночас мова відкриває те, ким ми є – нашу історію, ідентичність, глибину. Пізнавайте, захоплюйтеся, відкривайте українську разом із відомими науковцями, дослідниками та письменниками. Мовний аргумент. Щосуботи о 14:07 на Українському радіо.
9: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо.
0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. І з нами на зв'язку Софія Мартинюк, керівниця сектору з питань меморіалізації Ірпінської міської ради, кураторка проєкту «Ірпінь. Архітектура пам'яті». Пані Софії, вітаю. І також з нами на зв'язку співзасновниця платформи культури пам'яті «Минуле, майбутнє, мистецтво», менторка проєкту «Ірпінь. Архітектура пам'яті» Катерина Семенюк. Пані Катерино, вітаю вас.
10: Ми будемо говорити про меморіалізацію, як вже зрозуміло з ваших посад, і будемо говорити про проєкт, який, ну, він називається Open Call, але днями вже завершився прийом заявок для того, щоб долучитися до цього проєкту. На початку кілька слів про те, як він працюватиме, хто міг подаватися, і чи ви вже починаєте підбивати підсумки прийому заявок.
11: Шановні слухачі, українці, ми би хотіли, перш ніж ми перейдемо до проєкту, дати важливу також інформацію для нас. Ми наразі знаходимося з Софією в дослідницькому турі в Боснії-Герцеговіні, в Сараєво. І день 11 липня – день пам'яті жертв геноциду в Сребреніці. Нам здається важливо почати з цієї згадки, тому що ми говоримо про пам'ять, але ми думаємо не
10: так,
11: лише
10: це дуже
11: про
10: доречно.
11: Себе. Сараєво мала сирену. Це відбувається у них раз на рік, як згадка саме в цей день тих, хто був закатован в Сребреніці. І також в цей день відбувається доба тиші. Всі кав'ярні, всі публічні місця вимкнули музику, вимкнули якісь додаткові шуми, всі поводяться на вулиці дуже спокійно. Ми навіть мали таку інтеракцію з місцевою молоддю. Коли говорили надто голосно, нам нагадали, що за день і як бажано поводитись. І теж такий цікавий досвід, який ми на жаль, та, тут вивчаємо дуже такі страшні історичні моменти для країни, і ми вивчаємо то, як вони працюють з пам'яттю. Ми не будемо сьогодні детально говорити про це, але згадати більше 8 тисяч мусульман, які були вбиті в Сребреніці, і тому маємо наголосити на цьому.
12: Загалом ця поїздка показує нам трошки ширший контекст, як працюють суспільства і громади з проживанням травматичних подій. І, власне, ірпінська громада, яка мала бойовий досвід, яка в 22-му році стала на захист Київщини і зазнала великих людських втрат, і була зруйнована інфраструктура в нашому місті. Тому ми зараз вчимося і рефлексувати ці події, і досліджуємо міжнародний досвід, як з цим справляються інші громади та суспільства. Тому, власне, проєкт «Ірпінь. Архітектура пам'яті», про який ми, напевно, сьогодні трошки поговоримо, він націлений на те, щоб наша громада ірпінська в діалозі з фахівцями, в діалозі з митцями знайшла ту мову пам'яті, яка буде доречною саме для нашої громади, яка репрезентуватиме наш досвід. Тому, власне, ми оголосили цей open call, ми зібрали фахівців, ми зібрали експертів, щоб спільно працювати над такими важливими темами.
10: І як працюватиме ця програма? Можете розповісти, з чого вона буде складатися?
11: Ми є партнерами цього проєкту «Минуле майбутнє мистецтво». Чому? Тому що ми вже маємо попередній досвід пошуку рішень для громад в такий спосіб, як організація лабораторії. Це такий певний інструмент в пошуку рішень, який ми сьогодні вбачаємо доцільним до використання. І самі проводили лабораторію разом з громадською організацією Музей сучасного мистецтва. Ми проводили в 24-му році. І тоді шукали рішення для Північної Салтівки, для Чернігова, Одеси, Мощуна в Київській області. Є певні напрацювання, певний досвід, що було добре, що треба покращувати, як коло спеціалістів, які сформувались довкола тої лабораторії. Тоді було 300 учасників на теоретичній частині, 25 пізніше на практичній. Не буду фокусуватись детальніше на тих рішеннях, але важлива тяглість, важливе напрацювання цього досвіду і потім його використання в рішеннях наступних запитів. Ми з Софією знайомі і працюємо з 22-го року. Це також наша важлива співпраця по ІРПІ. Ірпінському досвіду. Софія була учасницею попередньої лабораторії, і зараз ми в партнерстві розробили цей саме кейс для Ірпіня. І ми вбачаємо дуже ефективним формування міждисциплінарних груп. Власне, запитання, хто має розробити це рішення меморіалу, акції, якогось місця. Хто ці люди? Ну, в принципі, нема такої дуже вузької спеціалізації, напевно, там можна бути скульптором і розробити конкретний об'єкт, але коли ми говоримо про меморіал, це сильно більше, ніж конкретна форма. Це і сенсовне рішення, це концепція того, про що буде розповідати це місце. Вочевидь, так само це і питання того, як це буде виглядати, як це буде, який досвід буде мати користувач цим місцем, да, відвідувач. І тому тут дуже багатошарова складна історія. І саме тому я повертаюся до думки, що важливістю цих міждисциплінарних команд, коли люди з різним профілем об'єднуються і думають над однією задачею. Це і люди, які з поля історії, філософії, культурології, які більше вкладаються в сенсовну частину. Це і люди з досвідом роботи з візуальним мистецтвом, з архітектурою, з дизайном, з простором. Ті, які мають потім разом зі спеціалістами, які більше про сенсовні речі, сформувати візуальне рішення. Але ці люди вчились на те, щоб формувати візуальні рішення. Ми намагаємось випрацьовувати такі підходи, аби робити професійно, аби кожен проєкт перевіряти з естетичної точки зору і так далі. Це про те дуже коротко, звісно, дуже коротко, у нас небагато часу, про те, як будуть формуватись групи. І дуже важливо, що ці групи мають працювати з технічним завданням і, власне, з громадою і родинами. Про це, напевно, Софія краще розкаже.
12: Так, варто зазначити, що проект буде відбуватись не в такому вакуумі фахового середовища, де можуть народитись дуже геніальні рішення, а це саме діалог з громадою Ірпіня та владою, що важливо. Тому що без політичної волі, без розуміння зі сторони влади, як працювати з цими місцями, важливості їхніх, ну, організації цих просторів, ну, скоріше за все, навіть найкращі проекти не будуть втілені. Тому ми вибудовуємо цей процес у співпраці з владою. Ми хочемо, щоб була почута громада, тому це такий певний діалог між всіма цими спільнотами.
10: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. З нами на зв'язку, от, власне, зараз говорила Софія Мартинюк, керівниця сектору з питань меморіалізації Ірпінської міської ради, кураторка проєкту «Ірпінь. Архітектура пам'яті», і Катерина Семенюк, співзасновниця платформи культури пам'яті «Минуле, майбутнє, мистецтво», менторка проєкту «Ірпінь. Архітектура пам'яті». Питання, мабуть, до вас обох. Можете кожне своє бачення того, як в Україні формується культура пам'яті і коли цей процес, ну, став, можна сказати, системним?
11: Питання, чи він став системним, він точно став дуже поширеним.
10: Ну,
11: так. Да, він став, скажімо так, це точно не працює як система, це працює як переважно низові ініціативи. Так почалось в 22-му році, війна триває з 14-го, але такого великого запиту на меморіалізацію спочатку війни не було. А от з 22-го року, коли кількість жертв серед цивільного населення, серед військових так стрімко зростала, що 22-й рік вже став початком того, що, будучи всередині трагедії, суспільство почало робити цей запит на меморіалізацію. Відповідаючи на ваше питання, направду, запит дуже потужний. Є спроби працювати. Це все ще не система. Але наразі мені здається, що цивільні, громадський сектор, професійне середовище, громади, державна центральна влада, вони намагаються між собою, кожен зі своєї сторони, робити певні кроки, і всі намагаються один з одним розмовляти. Це добре, є випадки, коли не намагаються, я таке навіть не розглядаю, тому що це дуже неефективно. Переважно є спроба між собою вибудовувати ці взаємодії. Ми наразі, до речі, знаходимося в цьому турі дослідницькому. Я як представниця громадського сектора, у нас є представники ДАРТ, Державного агентства розвитку туризму, представники Українського інституту нацпам'яті, представники Міністерства інфраструктури і так далі. Тому тут така справа, що це in progress. І поки всі зі свого боку намагаються робити те, що вони можуть, і вчитись по ходу, направду вчитись по дорозі.
12: Я би додала, що ми дійсно знаходимося в такому дуже живому процесі, і ми всі відштовхуємось від нашого попереднього досвіду, від певних радянських практик і наративів, які стали для нас звичними, і ми спільно шукаємо ту мову пам'яті, і все-таки простежується певна динаміка і рух вперед, і в порівнянні з тим, що було 2 роки тому, то можна побачити, наскільки осмисленішими стали речі, про які ми говоримо, наскільки з'явилось більше наукових праць, форумів, обговорень та дискусій, і все-таки ми рухаємось в правильному напрямку. Тобто цей процес не може бути короткий, він не може бути сформований виключно на рівні держави через там кілька законів чи дуже коротким часом, але загалом це хоча дуже складно, але мені здається, що ми на правильному шляху.
10: Окрім Сараєва, ви будете відвідувати інші країни Балкан? В рамках цього туру я маю на увазі.
11: У нас нема стільки часу, ми дуже багато працюємо вдома, і це взагалі велика рідкість, що ми таким складом ще вирвались на тиждень саме Боснію-Герцеговіну, вочевидь дивитись і розуміти досвід інших країн і трагедії на відстані, і трагедії ближчих до нас, меморіальної роботи обов'язково корисно. На жаль, цього разу у нас, на жаль чи на щастя, одна країна. Ми повертаємось вже в понеділок в Київ, в Ірпінь, і продовжуємо працювати над формуванням наших груп, тому що вже в серпні стартує

0: не подарунки, не така, так би мовити, в лапках братня допомога. Це все за гроші робилося. Україна платила за це, я пам'ятаю спочатку, і 100 мільйонів доларів, і 200 мільйонів доларів, а потім оплачувала Європа. Але ця величезна кількість снарядів йшла в Україну, і до певної міри вона сприяла тому, що Україна в перші роки війни вистояла і змогла, так би мовити, організувати належний спротив агресору. Ну, скажімо так, в той час за практично один рік таких снарядів було з Болгарії відправлено в Україну на суму небагато, немало, але порядка 2 мільярда доларів. І це дуже добре, ми вдячні Болгарії. Я пам'ятаю, що тоді заводи ці працювали практично у три зміни.
1: На повну, так би мовити.
0: Абсолютно. І, скажімо, я як посол не те, що змушений, а намагався контролювати ці постачання, телефонував, а болгарські чиновники казали, ну, слухайте, люди ж не можуть зовсім не відпочивати, так що ми за, щоб постачати і продавати цю продукцію, але майте, так би мовити, певні резерви.
1: Є межа. Дякую за ці деталі. Це надзвичайно цікаво для наших слухачів і цінно привідкривати, принаймні, те, що можливо, з цієї дипломатичної української кухні. І щодо рецептів з цієї кухні, то я зараз надзвичайно радію, тому що українські дипломати, досвідчені дипломати, багато пишуть. Книжки з'являються, вже і моя особиста поличка книжкова так набирає якихось таких неілюзорних розмірів. І от у мене на столі книга «Сім розбишацьких апокрифів», автор Віто Москато. Нескладно вгадати ваше ім'я і прізвище за цим творчим псевдо, і я подивився бібліографію, це вже не перше видання саме в жанрі апокрифа. Що це за явище? Це так трошки зняти з себе ризик відповідальності? Так наче вам чого боятися тієї відповідальності з вашим досвідом? Що це за прийом?
0: В цій книзі і в попередніх книжках досить відверто описуються залаштункові різні ситуації, які траплялися, я гадаю, траплятимуться у конкретній дипломатичній практиці, бо дипломати – це, власне, такі ж живі люди, як і всі решта. Описуються події, які, як правило, в дипломатичній балетристиці мало ким і мало як викладаються. Ну, мається на увазі там різні бенкети, якісь чутки, якісь плітки, якісь залаштункові сварки. Власне, книжка ця витримана як це свого роду нон-фікшн, але з великим художнім таким елементом, із пародійністю, із, скажімо, з великою часткою сарказму. А взагалі-то я би цю книжку кваліфікував як такий новітній крутійський дипломатичний роман. Ви назвали назву «Сім розбишацьких апокрифів», повна назва ще складніша. «Сім розбишацьких апокрифів. Квазідипломатична апологія». Це чимось може нагадати відомий і, мабуть, найкращий твір Майка Йогансена «Подорож вченого доктора Леонардо і його майбутньої коханки Альчести в Слобожанську Швейцарію», яка, смію надіятися, чимось подібна до цієї книжки в сенсі різноманітності, різножанровості і калейдоскопічності описуваних подій. І, власне, оці от сім розбишацьких апокрифів – це сім таких повістей, які, перше, що пов'язані між собою часово і просторово, об'єднані одними персонажами, і одна вибудовується конкретна сюжетна лінія. А це все присвячено роботі українських дипломатів новітніх часів за кордоном. І ці от сім повістей туди входять і детектив, або, скоріше, пародія на детектив, і певна така записки прес-секретаря посольства, подорожні нотатки, це про конвої гуманітарні на Балканщині, це Македонія, Албанія і так далі. Це також є така форма в дипломатії, коли посол пише донесення в центр і називається «З щоденника посла такого-то». От останній апокриф якраз і є вирішений саме в такій формі – щоденника посла в даному

0: випадку грішного.
1: В книжці є персонаж, якого звати Йосип Геннадійович Папагенов. А нещодавно були заходи в дипломатичній академії, говорили тут в програмі «Амбасадори», були заходи на Байковому цвинтарі, визначали 95 років від дня народження прообраза цього персонажа. А я думаю, що буде гарно завершити нашу бесіду вашими спогадами про Геннадія Йосиповича. Хто це був для нашої дипломатії?
0: Це був, голосно сказати, це батько української новітньої дипломатії. Разом із Анатолієм Зленко і Геннадію Довенко – це титани, це гуру української дипломатії новітніх часів. І щодо, скажімо, у Довенка, от ви сказали про те, що ми відзначали недавно і святково обходили 95-річчя від дня народження Геннадія Йосиповича Довенка, і там зібралися люди, посли, дипломати високих рангів, які пригадували різноманітні з ним історії, випадки. Я в цьому сенсі хотів би розповісти коротенько про те, як от в даній книжці є один епізод. Скажімо так, в Болгарії в посольстві видавався бюлетень «Україна», про який я вже сказав. І якраз напередодні офіційного візиту міністра закордонних справ тодішнього Геннадія Удовенка до Болгарії, ми вирішили у цьому бюлетені анонсувати цей візит, щоб читачі знали, а цей бюлетень розповсюджувався практично по всій Болгарії, бо наклад був 1000 примірників, на хвилиночку. Це досить солідний тираж для Болгарії. І попросили в міністерстві офіційне фото міністра. Фото, звичайно, прислали. Такий міністр, дуже чемний, в партикулярному одязі, з гарною краваткою, все в нейтральних таких тонах. І комусь, в даному випадку персонажу цієї книги, здалося, що дуже воно виглядає так якось невиразно, якось треба оживити. І попросили у видавництві зробити краватку якогось яскравого кольору. Там надрукували перша полоса, портрет міністра, темний костюм, гарна зачіска, все, і краватка, яка своїм кольором нагадує пожежу в степу. Далеко видно, приносимо, значиться, в посольство цей весь наклад, 1000 примірників, а один там військовий аташе, генерал Гу, каже, а що це у Довенка така яскрава червона краватка? Я його знаю особисто, він дуже такий дипломат, застібнутий на всі гудзики, і вважає, що червоний колір краватки для дипломата – то є порушення і протоколу будь-якого, і елементарного просто якогось смаку. Це може викликати певні питання непотрібні. Найперше у самого пана міністра. І от роздаються, значить, на все посольство темні ручки чи якісь фломастери, і всі сидять і цілу ніч замальовують цю червонясту таку помаранчеву краватку, чорний колір, щоб, ну, спочатку, значить, зробили помаранчеву краватку, а потім всім посольством замалювали, слава Богу, все.
1: 1000 примірників?
0: 1000 примірників.
1: У мене зараз брови будуть на потилиці.
0: Але коли міністр приїхав, то він пішов на офіційну зустріч в болгарський парламент, а на столі в голові парламенту тодішнього голови, як зараз пам'ятаю його, Олександр Йорданов, лежить примірник, надісланий з типографії. І там якраз портрет міністра з цим червоним краватом, який видно так за 3 метри. Підходиш до столу, і вже видно, що лежить примірник, число газети, і там яскрава така пляма. І міністр, звичайно, питає, а ну, що це таке? От уявіть собі, який конфуз був. Добре, що міністр Удовенко був людиною мудрою, толерантною і все зрозумів, коли йому пояснили, але це ситуація до того, як журналістам не треба робити отаких от несподіваних
1: викрутасів,
0: ходів.
1: Скажемо так. Пане Віталію, сердечно дякую за сьогоднішні розповіді і за це наше спілкування. Все, що мені залишається, все, що я встигаю зробити в сьогоднішній студії, це нагадати вам, шановні слухачі, що у програмі «Амбасадори» на хвилі Українського радіо сьогодні гостював надзвичайний та повноважний посол Віталій Анатолійович Москаленко. Ну і годі казати, що з грандіозним задоволенням в студії працював для вас я, Роман Коляда. До зустрічі.
2: Амбасадори. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
3: Марисю, чому у неділю на танці не приходила?
4: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
3: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
4: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
3: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
4: 0800 353 404.
3: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
6: Свідомий вибір. Твоя перевага. Ти сам обираєш команду і своє місце в строю. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Більше інформації за телефоном 093 810 75 67 або за запитом «Шостий полк ССО «Рейнджерс».
7: Запоріжжя – це серце козацької сили. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» тримає оборону і кличе нових воїнів. Твій дім, твої рідні, твоя земля потребують кращого майбутнього у вільній країні. Телефон рекрутингового центру 068 805 25 46.
2: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
8: Мільйони українців вже кілька років живуть за кордоном, але для багатьох питання повернення залишається відкритим. Одних стримує безпека, інших – відсутність роботи, житла чи розуміння. З чого починати після повернення? Уряд запустив цифрову платформу «Додому», яка має стати єдиною точкою доступу до інформації про вакансії, житло, соціальні послуги, та громади готові приймати людей. Але чи стане цей сервіс справжнім інструментом повернення українців? Чи залишиться лише інформаційним ресурсом? Про це Олена Зелінченко говоритиме із заступницею міністра соціальної політики, сім'ї та єдності з питань європейської інтеграції Ілоною Гавронською 17 липня о 13:35.
9: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
10: Ранок, який розставляє акценти.
11: Актуальні теми, очікування від нового дня.
12: Оперативні включення з подій.
13: Та історії, що заряджають.
14: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
2: Українське радіо.
15: Одинадцята година.
2: Суспільне новини на українському радіо.
16: Вітаю, у студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. В українських містах тривають акції проти звільнення з посади міністра оборони Михайла Федорова. У Кропивницькому люди зібралися на площі Героїв Майдану. Журналіст Суспільного з подробицями у випуску. У Пісочині на Харківщині запрацював перший в Україні підземний дитячий садок. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога в окремих районах Сумщини, Чернігівщини, Харківщини, Дніпропетровщини, також Миколаївщини і на всій території Запорізької і Донецької областей не залишайте укриттів. Другий день поспіль люди в містах виходять на мітинг на підтримку міністра оборони Михайла Федорова. Зібралися і в Кропивницькому, а там присутня журналістка Суспільного Антоніна Крейтор. Антоніно, як проходить мітинг сьогодні, що кажуть люди?
17: Вітаю. Так, у Кропивницькому учасники акції сьогодні о 9:01 після загальнонаціональної хвилини мовчання зібралися на площі Героїв Майдану. О 9:00 до акції долучилися 30 людей. В руках вони тримали плакати, зокрема з надписами «Поверніть Федорова», «Ні ручному керуванню», «Всі, хто проти диктатури, встаньте», «Пане президент, не робіть нам нерви», «Федоров наш міністр оборони». Нині об 11 годині на площі Героїв Майдану перебувають близько сотні учасників акції. За словами співорганізатора Дениса Маркова, акцію у Кропивницькому оголосили безстроковою. Ну, серед вимог учасників акції, що людей має почути президент, тому що саме президент подає кандидатуру міністра оборони на затвердження Верховної Ради. Окрім того, напередодні Верховна Рада пішла на відпочинок, залишивши Україну без затверджених нових кандидатур міністрів оборони і закордонних справ. Тому вимоги учасників акції залишаються незмінними. Вони вимагають повернення Федорова на посаду. І також, як розповів нам співорганізатор акції Денис Марков, відставки головнокомандувача Сирського. Нині у Кропивницькому учасники акції об 11 годині почали розходитися, але планують вийти знову ж таки на цю акцію ввечері о 19 годині і протягом 2 годин знову стояти з плакатами, з надписами і сподіватися, що до них почують, буде зворотній зв'язок. Ми продовжуємо слідкувати за перебігом подій.
16: Дякую. Антоніна Крейтер розповіла про мітинг у Кропивницькому на підтримку Михайла Федорова як міністра оборони. Там зібралося близько сотні людей. Сподіваються, що їх почує президент. Обіцяють безстрокову акцію, вийдуть і ввечері. Через російські удари є знеструмлені споживачі у 5 областях. Про це повідомляє «Укренерго» у Фейсбуці. Нові відімкнення електрики фіксують в Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях. Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, проводять аварійно-відновлювальні роботи, йдеться повідомлення. «Укренерго» радить використовувати потужні електроприлади в період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій з 10 до 16 години. У Пісочині на Харківщині запрацював перший в Україні підземний дитячий садок. Він розрахований на 260 малюків. Поки заклад працює в одну зміну, якщо жохочих буде більше, відкриють і другу. Садок будували 2 роки. Вартість проєкту близько 180 мільйонів гривень. Це кошти з обласного і державного бюджетів, а також з бюджету громади, розповів Суспільному начальник Харківської військової обладміністрації Олег Синьгубов.
18: Будівля повністю автономна. Будівля – це протирадіаційне укриття з окремими фільтрами, водою, безпекою, ну і, звичайно, автономністю енергоспоживання. На 260 місць вже 258 заявок. Поступово цей дитячий садочок набирає обертів. В цьому так само приміщенні ми будемо будувати опорну кухню для того, щоб діти, коли навчалися по дошкільній освіті, мали харчування, яке відповідає всім сучасним вимогам.
16: А ще один підземний дитсадок на Харківщині, за словами Синьогубова, планують відкрити у Дергачах, що за 20 кілометрів від російського кордону.
2: Новини на Українському радіо.
16: Українські вояки вперше візьмуть участь у військовому параді до Національного дня Бельгії. Про це повідомив міністр оборони країни Тео Франкен в мережі X. Національний день Бельгії щороку відзначають 21 липня. Свято присвячено річниці складання присяги першим королем країни Леопольдом I у 1831 році. Це вважається початком незалежної Бельгії як конституційної монархії. Нагадаємо, що 14 липня українські військовики взяли участь у параді з нагоди дня взяття Бастилії, національного свята Франції. У повітряній частині параду взяли участь 2 французькі винищувачі «Міраж-2000», в кабінах яких другими пілотами були українські льотчики, підготовлені у Франції. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
16: За даними синоптиків Українського гідрометцентру, сьогодні вдень без опадів. Лише на півдні країни місцями невеликий короткочасний дощ з грозою, а вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура 23-28 градусів. На заході та південному заході країни 26-31, на Закарпатті до 34. На Київщині сьогодні вдень опадів не передбачається. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура 23-28, у Києві 25-27 градусів, і зараз у столиці 25 градусів. З вами була Ірина Антонович. Нехай щастить!
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю слухачів Українського радіо. У студії для вас працює я, Олена Зелінченко. Про українців за кордоном говоритимемо зараз. У нас є цифри, які, зокрема, подають у дослідженні Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. І там йдеться про те, що майже 60% біженців, які працюють, мають роботу, повідомили, що працюють нижче свого рівня кваліфікації. У Чехії працевлаштовані 72% українських біженців, у Польщі 70%, у Німеччині лише 46%, ще ось такі є цифри. І водночас за ними прихована інша проблема. Понад половина українців з вищою освітою змушені працювати не за фахом, як ви зрозуміли, ну а їхні знання і досвід, по суті, нівелюються або знецінюються. Чому країни Євросоюзу охоче закривають українцями дефіцит робочих рук, але не поспішають відчиняти їм двері до професій, які відповідають їхній кваліфікації? І що потрібно змінити нам, Україні, Європейському Союзу, щоб українські дипломи, досвід і професійні навички перестали втрачати свою цінність? Ось такі запитання поставлю старшій економістці Центру економічної стратегії Ірині Іполітовій, яка з нами на зв'язку. Вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Пані Ірино, отже, працевлаштування українських біженців загалом проблема вирішувана. Тобто знаходять роботу, але бачимо, що цифри вказують на те, що не за спеціальністю, ба більше, навіть якщо мають вищу освіту, погоджуються на роботу значно нижчу за тим фахом, який вони мають. Яку економічну ціну Україна і Європа платять за таку втрату людського капіталу, коли є готовий фахівець у своїй сфері, але працює десь на простій роботі?
2: Ну, ви праві, що це дійсно втрати людського капіталу. На жаль, ці втрати ще ніхто не підраховував в цифрах, але ми вже розуміємо, що така ситуація, вона має негативні наслідки, причому для всіх, так би мовити, учасників. Тобто для самої людини, тому що людина, яка працює не за свою кваліфікацію, нижча кваліфікація, вона просто втрачає цю кваліфікацію з часом. Для самої країни приймаючої, тому що очевидно, що вони могли б якось корисніше використовувати цих людей, які в них опинилися вже навчені, вивчені. Не забуваємо, що навчити людину – це досить великі витрати. І виходить, що зараз просто цей капітал вже напрацьований, не використовується. Ну і для нас це теж погано, тому що якщо ця людина повернеться, знову ж таки, ми вже як країна будемо мати наслідки, справу з наслідками цієї декваліфікації. Да? Якщо людина довший час не займається своєю роботою, вона просто втрачає певні навички, її кваліфікація знижується. Тобто для нас це теж в майбутньому може становити проблему. Я не думаю, що це, знаєте, якась спеціальна політика закривання дверей. Це, скоріше, відсутність такої чіткої політики з боку приймаючих країн, в першу чергу, спрямованої на те, щоб максимально ефективно використовувати тих людей, ну, які до них потрапили, які приїхали.
1: Я так розумію, що тут йдеться про те, що використати зараз людину як одиницю, а не її кваліфікацію, бо насправді, щоб вона могла виконувати обов'язки за свою кваліфікацію в іншій країні, щонайменше потрібно вивчити мову, можливо, трошки перевчити, перекваліфікуватися або підвищити рівень відповідно до вимог тієї чи іншої країни, навіть за своєю спеціалізацією. І водночас цікаво, як країни по-різному підходять до цього. Тобто, щодо надання роботи. Чехія, Польща демонструють найвищі показники зайнятості українців. Німеччина тут істотно відстає, але, наскільки я розумію, там, зокрема, працює система соціальної підтримки. Вона достатньо суттєва для того, щоб можна було почуватися більш-менш, наскільки це взагалі прийнятно для людини в статусі біженця, але комфортно перебуваючи в іншій країні. Водночас, чи тільки цей чинник впливає на те, що ось люди не можуть знайти за кваліфікацією, або що дуже складно. До речі, загалом процес підтвердження диплома, він реалістичний, знаю приклади на практиці, але небагато хто може пройти цей шлях. Отже, чому так країни по-різному ставляться, чому такі різні показники?
2: Ну, ви праві, що тут насправді впливає кілька чинників одночасно, і вони в різних країнах можуть, так би мовити, по-різному діяти, да, і мати різний ефект. Дуже важливо, дійсно, як ви сказали, фактор дуже важливий – це знання мови. Наше дослідження, яке ми проводили на початку цього року, показує, що ті наші біженці, які краще знають мови, от вони частіше вже працюють за спеціальністю. Ну і це дуже логічно, тому що якщо ми говоримо про якусь кваліфіковану роботу, вона дійсно вимагає досить хорошого рівня знання мови. І ми зараз говоримо про такий просунутий рівень, да? Тобто те, що зазвичай маркують як рівень B2, C1, тобто коли людина може вільно розмовляти фактично на будь-які теми, і, зокрема, на свою професійну тематику. Да? Тобто ми тут говоримо вже навіть не про звичайний такий повсякденний рівень знання мови, а саме про професійну лексику. І якщо ця мова, наприклад, дуже відмінна від української, як там німецька, да, нідерландська, це може бути прям додатковим, дуже суттєвим бар'єром. Другий чинник – це дійсно країна, тому що, як ви вже правильно сказали, Німеччина, наприклад, в них система, вона орієнтована на кращу інтеграцію людей. Це прям система, та? Тобто система прийому біженців, оцінки їхнього потенціалу. Якщо вони бачать, що в людини є вища освіта, вони готові цю людину, так би мовити, фінансувати, вчити мови і потім шукати її роботу, саме яка відповідає вже отриманій освіті. Тобто вони, так би мовити, можуть собі це дозволити. Да? А якщо ми говоримо про Польщу і Чехію, там такої системи фактично немає. Тобто людина приїжджає, і вона сама має про себе подбати і в першу чергу має знайти роботу. І, звісно, перші роботи, які тобі треба знайти швидко, найлегше – це робота, яка і мови з одного боку не вимагає, бо вимагає якогось такого досить початкового рівня мови. От, але з іншого боку, це певні роботи менш кваліфіковані, які завжди більш доступні, тому що ну, фактично, на них не хочуть працювати місцеві. Да? Тобто це не дуже престижні роботи, це часто фізично вимогливі роботи, важкі фізично, ручна якась робота. От, тобто якісь такі не дуже привабливі роботи, до яких немає якихось дуже високих вимог, відповідно, немає високої конкуренції з боку місцевих фахівців. От, і таким чином, тобто так, це така певна пастка, людина приїжджає, їй треба дуже швидко освоїтися, знайти роботу і заробіток, вона опиняється на такій роботі, і далі вже вирватися якби важко. Да? Тобто ми розуміємо, що якщо людина працює цілий день, їй важко навіть піти на курси і вчити мову. Потім, коли ми говоримо про визнання українських дипломів і кваліфікацій, навіть якщо це не дуже складна процедура, да, все одно це процедура, вона вимагає теж певних зусиль, зрозуміти, куди звертатися. Тут знову ж таки виникає мовний бар'єр. Треба мати документи, треба їх перекласти, вони мають бути апостильовані, тобто нотаріально завірені, це вимагає коштів. Тобто будь-яка оця процедура бюрократична, вона створює ще такий додатковий бар'єр, навіть якщо ця процедура адаптована там під українців, що, до речі, теж не дуже часто трапляється. От, але бувають такі випадки, особливо для деяких дефіцитних професій, наприклад, як медики, тобто деякі країни такі дійсно робили, але все одно це додатковий бар'єр, який зупиняє людей. Просто теж ми маємо пам'ятати, що біженець – це людина, яка приїхала на нове місце, їй треба прямо з нуля облаштовувати своє життя.
1: Починати. Щоб
2: це житло, так,
1: роботу І, а якщо ще й діти, то та дитсадок, школа, мова, знову таки дуже багато питань і проблем, які виникають, які першочергово потрібно вирішувати. А час на те, щоб знайти відповідну роботу або перекваліфікуватися, або швидко підтягнути чи вивчити з нуля мову, це ще складніше. Цікавий кейс Чехії, де зараз дедалі частіше фінансують мовні курси лише для професій, яких бракує економіці цієї країни. А саме доступ до безоплатних мовних курсів надають людям, які мають технічну спеціальність. І тут до питання того, наскільки країни зацікавлені в тому, щоб використовувати саме фаховий досвід українця, який приїхав, чи українки, і допомогти швидше опанувати, освоїтися. Це більше їхній інтерес в тому, щоб закрити свої прогалини на ринку праці? Чи, можливо, деякі країни ви б відзначили як такі, що йдуть на зустріч і охоче допомагають у тому, щоб поповнити і вищий, там, скажімо, рівень робочих місць такими от кваліфікованими кадрами?
2: Ну, я би сказала, що, звісно, в першу чергу це реакція на ринок праці, який існує в країні. Тобто, якщо є потреба в медиках, можуть іти на зустріч медикам, да, і українським медикам, послаблювати вимоги, оплачувати мовні курси, таке є. Якщо не вистачає, там, наприклад, технічних, інженерних фахівців, можете саме робити для фахівців цих спеціальностей, але в першу чергу це дійсно залежить від ситуації в країні. І оцей фактор професії, він насправді теж дуже важливий, коли ми говоримо про визнання і коли ми говоримо про роботу за фахом, на нього теж треба зважати, тому що для різних професій ситуація дуже відрізняється. Да? Тобто, якщо ми говоримо особливо про ЄС, там є таке поняття, як регульовані професії, тобто професії, до яких є чіткий перелік вимог освітніх, кваліфікаційних, і кандидат, він має відповідати цим вимогам. Тобто він має, щоб, наприклад, всі медики, фармацевти, ветеринари, архітектори, вони обов'язково мають підтвердити і своє навчання, і свої практичні навички. Тобто для них ця процедура більш така складна. Да? З іншого боку, є професії, які не регульовані. Оцей список регульованих, нерегульованих, він насправді теж залежить від країни, вони різні в різних країнах ЄС, і тут теж дуже сильно залежить, куди ви потрапили і яка саме ваша професія. От, але якщо це не регульована професія, тобто професія, до якої нема оцих обов'язкових вимог, таких жорстких, тут насправді рішення вже може навіть приймати сам роботодавець. Да? Тобто ви приходите, так, ви українець чи українка, але у вас є певна освіта, кваліфікація, і тут вже насправді сам роботодавець може прийняти рішення. Але знову ж таки повертаємося до питання мови. Тобто навіть якщо роботодавець готовий таке робити, як правило, потрібна буде мова місцева. Є невеликі виключення, там такі сфери інтернаціональні, скажімо так, наприклад, як IT, де, в принципі, можна обійтися і англійською мовою, от, але це скоріше виключення. Угу. Тобто для більш
1: пані
2: професії...
1: Я повертаюся знову таки до прикладів Польщі, Чехії, Німеччини, зокрема того, що, наприклад, у Німеччині можна не працювати деякий час, відвідувати мовні курси. До речі, наскільки я знаю з досвіду своїх знайомих, які там перебувають від початку повномасштабного вторгнення, вони обов'язкові ці курси. І чи означає це, що Німеччина, скажімо так, вкладається в довшу перспективу? Поки людина може не працювати, відвідувати курси, отримувати плюс-мінус 800 євро на місяць у цієї соціальної допомоги, вона якраз може швидко освоїти, ну, звісно, залежить від того, як людина зацікавлена в тому, щоб вивчити мову, підтвердити диплом і вже тоді знайти собі хорошу, високооплачувану, висококваліфіковану професію або той фах, який від, ну, ту роботу, яка відповідає фаху.
2: Я би сказала, що в Німеччині просто є система інтеграції мігрантів, якої немає в Польщі та в Чехії. Та? Тобто в Німеччині ця система з'явилася ще задовго до українських біженців, і вона, власне, розроблялася не для українських біженців, а загалом для мігрантів, яких досить багато в Німеччині. І, ну, і дійсно країна готова розглядати якби кожен випадок індивідуально. І якщо вони бачать, що у людини є оцей потенціал, так, вони готові оплачувати курси, не тільки початковий рівень, тому що багато країн насправді оплачують курси, але найчастіше це просто такий початковий рівень, щоб ви могли там порозумітися десь на вулиці в магазині. Німеччина готова вчити до просунутих рівнів, якщо вони бачать оцей потенціал. Тобто я б знову ж таки казала про те, що в Німеччині є з одного боку і оця вже налагоджена система, в яку просто потрапили українські біженці. Ну, але також в них є і фінансова, так би мовити, економічна можливість це все робити, тому що ми розуміємо, що це досить дорого. Особливо на першому етапі всіх прийняти, розселити, утримувати, навчати, там, поки людина от не зможе самостійно інтегруватися.
1: Які етапи доводиться проходити, щоб підтвердити свою кваліфікацію, щоб був визнаний диплом? І які, можливо, рішення необхідні з боку України, з боку країн Євросоюзу і самих роботодавців, щоб дипломи визнавалися швидше, відповідно, люди знаходили роботу відповідно до свого фаху?
2: Процедура, вона, знову ж таки, в першу чергу залежить від професії, а також від країни, тому що питання освіти, якщо ми говоримо про Європейський Союз, воно віддається на відкуп окремим країнам. Тобто кожна країна може висувати певні вимоги до освіти там по певним професіям. Тому людина, коли попадає в країну, от саме в цій країні треба визначити, які вимоги до якої професії. І ще нам треба тут розрізняти теж два моменти, тобто є визнання освітніх документів, яких може там вистачати для певних професій, коли ви просто підтверджуєте, що у вас є, наприклад, диплом бакалавра, да, чи диплом магістра, отриманий в українському університеті. І цього іноді буває достатньо. Але для частини професії потрібно проходити визнання, процес визнання кваліфікації, тобто підтвердити, що ви дійсно можете, вмієте щось робити.
1: У вас є досвід, так.
2: Так, так, і досвід, до речі, враховується, от, але це можуть бути і іспити, практичні, теоретичні, тобто перевіряються, тобто, знову ж таки, це більшою мірою стосується нерегульованих професій, до яких простіші вимоги, коли ви можете, наприклад, просто підтвердити факт навчання в українському університеті за певною спеціальністю, і цього може бути достатньо. А є професії, до яких більші вимоги, коли от ви маєте і показати, що ви де ви вчилися, і як ви вчилися, і прям до списку конкретних предметів, і вам може бути необхідно прям довчити певні предмети, яких у вас, наприклад, не було в програмі навчання, потім здати теоретичний іспит, потім здати практичний іспит, тобто підтвердити, що ви дійсно можете робити певну роботу, і тільки тоді вам можуть надати права. От, і дійсно, це, знову ж таки, повертаємося до питання мови, тому що воно дуже важливе. Звісно, це все, ці всі іспити, вони відбуваються мовою приймаючої країни. Тобто, це теж величезний бар'єр, насправді.
1: Ну так, різні дослідження показують цю пряму залежність між знанням мови і шансами отримати кращу роботу. Я ще хотіла встигнути на сам кінець нашої розмови запитати про процеси, які відбуваються всередині країн Євросоюзу, пов'язані з українськими біженцями. Чи спостерігається перетік кадрів або людей, точніше біженців, з однієї країни до іншої? Наскільки він інтенсивний, коли люди дійсно шукають кращу роботу, кращі місця? Чи там, де зазвичай всі опинилися, тікаючи від війни, там і залишаються, і облаштовуються?
2: Зазвичай так. Зазвичай біженці не переїжджають з країни в країну, тому що, знову ж таки, будь-який переїзд – це досить складний і досить дорогий процес. Тому, як правило, так. Звісно, такі випадки є, але коли ми говоримо про родину, наприклад, з дітьми, які там треба знайти і житло, але також і місце навчання, тобто це все дуже сильно прив'язує і до країни, і до конкретного навіть місця, де люди опинилися. Тобто такі випадки переїзду, вони не дуже часті. життя.
1: Ну що ж, зафіксуємо цей момент, і я подякую вам за цю розмову. Нагадаю слухачам Українського радіо, що на зв'язку була старша економістка Центру економічної стратегії Ірина Іполітова, яка окреслила принаймні ту ситуацію, пов'язану з пошуком роботи з боку українських біженців, про ті труднощі, які виникають, і про те, що може допомогти їх подолати, щоб знайти роботу відповідно своєму фаху, своїй кваліфікації.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: А з віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
4: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
3: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
5: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
6: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки ідуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав Депростам. Депростам – для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. Депростам – для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
0: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
9: Шукаєш місце, де твої знання будуть корисні? Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй спеціальні завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Деталі за телефоном 093-810-75-67.
10: Час для справжнього виклику. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» шукає тих, хто готовий діяти. Тут братерство, драйв і перемога. Долучайся до війська 260-ї окремої бригади територіальної оборони «Хортиця». Твоє місце в строю. Телефон рекрутингового центру 068-805-2546.
0: Соціальна реклама.
11: Якою б не була ніч, щоб не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
12: Ранок, який розставляє акценти.
13: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
14: Оперативні включення з подій.
15: Та історії, що заряджають.
16: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
17: День добрий, у студії Ірина Антонович. Важливе на цей час. У центрі Києва та інших містах України другий день поспіль відбуваються мітинги на підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова. Сили безпілотних систем цієї ночі вразили 12 танкерів тіньового флоту Росії. Близько 5000 рожевих фламінго повернулися на Одещину, Національний парк Тузлівські лимани. Далі більше, а зараз діє тривога. В Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській області, також Запорізькій і Донецькій. Залишайтесь в укритті. У Харкові було чути вибух, повідомили кореспонденти Суспільного. Стежимо за наслідками. У багатьох українських містах другий день відбуваються акції проти звільнення з посади екс-міністра оборони Михайла Федорова. У Кропивницькому люди зібралися на площі Героїв Майдану. Про вимоги учасників розповів Суспільному організатор акції Денис Марков.
18: Вчора президент нас не почув. Президент заявив, що кандидатурою на цю посаду буде подано Євгена Хмару. До того ж, Верховна Рада пішла на відпочинок, залишивши країну без міністра закордонних справ та міністра оборони під час активної війни.
17: Другий день на акцію збираються люди і у Івано-Франківську. З ними поспілкувалися кореспонденти Суспільного, говорять учасниці акції Лілія та Олена.
19: Дуже багато чого наразі, але сподіваюся на те, що все-таки Михайло Федоров буде надалі міністром оборони нашої країни, тому що неможливо таке, щоб Україна у військовий час була без міністра оборони.
20: Як ми говоримо, що народ – це теж влада, і мені дуже не подобається ситуація, коли прибирають міністра оборони, не пояснивши причину. І я з цим абсолютно не згодна. Плюс забрати такого міністра, за якого у нас так класно пішли справи вгору, мені здається, це критична штука, недопустима штука.
17: У центрі столиці також триває акція проти відставки екс-міністра оборони Федорова. Люди так само тримають плакати з написами та скандують: депутати на роботу, Федоров, міністр оборони, Сирського у відставку. Подробиці наживо о 12:00 дізнаєтеся від кореспондентів Суспільного. 12 танкерів тіньового флоту РФ цієї ночі атакували сили безпілотних систем. З них 9 суховантажів, 1 танкер, 1 танкер-газовоз і буксир. Про це повідомив у Фейсбуці командувач Роберт Мадяр Бровді. За його словами, танкери перебували в Чорному морі. Загалом з 6 по 17 липня за період дії операції СБС «Молочка» бійці безпілотних систем уразили 159 суден зі складу тіньового флоту противника, 117 в Азовському морі, 42 в Чорному, додав Бровді.
0: Новини на Українському радіо.
17: Близько 500 рожевих фламінго повернулися на Одещину у Національний парк Тузлівські лимани. Екологи сподіваються, що птахи зможуть успішно гніздуватися і вивести потомство. Водночас є ризики, що фламінго можуть злякатися російських обстрілів і покинути територію, розповів Віталій Суспільного керівник наукового відділу Національного природного парку Тузлівські лимани Іван Русів. Науковець повідомив, що вирушає в Національний парк і спостерігатиме за діями птахів.
21: Рожеве фламінго – це родзинка України, родзинка Тузлівських лиманів. Вони з'явилися в 2021 році, і наразі їх в кінці минулого року була максимальна кількість 2800 птахів. В цьому році їх було максимально 700 птахів, і вони почали шукати собі безпечні місця для гніздування. Дуже важко їм знайти, тому що є обстріли, є падіння різних військових приладів, є маса шахедів, які літають, і вони дуже лякливі птахи. І тому вони шукали дуже довго собі місце для гніздування. Зараз там їх тримається біля 500 птахів, але ситуація нестабільна. Там дуже потужне військове навантаження і є ризики, що вони можуть покинути це місце.
17: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільне умовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
17: Сьогодні без опадів, лише на півдні. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура 23-28, на заході і південному заході 26-31, на Закарпатті до 34 градусів, на Київщині без опадів. Температура у Києві 25-27 градусів і зараз у столиці 26 градусів. З вами була Ірина Антонович. Наступний випуск новин о 12:00 для вас проведе моя колега Аліна Білолівська. Далого дня!
0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю слухачів Українського радіо. У студії для вас працюю я, Олена Зелінченко. На танках уже давно не воюють так, як це було навіть ще 10 років тому. Масове застосування дронів, високоточна зброя, цифрові системи управління боєм і нова тактика змушують змінювати не лише техніку, а й підготовку військових. Попри прогнози про кінець епохи танків, бронетехніка залишається одним із ключових елементів сучасної війни. А потреба у професійних офіцерах танкових військ насправді лише зростає. Тож, хто приходить навчатися на танкістів і якою має бути підготовка, щоб ефективно діяти на полі бою 21-го століття? Які сучасні технології вже використовуються курсантами замість традиційних методів підготовки – Як безпілотники змінюють вимоги до майбутніх офіцерів, хто обирає військову освіту загалом під час повномасштабної війни та на які спеціальності подаються, які перспективи перед випускниками. Ось про все це говоритиму зараз із начальником кафедри автоматизації технологічних процесів та електрообладнання Військового інституту танкових військ Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут полковником Олексієм Горбовим. Пане Олексію, вітаю вас.
2: Добрий день, студія. Добрий день, шановні слухачі. Щиро дякую за запрошення. Для мене це велика честь розповісти про те, як сьогодні змінюється військова освіта, якими мають бути сучасні офіцери, та чому підготовка фахівців для танкових і механізованих підрозділів вже давно не обмежується лише вивченням танка як окремої бойової машини.
1: Ну от військовий інститут танкових військ. Мені здається, що у більшості, принаймні, в уявленні одразу асоціація танкісти. Чи тільки танкістів готує інститут?
2: Ні, не тільки танкістів. Військовий інститут танкових військ, ну, дійсно, як ви вже сказали, традиційно асоціюється з танкістами, але сьогодні спектр підготовки значно ширший. Інститут готує офіцерів для танкових і механізованих підрозділів, фахівців з експлуатації, застосування та технічного забезпечення озброєння військової техніки, а також фахівців радіаційного, хімічного та біологічного захисту військ.
1: Щодо спеціальностей, які мають стратегічне значення для сучасної армії, гадаю, без перебільшення, всі спеціальності зараз затребувані, але разом із тим повномасштабне вторгнення. Чи внесло воно корективи щодо або розширення цих спеціальностей, або, скажімо, об'єднання деяких, зміни?
2: Так, дійсно, ми розпочали підготовку саме командирів танкових підрозділів. І також у нас, так би мовити, розширився логістичний напрямок, тобто забезпечення підрозділів не тільки сухопутних військ, а й десантно-штурмових військ, військ спеціальних операцій та морської піхоти.
1: Якщо подивитися на мапу бойових дій і послухати наших військових, які, принаймні, в ефірі Українського радіо розповідають, і часто, коли ми запитуємо, яку тактику ворог застосовує чи яку техніку, ми чуємо, що не завжди ось ця важка, зокрема танкова техніка, використовується. Але все одно є ділянки, де і танки теж рухаються. Але ми знаємо, що зараз масове застосування БПЛА, яке, ну, дуже активно змінює характер бойових дій. Як це вплинуло на роль танкових військ в цілому, і як це вплинуло на вимоги до підготовки майбутніх офіцерів?
2: Так, дійсно, масове застосування безпілотних літальних апаратів, також різноманітних баражуючих боєприпасів змінило роль танкових військ. Раніше танк часто розглядався як основна ударна сила, що діє у складі саме танкових підрозділів. Ну, на якомусь визначеному напрямку. Сьогодні танк працює в умовах так званого прозорого поля бою, коли переміщення техніки може бути виявлено практично в реальному часі на дуже далеких відстанях від зони безпосереднього бойового застосування. Це принесло такі зміни, як танкові підрозділи діють зараз розосереджено, короткими вогневими виходами, з постійною зміною вогневих позицій, такі щільні, тісні взаємодії з розвідувальними безпілотними літальними апаратами, під підкриттям засобів радіоелектронної боротьби, з використанням сучасного маскування, хібних позицій і комплексів протидії FPV-дронам та баражуючим боєприпасам. Танк в сучасній війні – це не лише машина прориву, це мобільна захищена вогнева платформа, яка може діяти із закритих вогневих позицій, по суті, як артилерійська платформа, виконувати завдання вогневої підтримки як у ході штурмових операцій, так і під час стримування наступу противника. Ну, тому можна так сказати, що майбутній офіцер має знати не лише будову та комплекс експлуатації танку або іншої броньованої машини. Він має розуміти роботу безпілотних літальних апаратів, логіку застосування безпілотних засобів враження, принципи радіоелектронної боротьби, цифрові системи керування та комплекс захисту бойової техніки від різноманітних загроз.
1: Слухайте, ну дуже багато новацій, які дуже швидко мають увійти в навчальну програму. Я згадала, як нам почали постачати F-16, як готували пілотів. Для цього потрібно було їх відбирати, певну групу відправляти за кордон і навчати там кілька місяців для того, щоб вони могли літати. Так само з важкою технікою, з танками. Нам теж закордонні партнери надавали, якої техніки, в якої в нас не було. Наскільки швидко це вписується в програми і чи є ті зразки, на яких можна навчатися, чи все безпосередньо в бою відбувається?
2: Да, дійсно, дуже багато зразків техніки, яке вимірюється, можна сказати, вже більше 100 зразків бронетанкового озброєння і військової техніки нам надано країнами-партнерами. Відповідно, неможливо охопити і ці зразки бронетанкового озброєння техніки, які у нас були до повномасштабного вторгнення. Тому, відповідно, у нас є основні зразки, більшість яких представлена в бойових бригадах. Ми цю техніку використовуємо у навчальному процесі. Також у нас є тісні взаємозв'язки з навчальними закладами, військовими навчальними закладами країн-партнерів. І у нас ми маємо не тільки саме це бронетанкове озброєння та військову техніку, а маємо також певні симулятори, тренажери і застосовуємо VR-технології.
1: Я про це ще детально розпитаю вас, а перед тим згадаю, як свого часу ми спілкувалися в ефірі Українського радіо з вертольотчиком на позивний Волиняка, і він розповідав про те, що в цілому пілот літака може стати вертольотчиком і навпаки. Чи означає це, що танкісти, які навчаються або інших спеціальностей, представники навчаються у військовому інституті танкових військ, потім, коли вже потрапляють безпосередньо на поле бою, вони швидко можуть опанувати будь-який зразок, якщо навіть його десь не було в програмі або були тільки ази?
2: Так, дійсно, наша програма перероблена таким чином, щоб майбутній офіцер, точніше, вже який потрапив у бойову частину, міг за дуже стислий термін опанувати нове озброєння і впевнено його застосовувати. У нас дуже багато прикладів, але якщо людина сама розуміє, що таке танк, тому що, можна так сказати, що вони, конструкція їх і підходи до проєктування і експлуатації цих бойових машин мають загальні риси. Тому потрібно, звісно, створити такого фахівця, який впевнено може опанувати будь-який зразок бронетанкового озброєння.
1: А чи є техніка, чи кілька одиниць, можливо, які потребують саме виїзду за кордон і там навчатися?
2: Ні, у нас немає такої потреби відправляти наших курсантів, слухачів за кордон, але по деяких напрямках ми співпрацюємо з вищими військовими навчальними закладами країн-партнерів, і наші делегації туди відправляються. Також делегації цих країн відвідують наш інститут, фахівці. Дуже такого серйозного, можна сказати так, рангу, і також приймають участь у навчанні наших курсантів.
1: Я от подумала, до речі, ми часто вже говоримо про те, що наш досвід тепер стає досвідом, який ми можемо експортувати, і зараз вже ми можемо партнерам розповідати про те, як, зокрема, танкову техніку чи важкі механізовані якісь машини використовувати, застосовувати. Яким це є досвід, з вашого погляду, на рівні, якщо ми говоримо про країн членів НАТО? Який досвід ми їм даємо? Безпосередньо поля бою чи і того, як ми користуємося, експлуатуємо ці машини?
2: Дійсно, дуже багато є запитів з країн-партнерів щодо нашого бойового досвіду, і наш інститут приймає дуже серйозну участь в цих заходах, в різноманітних семінарах по бойовому досвіду, і дуже багато країн-партнерів вкрай зацікавлені цим бойовим досвідом. Дійсно, що сам танк це або інша бойова машина – це одна річ, а як його підготувати, модернізувати і застосовувати на полі бою – це більш всього цікавить наших партнерів. Також дуже великі такі є запити, як ми захищаємо бронетанкове озброєння і техніку від, ну, скажімо так, FPV-загроз та

0: про тих людей, які шукають собі громаду, і бути проактивними. Одразу скажу, що зараз платформа запущена в першій ітерації, ну, в першому її прояві. Вона в подальшому буде доопрацьовуватись. Зараз можливості у громад побачити людей немає, адже немає збору даних, ну, якби, це немає можливості, але запит у громад на це є. Вони хочуть залучати до себе людей певних професій. Що вони вже пропонують людям? Це контакти тих людей, які готові прям, ну, взяти слухавку, казати в живому режимі, що конкретно в їх громаді є, які переваги. Це завжди працює в такій комбінації між державними програмами і готовністю громади. Ну, наприклад, є ініціатива для внутрішньопереміщених осіб «Хатинка в селі». Так от, якщо людина повертатиметься і матиме статус внутрішньопереміщеної, вона ж зможе скористатися цією послугою. Але для цього потрібна залученість і активність громади. І от якраз ця людина, яка представлена на платформі «Додому», вона готова людині, яка розглядає можливість повернення, вживу розказати. А в подальшому ми будемо розвивати ці сторінки і також додавати туди волонтерів. Наступний крок – волонтерська ініціатива, щоб не просто представника органу влади можна було як сконтактувати, а представника бізнесу, наприклад, місцево, реальну маму з дітьми, яка живе в цьому місті і яка, наприклад, мала досвід внутрішнього переміщення і може людині за кордоном, як жива реальна людина, розказати, як
1: зрештою,
0: воно. Так. І оце це одна з таких ідей, яку ми переслідуємо, що це про соціальну згуртованість, це про підтримку людьми один одного, такий людський вимір.
1: Так, а кого хочуть? Які професії зараз в топі? Ну, три, наприклад, найперші.
0: У нас немає якихось даних, на які ми могли б опиратися. Це, знаєте, це можуть бути лише кулуарні розмови, але я навіть зараз вам не можу виділити і сказати, кого конкретно, тому що, наприклад, одні громади хочуть розвивати соціальні послуги. І для них, наприклад, люди, які потребують таких послуг, важливі, адже це можливість створити таку послугу і забезпечити робочими місцями тих людей, які живуть в громадах. Хтось хоче зберегти лікарню, відповідно, їм потрібні лікарі. Хтось хоче школу мати, відповідно, їм потрібні або вчителі, або сім'ї з дітьми. І так в сумі всі потрібні, адже це ж система родини. В когось є літні родичі, в когось є старші, молодші покоління, і воно так все складається в те, що громадам потрібні всі.
1: Пані Ілоно, якщо громади з власної ініціативи подаються, пропонують, теж хочуть щось натомість, це зрозуміло, процес відповідний, але чи є запобіжники того, що відповідальність за запропоноване і виконане?
0: Тут, перше, там та інформація, яка розміщується на сайті, це вже працюючі програми, це вже працюючі ініціативи, тобто вони для того там і зібрані саме реальні. Це вже те, що є реально в громаді. Те, що розміщують громади, ну, це відповідальність громад, що вони там розміщують. Разом з тим, ми теж розуміємо, що ну, якусь верифікацію треба робити, тому на сайті є можливість дати зворотній зв'язок.
1: Щодо європейських країн, які також просувають зараз ініціативу щодо заохочення українців повертатися додому, хоча і війна триває, але є різні механізми і різні погляди на цей процес. І загалом ще до українців в деяких країнах існували такі механізми, коли пропонували грошову суму певну, яка була достатньою, принаймні, повернутися і з чогось почати. Але з іншого боку, от такі рішення, які зараз на рівні різних країн Європейського Союзу ухвалюються, вони впливають загалом на нашу політику? І чи сприяють вони, можливо, швидшому поверненню українців?
0: В нас тут, звичайно, є взаємозалежність. І от зараз буквально свіже рішення країн ЄС про те, що вони готові продовжувати тимчасовий захист до березня 28-го року. Угу. Досі це був 27-й рік. Ми розуміємо, що це і дає нашим людям можливість в умовах, коли в нас тут триває агресія Російської Федерації, перебувати в безпеці, користуватись передбачуваністю. І так само це можливість ще краще підготуватись до повернення. Тому взаємозалежність є. Щодо підтримки повернення, те, що зараз є спільне бачення з Європейським Союзом про те, що підтримувати повернення треба через підтримку України, українських громад. І це те бачення, яке є в нас з нашими партнерами, що направляти підтримку в Україну для того, щоб для людей таким чином повернення ставало привабливіше.
1: Регіони, скажімо, ті

0: можливості, які на місцях є щодо житла і роботи? Чи не буде тут перевантаження на певні області, умовно кажучи, або навпаки вичерпання тих квот, які там існують? І, можливо, це в когось відбиватиме охоту, тому що умовний там регіон чи громада, які сподобалися, вже закрили всі свої вакансії і всі свої можливості, які можуть надати?
1: Навіть не уявляю, як може вичерпатись ті можливості в громадах, які є, адже приїзд людей створюватиме нові робочі місця. На платформі, наприклад, є інформація про відкриття, про гранти, які підтримуватимуть відкриття бізнесу. Відповідно, воно одне тягнутиме за інше. Разом з тим, для того ми і розміщуємо багато громад в різних регіонах, готуємось заздалегідь, щоб можна було наперед це спланувати і поспілкуватись, врешті, не з однією громадою, з декількома, мати той варіант чи інший.
0: Загалом держава сприяє і поширенню таких програм, подібних до них. І водночас ми говоримо про те, що втручання держави має бути мінімальним, але коли потрібна така допомога, все одно має бути присутність того, хто принаймні не тільки направить, а можливо десь і підтримає на цьому шляху. Ну там ментори існують або ті, хто супроводжують. Чи передбачається певна функція того, щоб відстежувати, що в людини все склалося гаразд, чи в сім'ї, яка повернулася?
1: Тут маю сказати, що ми згадали вже хаби єдності, які за кордоном. Ми зараз також розробляємо з міжнародними партнерами програму консультування щодо повернення. Це буде мережа консультантів, які якраз в живому там на зв'язку будуть з людьми супроводжувати. І також у нас є така ініціатива, яку ми зараз теж з міжнародними партнерами обговорюємо, амбасадори повернення. Але крім того, на платформі ми зараз тестуємо її. Нам дуже важливий зворотній зв'язок, наскільки це потрібно людям. Але той функціонал, до якого ми би хотіли рухатись, це щоб також на платформі за згодою людини можна було б відстежувати прогрес і так само навіть проактивно бути на зв'язку з людиною і запитувати вас, все йде гаразд, чи дійсно те, що запропоновано, воно відповідає вашим очікуванням. І тому я ще раз закликаю, будь ласка, якщо там ви вважаєте за потрібно, що такий функціонал потрібен, що вам дійсно потрібен цей такий живий зв'язок, залишайте відгуки. Це дійсно та можливість, коли ми можемо заздалегідь підготуватись і зробити через оце спілкування живе з людьми дійсно те, що потрібно людям.
0: Вважаю, що коли є проблема, не обов'язково, що ті рішення, які виникають, вони можуть бути ідеальними або вони спрацюють. Але насправді, коли такі механізми, такі інструменти взагалі з'являються і намагаються цю проблему вирішувати, це дуже добре. Тому сподіватимемося, що і платформа «Додому» з бета-версії переросте у повноцінну платформу, яка допомагатиме українцям повертатися додому. Дякую вам щиро. Я нагадаю, що в студії Українського радіо гостювала Ілона Гавронська, заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності з питань європейської інтеграції. Програму провела Олена Зелінченко.
2: Українське радіо. Реклама.
3: А з віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
4: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
3: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
5: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
6: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: Міх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро.
8: Феміност Уро на основі комплексу природних компонентів та вітамінів для підтримки жіночого здоров'я та сили тазових м'язів. У складі екстракти насіння гарбуза, сої, кропиви, журавлина, вітаміни Д та Б12. І що важливо, без гормонів.
9: Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро – сечовипускання під контролем.
8: Запитуйте в аптеках України. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
3: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
4: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньор.
3: Сеньор?
4: Саме Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
3: Долгіт Антисудо Сеньор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, В6, В12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
4: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньор.
3: Справді стало легше.
10: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
11: Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки ідуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав Депростам. Депростам для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. Депростам для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250.
10: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
12: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
13: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
14: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.

0: Українське радіо.
1: Чотирнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. У компанії «Нафтогаз» призначено нового очільника. Росіяни намагаються створити так звану зону контролю уздовж усієї лінії держкордону. Далі докладніше. У компанії «Нафтогаз» новий очільник Сергій Федоренко, повідомив президент. Він замінить на цій посаді Сергія Корецького, який напередодні став прем'єр-міністром після відставки Юлії Свериденко. Як розповів Володимир Зеленський, новий керівник «Нафтогазу» пройшов шлях трансформації «Укрнафти» разом із Сергієм Корецьким. Це, за словами Зеленського, був шлях успішного очищення від внутрішніх процесів компанії, від грабіжницького олігархічного впливу. І завдяки цьому «Укрнафта» стала однією із найбільш прибутковими державних компаній. Йдеться. Росіяни намагаються створити так звану зону контролю здовж усієї лінії держкордону України. Про це розповів речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов у телемарафоні. За його словами, армія Росії використовує тактику малих піхотних груп та шукає нові точки для вклинення на фронті. Найактивніше діють на Донеччині та Харківщині. Намагаються просуватися у напрямку Лимана, а також у бік Куп'янська і Козачої Лопані. У противника зараз пік літньої наступальної кампанії, каже Віктор Трогубов.
4: Зупиняються вони в першу чергу за рахунок добре обладнаних позицій та ефективно налагодженої лінії дронів, ефективно налагодженої кілзони. Звісно, є і мінуси, вони все ще мають велику чисельну перевагу. Ну от зараз нарощують активно використання КАБів. У нас на це є протидія частково, але знов таки, поки в них цих КАБів багато, поки в них багато носіїв цих КАБів, вони будуть кидати в надії, що хоч, навіть, знаєте, хоч на щось Бог пошле, і десь воно там розірветься. Тому станом на зараз, тут ми говоримо скоріше порти, що росіяни роблять те, що вони і робили, б'ються головою об ті самі стіни, але голова в ній достатньо кріпка.
3: Також, як ми вже повідомляли раніше, головне управління розвідки на своїх ресурсах попереджає, що російське військове командування віддало наказ посилити обстріли прифронтових територій. Головна ціль – автозаправні станції, вантажівки, автобуси та легкові автомобілі. Російська армія спалює щодня будинки у селі Костобобрів на Чернігівщині. За кілометр від села проходить кордон з Росією. До повномасштабного вторгнення у населеному пункті проживало 421 людина, зараз 8. Про це Суспільному розповів один із останніх жителів, який залишається у Костобоброві, Михайло Охременко. Спілкувався з ним наш колега Олексій Коцепчук.
5: Михайло Охременко, група Суспільного, зустріла дорогу до Чайкіного за 10 кілометрів від кордону. Він – один з останніх жителів Костобоброва, села, що за кілометр від Росії.
6: Живу в Костобобрі, там у нас залишилося діти, чоловік, 8.
5: До повномасштабного вторгнення у Костобоброві проживала 421 людина. Село, що було одним з найбільших у Семенівській громаді, російська армія послідовно спалює, розповідає Михайло Охременко.
6: За цей тиждень вже спалили домов 15.
5: Чоловік прямує до села Полюшкіно, щоб там за 15 кілометрів від дому взяти з морозилки продукти. У Костобоброві обов'язкову евакуацію оголосили взимку. Сподіваючись, колись повернутися додому, частина місцевих жителів переселялись до найближчих сіл, зокрема до Чайкіного та Карабанів Новгород-Сіверської громади.
7: Ми худобу перевозили в мінус 25, мінус 27 на конях.
5: Проте з 1 липня обов'язкову евакуацію оголосили ще в низці сіл, що за 10 кілометрів від кордону з РФ. Серед них Чайкіна та Карабани.
8: Ще пропонують якесь житло вам?
6: Ні, а пропонували діти модульні домики в Чернігові.
5: Розповідає, пошуками житла займається його син. Розглядає варіанти у селі Печенюги, що за 22 кілометри від кордону.
6: От син купляє там $1,015. Віддай печенюги, а їх бомбять.
8: 15 тисяч доларів?
6: Наші костобобрівці там живуть, по 14 тисяч доларів купляли.
5: У липні 2026-го місцеві жителі здали останніх у селі корів, розповів чоловік.
6: Все, нема коров, все, ми залишилися без молока.
5: Олексій Коцепчук, Суспільне новини, Чернігів.
3: Підрозділи безпілотних систем України уразили понад мільйон верифікованих цілей противника з початку року. Зокрема, знищили або важко поранили близько 193,5 тисяч російських військових. Про це звітує Міноборони на своїх інтернет-ресурсах. Наразі найрезультативнішим місяцем для підрозділів безпілотних систем є червень, коли було зафіксовано понад 200 тисяч уражень. У Польщі за перше півріччя зареєстрували 180 повідомлень про злочини на ґрунті ненависті щодо громадян України. Якщо нинішня тенденція збережеться, до кінця року кількість таких заяв може зрости приблизно до 360, що більше ніж на 30% перевищить торічний показник. Як пише Річ Посполита, посилаючись на дані Головного управління поліції Польщі, поштовхом до широкої дискусії став нещодавній інцидент у Бельську-Бялій, де 54-річний чоловік у міському автобусі ображав двох 11-річних українських дівчат. Нападника затримали та оголосили йому підозру за публічну образу на національному ґрунті. Громадські організації об'єднання українців у Польщі зазначають, що чергове зростання агресії до українців відбулося у 2025 році на тлі президентської виборчої кампанії, під час якої польські політики пропонували різкі способи обмеження прав і пільг для українців, які проживають у Польщі.
2: Новини на Українському радіо.
3: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший. Суспільне мовлення».
2: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів, лише у більшості західних областей в день помірні, місцями значні дощі та грози. В окремих районах град та шквали, температура вночі 11-16, день 22-27 градусів. На заході та південному заході країни вночі 15-20, день 26-31. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 11-16, день 22-27 градусів. У Києві вночі 13-15, день 25-27. На цю ж пору столиці 26 градусів, тиск 749 міліметрів. Аліна Білолівська, Українське радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо. На часі. На Українському радіо.
0: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі Українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малишева. І далі ми поговоримо про ссавців, яких ми можемо часто бачити. Можливо, навіть і влітку це буває. Можливо, вони можуть потрапити випадково до вашого дому. Як діяти, якщо у вас відбулося таке сусідство або знайомство? Я говорю зараз про кажанів. Про ті історії, які можуть траплятися з українками та українцями, їхнього знайомства з рукокрилими. Що потрібно робити, як діяти, аби не завдати шкоди цим тваринам і також не завдати шкоди собі і не злякатися. І сьогодні на зв'язку зі студією Альона Прилуцька, співзасновниця Центру реабілітації рукокрилих, кандидатка біологічних наук. Альона, вітаю вас в ефірі Українського радіо. Почну з такого запитання, наскільки зараз є або буває тісним знайомство українців та українок із кажанами, чи останніми роками ось таке сусідство, воно стало ближчим?
1: Насправді так, кажани жили в наших містах і живуть вже доволі давно, проте зараз, останні 30-40 років, ми говоримо про те, що відбуваються зміни в поведінці деяких видів кажанів, і одним з таких видів є руда вечірниця, і за нашими спостереженнями, спостереженнями колег, ми бачимо зростання чисельності саме в наших містах. Тобто цей вид раніше був видом дальнім мігрантом, а як і птахи, вони здатні до міграції, до дальніх перельотів, проте з різних причин, одна з яких, ймовірно, зміна клімату, а також наявність доступних сховищ, призвела до того, що цей вид руда вечірниця все більше і більше оселяється взимку в наших містах. І вони живуть дійсно зовсім поруч, в наших будинках і нашими сусідами. І так чи інакше люди мають справу з кажанами, І з різних причин кажани інколи страждають з вини людей. Це співіснування є доволі складним, і всі проблеми у кажанів стаються від незнання людей про цих тварин. Чим більше ми знаємо, тим краще ми можемо ставитись до них, так, і тим краще наше співіснування з ними в містах може бути.
0: Альона, чи пов'язано, можливо, те, що ми стали якби ближчими одне до одного, і з тим, що міста збільшуються, тобто природні території, там, де, можливо, можуть жити рукокрилі, вони зменшуються, і кажанам доводиться в цій ситуації якимось чином виживати або пристосовуватися до таких змін.
1: Це також відбувається паралельно до змін клімату. Зростання наших міст дійсно зараз іде дуже великими темпами, і тварини загалом, не тільки кажани, пристосовуються до існування в наших містах. Це і лисиці, котрі з'являються в містах, так, і деякі гризуни, тобто багато тварин насправді живуть в наших містах, і ми можемо навіть про це не здогадуватись. Проте слід пам'ятати, що наші міста не можуть бути 100% ізольованими від дикої природи, бо дійсно ми руйнуємо природні оселища тварин, в тому числі кажанів, ми втручаємось в природу, ми розширюємо межі наших міст. Відповідно, тварини намагаються пристосуватись до цього, так, до життя в наших містах, до співіснування з нами. І насправді в цьому частіше за все немає ніяких загроз, просто нам треба навчитись цьому мирному співіснуванню, розуміти, так, природні процеси, розуміти тих тварин, котрі опинилися в таких умовах. І для кажанів, так, дійсно, зменшення площ лісів, а саме старовікових лісів, в котрих природньо живуть кажани, вони обирають старі дерева, дуплисті дерева. Це також призводить до того, що менше сховищ їм залишається в природних оселищах, так, і, відповідно, вони шукають ці нові сховища. І для них наші будинки багато в чому нагадують скелі, з маленькими печерами, з маленькими отворами, так, щілинами, в котрих деякі види і досі живуть в природі, а деякі види це вимушено змінюють, щоб пристосуватись до нових реалій, так, скорочення чисельності сховищ.
0: На які поверхи найчастіше, куди можуть потрапити кажани, якщо вони можуть потрапити до оселі?
1: Потрапляють, на жаль, і всередину оселі, і дуже часто це ззовні, це балкони. На жаль, наші будинки зроблені не ідеально, так, особливо старі будівлі, вони мають багато щілин. Відповідно, кажани шукають ці щілини, шпарини, вони не будують гнізд, на відміну від птахів, так, вони використовують те, що їм дає природа або людина. У випадку нас це різноманітні шпарини в наших будівлях. Це і віконні відкоси, це різноманітні теплові шви, різні інші щілини, під дахом інколи. Не завжди це горища і не завжди це підвали, так, тобто різноманітні отвори. Такої прям сильної кореляції з поверхами ми не помічали, тобто вони можуть трапитися практично скрізь від другого поверха до дев'ятого і вище, тут уже залежить від будівлі. Тобто для них поверх не має значення, для них має значення наявність оцих от щілин тріщин, котрі вони просто заповзають і там собі тихенько сидять і живуть. Так, кажани – це тварини соціальні, вони живуть, зазвичай, великими групами. І тому їм треба сховатися, щоб бути в безпеці. І також важливим є температура сховища. Якщо це ми говоримо про зиму, так, то вони обирають зазвичай житлові будинки, бо там тепліше, наприклад, ніж в якихось закинутих будинках неопалювальних, бо їм теж взимку холодно. Зима – це взагалі унікальний період в їхньому житті. Ми можемо також про це поговорити, як вони переживають зиму. Поверх не має такого великого значення, хоча, ну, можливо, так, чим вищий, тим краще. Про це я не можу сказати, що ми помітили таку кореляцію з поверхом.
0: Такий приклад в мене десь років 15 тому, здається, було, що я мешкала на восьмому поверсі, в мене був незасклений балкон, і одного вечора я вішала білизну, яку попрала, і в цей момент маленький кажанчик, ну, було вже доволі темно, це точно не пташка була, і кажанчик залетів, і я, звісно, що злякалася, я не знала, що робити, ну, як зазвичай це буває при зустрічі з кажанами, тобто ми ж з ними обійматися не будемо, ну, це буквально там 30 секунд, він собі далі полетів. От, але я одразу, знаєте, так злякалася, думаю, так, а що потрібно робити? Як діяти? Не налякати тварину, тому що вона мене теж лякається, тому що коли людина починає верещати, можуть бути навіть такі випадки. Тобто, що може бути в такому разі, якщо відбулася наша, знаєте, така неочікувана зустріч?
1: Перш за все, хочу пояснити, чому ми боїмось кажанів, так? І ми боїмося не тільки кажанів, а багатьох нічних тварінь. Тому що це тварини, котрі активні вночі, вони швидко рухаються. І саме тому ми боїмося кажанів, гризунів і змій, так? Це тварини, котрі трохи швидше живуть, ніж ми з вами. Плюс все, що пов'язано з ніччю, нас лякає, бо ми погано орієнтуємось вночі. Ми денні створіння, тому цей страх, він є нормальним, так? Проте, чим більше ви знатимете про кажанів, про їх поведінку, так? І як з ними взаємодіяти, ну, це буде зрозуміліше, відповідно, страх одразу пропадає. Кажан, ймовірно, полював на кумах в вашому випадку, так, поряд з нашими будинками, в наших містах, ймовірно, велика кількість кумах. І всі кажани України, вони кумахоїдні, вони наші захисники від не дуже бажаних кумах. Тому він, ймовірно, полював, і інколи, коли вони захоплюються так цим полюванням з здобищу, а їдять вони дуже багато кумах, їм треба дійсно всю ніч активно полювати на них, так, щоб наїстися, то він випадково залетів на ваш балкон, можливо, в погоні за якимось нічним метеликом, так, ну і потім полетів собі далі. Проте стається інколи так, що вони не можуть вилетіти з тих балкон, будівель, це вже окреме питання. Ну, при зустрічі з кажаном головне, так, це не панікувати, а по можливості, так, не збивати його. Тобто, навіть якщо він залетів до вас в кімнату, повірте, кажан також наляканий, а не треба його збивати, не треба ніяким чином його наздоганяти, треба дочекатися, поки він або сяде, або відкрити широко вікно, якщо це сталося в літню пору року, коли ще тепло на вулиці, відкрити ширше вікно, щоб він мав можливість вилетіти. Їм доволі складно вилетіти, це може потребувати деякого часу. І також, ну, бажано залишитися з кажаном, щоб ви впевнені були, що він вилетів. Бо інколи люди тікають, залишають кажана десь в кімнаті, і він, так як він лякається, ховається в кімнаті. І потім уже для нас, для фахівців, так, або для мешканців цього житла, є викликом знайти того кажана маленького, котрий сховався в великій кімнаті.
0: І вони можуть ховатися в непередбачуваних місцях і дуже неочікувано потім прокидатися і шукати вихід знову.
1: Саме так. Тому можуть за шафою дуже часто. Це за шафою, за диваном, маленькі щілини, котрі їм здаються дуже надійними, так? І інколи в батареях, кондиціонерах, в різних місцях вони ховаються, звідки ми тільки їх не діставали. Тому це насправді найважливіше таке правило. Якщо кажан сів на стіну чи на підлогу, то можна, навіть не беручи його в руки, накрити коробочкою або якоюсь ємністю, судочок, що у вас є, і протиснути між цією ємністю і підлогою шматок картону, папку якусь, і перевернути. Таким чином кажан опиниться в коробці. Все, потім винести на вулицю, бажано винести на вулицю, не з балкона випускати, бо інколи вони не встигають розкрити крила і полетіти, тому треба вийти на вулицю, посадити на стовбур дерева, і він собі полетить через деякий час. Якщо він сів незручне місце, наприклад, на штору чи кудись не на пласку поверхню, то в такому випадку треба одягнути рукавиці, щільні рукавиці, це можуть бути будівельні, можуть бути ваші зимові, шкіряні, захистити руки, так? Чому? Тому що тварина налякана, так, відповідно, вона може захищатись і може спробувати вас кусити. Роблять вони це тільки захищаючись. Тому нам важливо захищати свої руки, щоб не кусали, бо це неприємно і має певні ризики, тому ми взяли обережно його рукою в рукавиці, і так само винесли на вулицю, якщо це сталося в темну пору доби. Якщо ви знайшли кажана активного у вас в приміщенні в день, то завжди просимо дочекатися вечора, посадити його в коробочку, закрити її надійно і дочекатися вечора, так як це нічні тварини, і переважно вони активні вночі, і на них не можуть напасти денні хижі птахи, а тому бажано випускати ввечері, бо в день є певні ризики, це і коти, і хижі птахи, котрі можуть на них напасти, і вони загинуть. Це основні правила, такі поводження з ними, якщо в приміщенні ви їх знайшли.
0: Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією Альона Прилуцька, співзасновниця Центру реабілітації рукокрилих, кандидатка біологічних наук, і говоримо ми про те, як діяти, якщо у вашій оселі опинились кажани. Альоно, а якщо, наприклад, в кімнаті перебувала кішка чи кіт або пес, чи може це додаткового стресу додати кажану і якось, ну, спровокувати знову ж таки якусь іншу ситуацію і активнішу поведінку кажана?
1: Звісно, може. Тому бажано все ж таки, якщо до вас приміщення залетів кажан або кажани, інколи це може бути і група тварин, так, і ізолювати вашого улюбленця в іншу кімнату. багато, тому що все ж таки, ну, і коти, і песи, вони активно часто реагують, хоча по-різному буває. Мій кіт, наприклад, боїться і тікає, коли бачить кажана. Ну, краще все ж таки їх розвести по різним кімнатам, тому що дуже часто коти нападають на кажанів, мають інстинкт, так, полювати, нападають, травмують, і відповідно тоді цю тварину вже не можна буде повернути в природнє середовище. Тому вивести і потім вже ловити кажана або кажанів і не давати їм між собою контактувати.
0: Якщо, можливо, от кіт чи кішка якось відреагували, починають кидатися на кажана, там, ну, може якась не дуже приємна ситуація відбуватися в кімнаті, як зробити так, щоб всі заспокоїлися, якщо це реально?
1: Ну, вашого улюбленця ви зазвичай можете контролювати краще, ніж дику тварину, котра залетіла до вас, так? Тому в першу чергу ми забираємо кота чи песа з кімнати, уводимо його в іншу кімнату, а тоді вже повертаємося і чекаємо, поки кажан заспокоїться, сяде кудись і намагаємося його спіймати, допомогти йому і випустити його назад на волю. Кіт-собака вам не допоможе його спіймати, а якщо спіймає, то кажан буде травмований. Ну, відповідно, треба цього уникнути. Кажан може вкусити також тварину, захищаючись, ну, йому все одно кого кусати, нас, чи кота, чи песа, того, хто нападе на нього. Тобто, звісно, що тварина, ну, це інстинкт самозахисту, він природній, так, вони будуть намагатися вкусити. Звісно, що треба уникати укусів, тому що, так, дуже часто мене питають про сказу кажанів. У кажанів дійсно є вірус сказу, котрий так само небезпечний, як і сказ котів, собак, лисиць і інших савців. І сказ, пам'ятаєте, що сказ передається при сильному укусі в кров. Проте, хочу відмітити, що сказ кажанів, він трошки інший, ніж сказ лисиць, котів і інших тварин. До того ж, наші українські види не є всіми скаженими. Серед 30 видів кажанів в Україні лише 3 можуть мати вірус сказу. Можуть мати, це не значить, що кожна тварина скажена, інакше вони в природі б вже не вижили, так? Можуть мати, це значить до 10% популяції може мати вірус сказу. І саме тому ми завжди радимо і самі працюємо лише в рукавичках, щоб уникнути цих укусів. До того ж, ці 3 види з 30, котрі можуть мати вірус сказу, 2 з них – це нічниці, вони живуть поза межами міст, вони зазвичай живуть в лісах, а в місті серед тих, хто потенційно може переносити сказ, по суті, є лише один вид – це пергач пізній. Проте, звісно, що коли до людини залітає кажан, навряд чи вони знають, хто саме це залетів.
0: Не можуть визначити жодним чином,
1: так,
0: який
1: так,
0: це…
1: Тобто ми, фахівці, звісно, навіть по фото ми можемо визначити, який це вид кажана залетів, тому просто завжди радимо уникати так укусів, але пам'ятати, що всі укуси спровоковані зазвичай людиною або твариною. Тобто у наших кажанів, от на відміну від лисиць, я казала, що це інший вірус, так? Лисиця, коли вона скажена, вона намагається йти до людини або до інших тварин і вкусити, так? У них є така поведінка. У кажана, хворого на сказ, немає такої поведінки. Тобто у нього на меті немає кусати, заражати інших, у нього змінюється поведінка. Він, зазвичай, навіть стає менш активним, порушення польоту, там, і так далі. Тобто вони не будуть провокувати укуси, на відміну від лисиць. Тому всі ці розповіді, що на мене підлетіли, тів кажан, сів і вкусив, ну, все це неправда. Тобто, кажан ніколи не має на меті, як скажений, так і здоровий, він не має на меті нас кусати, тому що укус – це самозахист. Так, ми не схожі на комах, відповідно, вони не можуть полювати на нас, на людей, на інших тварин. У нас немає кажанів-вампірів, кажани-вампіри живуть лише в Південній Америці, так, в Україні усі кажани-комахоїдні. Тому всі укуси спровоковані нами, людиною або тваринами, котрі вирішили на них напасти або інколи врятувати, так, але ж кажан не знає, що ми його рятуємо. Тобто він боїться нас, велику істоту, відповідно намагається захистити себе.
0: Можливо, були зафіксовані в Україні летальні випадки внаслідок укусу кажана і зараження сказом?
1: Ні, в Україні ні. Насправді таких випадків загалом дуже мало. В Європі там, за останні 60 років було до 10 таких випадків. Загалом, що саме вірус сказу кажана передався людині. Це вкрай рідко. Здається, навіть там 6 випадків чи 7 випадків було. Це вкрай рідко трапляється. Ну і якщо вже так сталося, що кажан вас вкусив, ми завжди просимо сфотографувати тварину, так? Відповідно, надіслати нам, ну або іншим фахівцям по кажанах, фотографію цього виду. Якщо це буде пергач пізній, так, оце саме один з тих трьох видів кажанів, котрі мають віру сказу, або нічниці, ну, раптом так стало, що ви вас за містом вирятували кажана, і він вас кусив. Якщо це один з тих трьох видів, то ми радимо зробити щеплення від сказу. Така ж точна вакцина, як і при укусі від собаки, кота. Тобто щеплення є, вакцинація працює, проте варто вчасно так зреагувати і це зробити. Саме коли стався сильний укус, бо дуже часто люди там повідомляють, ой, мене кажан подряпав.
0: Якщо пошкрябали, подряпали, може, звичайно, що буде якесь запалення локальне, так?
1: Так, ймовірність, дивіться, для розвитку хвороби треба, щоб велика кількість вірусу зі слюни потрапила в кров. З подряпинами там є питання, наскільки сильно подряпав, так, який вид кажана, чим він подряпав. Є нюанси, так, якщо це був сильний укус, от ви тримали в руках, кажан вас вкусив, і це один з тих трьох видів, так, треба робити щеплення. Взагалі, сказу треба боятись від безпритульних собак і котів, котрих насправді набагато більше, і люди з ними стикаються набагато частіше, ніж з кажанами.
0: Тобто, ризик інфікуватися від кажана сказом, він вкрай низький. В Україні.
1: Край низький, так. На жаль, я ж кажу, котів і собак безпритульних, котрі мають сказ, набагато більше. Але якось люди більше звертають увагу на кажана. Тут уже таке більш, як це питання психології наші.
0: Альона, ви говорили про два види кажанів, які потенційно можуть переносити сказ, так? Чи можна заразитися від них гіпотетично? Вкрай малий відсоток.
1: Так, три.
0: Як їх можна відрізнити візуально? Якщо людина, яка не працює з кажанами, їх ніколи не бачила, що ми бачимо? Це тваринка чорного кольору і все, що ми бачимо.
1: Ви не зможете відрізнити їх, тому що тут треба дійсно працювати з цими тваринами, щоб розрізнити. У них доволі важко визначаються види. Що це ваша перша зустріч, можна подивитися. Як виглядає пергач пізній і нічниця водяна, і нічниця ставкова, це саме ці три види. Але практично для звичайної людини, так, пересічної людини, дуже складно буде відрізнити ці види. Хіба що від вухання можна відрізнити. Вухання легко відрізнити, у нього великі вуха. Всі інші види доволі схожі між собою. Якщо ви їх рідко бачите, то вам буде важко відрізнити його.
0: По розміру, наприклад, вони однакового розміру всі переважно, ось ці види три, про які ми зараз говоримо, чи ні?
1: Нічниця водяна трохи менша, ніж решта двоє видів. Проте, я скажу, якщо це ваша перша зустріч з кажаном, ви мало ймовірно відрізнити його. Проте зробити фото, так? Детальне фото мордочки, так, саме голови, вух, оце те, що важливо для визначення нам, фахівцям. Якщо ви надішлете це фото потім, ми можемо майже з вірогідністю 100% сказати, хто це, якщо фото зроблено вдало. Тобто не тільки тіло, а й голова, вуха мають діагностичні ознаки, котрі дозволяють нам визначити той чи інший вид. Тому не беріться визначати їх, просто зверніться до тих, хто це вже вміє, і так буде краще. А загалом просто запам'ятати, що при будь-якій зустрічі з кажаном, так, цих трьох видів чи інших 27 видів, так, не брати їх в руки, не брати їх голими руками. Тобто, якщо сталося так, що вам треба зібрати тих кажанчиків, що до вас залетіли, одягати щільні шкіряні рукавиці, все. Навіть якщо тварини налякані, ви будете убезпечені від потенційних укусів. Плюс у різних видів вони дійсно різні по розміру. Є види трошки більші, є види трошки менші. Зуби у них, відповідно, теж різного розміру. Проте рукавиці або інший захист ваших рук вас убезпечить від потенційних укусів. І пам'ятати, що кусаються вони лише самозахищаючись. Тому, коли ви йдете по вулиці і кажан летить повз вас, повірте, він вас дуже добре бачить і він буде вас уникати, тому що він боїться нас, великих створінь.
0: А якщо до міфу того, що, наприклад, кажани полюбляють чіплятися до світлого волосся, це міф чи реальна якась, можливо, була історія?
1: Це дійсно міф щодо світлого, щодо темного. Насправді кажани вже не так гарно розрізняють ці кольори, тому все пов'язано. Насправді цей міф дуже просто пояснюється. Комахи літають довкола нас, так? І кажани полюють за комахами. Відповідно, саме тому вони можуть підлітати доволі близько до нас, і нам здається, що вони летять на нас. Насправді ні. Він женеться за метеликом, чи якимось жуком, чи комаром. у них свої справи. Просто ми не бачимо маленьких комах, оцих мошок, оцих маленьких комарів. Ми бачимо велику тварину, кажана, котрий нібито несеться на нас і якось його цікавить наше волосся. Ні, повірте, його не цікавить наше волосся. Воно зовсім не схоже на їжу. І причини цього міфу, вони доволі дивні. Ми не знаємо на всі 100%, якби чому вони з'явились і коли саме вони з'явились. Проте це легко пояснюється тим, що він просто полює на комах, котрі дуже часто літають довкола нас.
0: Та, і влітку,
1: не треба боятися.
0: Та, влітку, до речі, часто буває така ситуація. Можна просто придивитися, або ввечері, коли вже так починає сіріти трішечки на вулиці, можна побачити, коли особливо дуже тепло, що ти йдеш, і над головою реально такий рой комах. І, відповідно, може кажан побачити чи відчути цих комах і летіти у своїх справах, аби вполювати цю здобич.
1: Вірно, саме так. Вони використовують ехолокацію. Так, це спосіб орієнтації в просторі за допомогою ультразвуку. І вони бачать дуже-дуже маленькі об'єкти розміром з 1 міліметр. Тому побачити людину для них зовсім не проблема. Але бачать вони не очима, а, так би мовити, вухами, так своїм сонаром, ехолокацією. Тому не хвилюйтесь, вони роблять дуже важливу користь, роль, взагалі, це їхня головна роль в наших екосистемах, вони регулюють чисельність комах. Тобто, по суті своїй, вони є нашими захисниками від небажаних комах.
0: Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією Альона Прилуцька, співзасновниця Центру реабілітації рукокрилих, кандидатка біологічних наук, говоримо ми про те, як діяти, якщо у вашій оселі опинились кажани. Ми продовжимо нашу розмову за кілька хвилин, тому дочекайтеся.
2: На часі. На часі. На українському радіо. Суспільне новини на українському радіо.
3: У студії Аліна Білелівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Спецпризначенці СБУ знищили військовий літак Ту-95 в російському Енгельсі. Законопроєкт про санкції проти Росії отримує більшість у Сенаті США. Далі докладніше. Президент запропонував Ігорю Клименку посаду секретаря Ради нацбезпеки та оборони. Відповідний указ уже готується, повідомив Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі. Я ж нагадаю, що після оновлення складу Кабміну Клименко залишився без посади. Очільником Міністерства внутрішніх справ Верховна Рада призначила Івана Вигівського, який до цього очолював Нацполіцію. Очікувалося, що Ігор Клименко очолить Міністерство оборони замість Михайла Федорова. Утім, за даними кореспондентів Суспільного, у парламенті не було достатньо голосів на його підтримку на тлі протестів, які учора і сьогодні відбуваються в українських містах через відставку Федорова. Спецпризначенці СБУ знищили військовий літак Ту-95 в російському Енгельсі, який росіяни використовували для ракетних ударів по Україні. У Службі безпеки на своїх ресурсах повідомили, що безпілотники подолали близько 800 кілометрів до цілі. Законопроєкт про санкції проти Росії, співавтором якого був покійний сенатор США Лінсі Грем, отримав більшість у Сенаті. За проголосували 39 республіканців і 22 демократи, повідомляє видання Axios із посиланням на джерела. Тепер санкційний законопроєкт ще має підтримати Палата представників США. Раніше група сенаторів закликала остаточно схвалити цей документ до серпневої перерви у роботі Конгресу. Сенатори заявили, що законопроєкт уже погоджений з Білим домом і не потребує змін, попри пропозицію Дональда Трампа додати до нього санкції проти Ірану та угруповання Хезбола.
2: Новини на українському радіо.
3: Обіцяне підвищення зарплат працівникам культури до 70% у новому році містить певні виклики для бюджетів на місцях і може спровокувати хвилю закриття закладів культури, які фінансуються не з державного кошторису, а саме за рахунок місцевих бюджетів. Такі побоювання в ефірі Радіо Культура висловила колишня заступниця міністра культури і членкиня коаліції дієвців культури Галина Григоренко.
9: Те, що уряд прийняв постанову про підвищення посадових окладів, це, звісно, позитивний сигнал, оскільки рівень оплати праці в сфері культури був найнижчим у нас по економіці. Однак, тут є декілька таких підводних каменів, оскільки більшість закладів культури знаходяться на балансі місцевих органів самоврядування, відповідно, на місцях то треба буде або шукати додаткові кошти, або оптимізовувати мережу. І дуже часто ця оптимізація може стати просто свавільним закриттям закладів або зменшенням зменшенням кількості працюючих в цих закладах. І отут треба бути дуже уважними для того, щоб додаткова потреба була знайдена на місцевому рівні і щоб заклади культури не постраждали від закриття.
3: Напередодні на урядовому сайті з'явилася інформація про рішення Кабміну підвищити з 2027 року посадові оклади працівників культури та бібліотекарів. Для більшості зарплати зростуть на 70%, для деяких категорій – на 40%. Тарифні розряди у культурній сфері не змінювали ще з 2009 року. Через це майже усі працівники фактично мали уклад на рівні мінімальної зарплати без урахування надбавок та премій. Підсумковий випуск «Суспільна новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільне умовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
3: Завтра буде без опадів, лише у більшості західних областей в день помірні, місцями значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 11-16, в день 22-27 градусів. На заході та південному заході країни вночі 15-20, в день 26-31 градус. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 11-16, в день 22-27 градусів. У Києві вночі 13-15, в день 25-27. На цю ж пору у столиці 27 градусів, тиск 749 міліметрів. Відносна вологість повітря 35%. Аліна Білорівська, Українське радіо.
2: Реклама.
10: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро.
11: Феміност Уро на основі комплексу природних компонентів та вітамінів для підтримки жіночого здоров'я та сили тазових м'язів. У складі екстракти насіння гарбуза, сої, кропиви, журавлина, вітаміни Д та Б12. І, що важливо, без гормонів.
10: Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
11: Запитуйте в аптеках України. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
12: Шановні пенсіонери, Центр допомоги «Пенсіон» працює для вас і надає безкоштовну довідку всі аптеки. Перед покупкою ліків телефонуйте за номером 0800 75 77 77. Знайдемо найнижчу ціну на ліки та забронюємо. Ми ліки не продаємо, ми лише підкажемо, де їх купити дешевше. Довідка поки працює лише у Києві, Київській області та обласних центрах України. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 77 77. Запишіть 0800 75 77 77.
2: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
13: Ми, 260-та бригада територіальної оборони Хортиця, запрошуємо долучитись до нашого підрозділу. Шукаємо спеціалістів різних професій. Від стрільця до командира роти, артилеристів, фахівців РЕР. Наша команда рекрутерів супроводжує вас від першого телефонного дзвінка до заходу підрозділу. Ні з тієї сторони, борони рідну землю. Разом до перемоги.
2: Соціальна реклама. Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
0: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі Українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малушева. І ми продовжуємо говорити про те, як діяти, якщо у вашій оселі опинились кажани. На зв'язку зі студією Альона Прилуцька, співзасновниця Центру реабілітації рукокрилих, кандидатка біологічних наук. Альоно, з якими випадками або з якими зверненнями найчастіше до вас з такою тавтологією звертаються? Про які історії, що говорять «врятуйте нас», що найчастіше відбувається?
14: Власне, до нас в Український центр реабілітації
1: дуже багато надходить звернень, як по телефону, так і в месенджери. Так і, на жаль, найчастіше це взимку відбувається, так, в той самий вразливий період для кажанів. Але взимку, власне, коли люди їх знаходять у себе в будівлях, в приміщеннях, інколи в балконах, інколи це порожнини під вікнами, дуже часто знаходять під час ремонтів, і тоді телефонують і просять, так, ну, інколи просять врятувати кажанів, інколи просять врятувати їх від кажанів. Тут вже по-різному трапляється, але більшість звернень надходять саме в зимовий період. Можливо, трошечки варто розказати про зиму, так, чому їх знаходять саме взимку, а не влітку, тому що, ну, от руда вечірниця, так, це той масовий вид зараз, котрий почав зимувати в наших містах. Вони живуть великими групами, доволі великими групами. Мабуть, наш рекорд по врятованій кількості кажанів – це було 1700 тварин з одного балкону. Це було і в Полтаві, і в Дніпрі, в різних областях таке трапляється, тобто вони живуть в наших будівлях скрізь по всій Україні. Ось ця група була в Полтаві, і люди почали ремонт балкону, якби по можливості, так, варто починати ремонт робити влітку, тоді хоча б тварин можна випустити. Проте це був зимовий період, а так знайшли кажанів в обшівлі балкону, і їх неможливо було випустити на волю, бо взимку у них у цей період так званої гібернації або зимівлі, коли вони засинають і переживають несприятливі умови. Бо немає взимку комах, і вони, по суті, сплять, і сплять за рахунок своїх жирових запасів. Щось подібне до того, як сплять багато інших тварин, ведмеді, борсуки і інші тварини, тобто вони накопичують жир і переживають зиму за рахунок цього жиру. Те саме трапляється з кажанами. Проте, коли їх от потурбували взимку під час ремонтних робіт, так, і вони прокинулись, а вони від цього прокидання втрачають свої запаси жиру. І відповідно, що у них менше шансів дожити до весни,
0: тобто
1: вижити
0: загалом. Вони в великому стресі та переживають, так, і можуть просто не вижити через цей стрес.
1: Не тільки через стрес, хоча стрес також присутній, але вони взимку заповільнюють всі свої процеси життєдіяльності. В цьому їх відмінність від інших теплокровних тварин, савців. Вони заповільнюють і температуру тіла практично до температури навколишнього середовища, тобто там плюс 2 градуси, 3-5 може бути температура тіла. Всі процеси заповільнюються. Частота серцебиття, дихання. І вони впадають в цей глибокий стан гібернації. Тобто все заповільнюється в їхньому організмі. Коли їх будять, відповідно, вони змушені розігрівати, так, збільшувати свою температуру тіла, прокидатись, і для цього їм потрібен цей жир, коштом якого вони живуть взимку. Якщо цих пробуджень стає дуже багато, відповідно, запасів, так, живлення стає менше. І саме тому не бажано кажанів турбувати взимку. І те, що ми просимо інколи власників балконів або інших приміщень, так, якщо ви знайшли колонію, котра живе поряд з вами, а знаходять їх зазвичай по звуку, кажани інколи спілкуються між собою, вони здатні, якби, випускати такі звуки, котрі ми з вами можемо почути. Таким чином люди знаходять їх присутність поряд зі своїм житлом. Тому бажано їх все ж таки не чіпати взимку, не будити, не турбувати до весни. Бо інакше таким чином нам доводиться забирати цих тварин і потім перетримувати їх в центрі впродовж зими до весни.
0: Якщо ось таке переміщення відбувається, вони можуть прокидатися. Ви говорите, що в них сповільнені всі процеси. Не всі ж можуть вижити, чи не так?
1: Так, на жаль, далеко не всі виживають, тому що залежить від того, з яким запасом жиру вони увійшли в гібернацію, з яким запасом вони почали зимівлю. Якщо цей запас жиру був, знаєте, критичний для того, щоб просто пережити зиму без додаткового жиру, то вони, ймовірно, можуть загинути навіть від одного пробудження. Тому так, частина з них гине. І це такий дуже... дуже тендітний, як це, процес. Тому, по можливості, якщо кажани оселились поряд з вами, під вікном, під балконом, то не чіпати їх в зимовий період, набратись терпіння, чекати до весни. Проте інколи це стається суто випадково, коли люди роблять ремонт і тоді вже знайшли їх. Ну, так, ну, звісно, в таких випадках вони не могли передбачити, що поряд з ними є сусіди. Ну,
0: можливо, ви можете навести один з останніх випадків, які стосуються Харкова, теж, де робили ремонт, якщо не помиляюся, там виявили колонію кажанів.
1: А ви маєте на увазі про дитинчат?
0: Так.
1: Насправді, ну, це стається регулярно. Тобто таких випадків багато. Навіть зараз влітку дійсно робили перекриття даху, так, і виявили колонію кажанів. Але червень – це для них період розмноження, коли вони народжують своїх малят. І вони обирають для материнських колоній, це колонії самиць, де вони народжують разом дитинчат. Вони обирають, навпаки, теплі приміщення. Дуже часто це горища в дахах, так, бо там доволі тепло. І так сталося, що в одному з приватних будинків робилося ремонт даху і знайшли кажанів. Проте дорослі вони злякалися і полетіли, а малята лишилися там всередині, бо вони ще не вміють літати в цей період часу. І це траплялось в нас вже неодноразово, на жаль. І в даному випадку там було дуже багато, кілька сотень таких тварин, дитинчат. І ми змушені були їх рятувати. Розмістили будиночки для кажанів поряд з цією будівлею, туди пересадили дитинчат. І потім впродовж кількох вечорів мами здатні забирати своїх дитинчат, вони вміють їх чути, розрізняти. То більшість дитинчат вижило, хоча, звісно, що були і ті тварини, котрі загинули, тому що доволі тендітні вони і, на жаль, інколи помирають.
0: Певно, що стресовою доволі ситуація була для тих людей, які робили ремонт покрівлі, побачити такий сюрприз, тому що їх там дійсно дуже багато, вони маленькі. Ну, я реально дивилася це відео, ну, вони доволі милі, ці кажанята були, і ти розумієш, що... Перша емоція – це, звісно, що ти лякаєшся, тому що ти не можеш зрозуміти така величезна кількість тварин, що з цим робити. Друге, ти розумієш, що вони важливі для нашої екосистеми. Отже, Альона, можливо, нагадайте, чому кажани, вони є вкрай важливими, чому ми маємо їх оберігати, чому кожна кажаня має значення?
1: Ну, перш за все, всі види кажанів занесені до Червоної книги, і це не дарма. Тобто вони дійсно дуже вразливі. А якщо ми говоримо про дитинчат, до речі, у них народжується всього лише 1-2 дитинча на рік. Тобто дуже повільно вони розмножуються, так? І відповідно, коли страждає ціла колонія, то потім темпи відтворення популяції доволі тривалі. І одна з найважливіших їхніх ролей в наших екосистемах, якщо ми говоримо про наші широти, це регуляція чисельності комах. Тобто вони дійсно, харчуючись на комах, регулюють, щоб не було спалахів, сплесків комах, так, є так званими нашими захисниками від небажаних комах. Якщо ми говоримо про тропіки, так, а більшість кажанів насправді живуть в тропіках, то там вони запилюють багато рослин. А я гадаю, що багато хто чув про такий напій текіла. Так ось текілу роблять з агави, з такої рослини агава, і агаву запилюють саме і лише кажани. Також в тропіках кажани, окрім запилення, грають дуже важливу роль. Це перенесення насіння на великі або невеликі на відстані. Кажани фруктоїди, вони поїдаючи рослини, переносять це насіння на деякі відстані і сприяють поширенню так лісів і проростанню нових рослин. Ну і також для всіх широт важливим є їхній послід. Він, повертаючись назад в ґрунт, збагачує його фосфором і азотом. Це така теж роль кажанів в сприянні рослин. Тому слід про це пам'ятати. Ми дуже часто забуваємо, що ми не єдині тут на цій землі, так і всі види, котрі існують, так чи інакше вони грають свою важливу роль в наших екосистемах. Абсолютно усі. Повірте, якби вони не грали певну роль і не взаємодіяли з іншими тваринами, рослинами, то ну, і вони б не існували. Так, еволюція триває, відповідно, кожен вид грає ту чи іншу роль. Кажани грають не тільки для нас в наших екосистемах дуже важливу роль.
0: Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією Альона Прилуцька, співзасновниця Центру реабілітації рукокрилих, кандидатка біологічних наук, і говоримо ми про те, як діяти, якщо у вашій оселі опинились кажани. А як, на вашу думку, повномасштабне вторгнення вплинуло, зокрема, і на популяції кажанів? Про кліматичні зміни ми вже говорили, про те, як розширюються міста, а знищення тих самих територій, де могли проживати кажани, і, відповідно, який це має вплив, чи, можливо, були в Україні подібні дослідження, чи ні?
1: Так, насправді, навіть наша група, наукова група, так, ми маємо публікацію на цю тему. І те, що ми можемо сказати от, про безпосередній вплив війни, так як війна почалася взимку, так, повномасштабне вторгнення почалося взимку, це саме той вразливий час в житті кажанів, коли вони зимують. І відповідно з руйнації будівель, так, багатоповерхових будинків гинули не тільки люди, і гинули і кажани, і причому в великих кількостях цих колоніях, в котрих вони зимують, в котрих вони живуть. І у нас в Харкові навіть відомі такі будівлі. Ми знали, що до війни там живуть колонії кажанів, бо ну ми так чи інакше отримували звідти повідомлення про кажанів, і потім вже після повномасштабного вторгнення перевіряли ці будівлі. Вони були зруйновані, і відповідно, що там загинули і ті кажани, котрі в них жили. Тобто це такий безпосередній вплив, коли йде руйнація міст взимку, то страждає.

0: 1944 року, а депортаційна акція розпочалася саме 18... місяцем раніше, да, 18-20 травня. Звичайно, ми говоримо про те, що це і втрата майна, це, знову ж таки, землі, будинку, так, присадибної ділянки. А разом з тим ми можемо говорити і про так званий культурний етноцид, так, бо треба сказати, якщо згадуємо і кримських татар, і українців, тих же самих лемків, яких депортовано було із етнічних територій в другій половині 40-х років. Це втрата саме сакральної спадщини, це втрата, по суті, говірки, це удар по ідентичності тих чи інших, по суті, народів, тому що їх дійсно дисперсія розпорошували скрізь і всюди, тому це дуже негативно. Це той посттоталітарний синдром, який відчувається і по сьогодні, коли ці народи виступають у ролі жертви, і це в якійсь мірі позначається і на моральних якихось, так скажімо, їхніх, це і поведінці, і світобаченню. Тому це досить негативні наслідки, з якими приходиться довго чином працювати. Ну, згадаємо, знову ж таки, адаптацію кримських татар в український соціум, починаючи саме із кінця 80-х років.
1: Як вони це... найпізніше з усіх депортованих повернулися на свою землю.
0: Так, і знову ж таки, як це, знову ж таки, був важкий шлях додому, і ми знаємо, скільки тут було перипетій у 90-ті роки, знову ж таки, на цих теренах. Тому це питання, яке ще треба вивчати, і це та пляма, та трагедія, яка залишається разом із кримськими татарами і іншими національностями, які проживали в Україні, і нам, історикам, політикам, культурологам, потрібно саме цю тему піднімати, вивчати, досліджувати, щоб не допустити це в майбутньому, такі прояви культурного етноциду, етноциду, які мали місце на теренах України у часи сталінського режиму, ну і в умовах оцієї агресії путінського режиму на Україну, починаючи з 2014 року.
1: І от останнє, що я хотіла сказати, от дивіться, Курська операція, яку українці, українське ЗСУ проводили 23-го року почали, тоді почали згадувати, а де ж в Росії ще живуть українці? Згадали Зелений Клин, згадали
0: Сірий Клин,
1: згадали Кубань, згадали і донських козаків і так далі. Але що відбулося за ці роки? Всі ці люди або бояться говорити, що вони українці. Нещодавно з'явилося відео, хлопець, він каже, я з кубанських козаків. У нас на українську мову кажуть говірка. І вона така вже дуже не схожа на українську мову. Це вже такий своєрідний суржик місцевий. Такий навіть не діалект, а саме суржик. Але, тим не менше, ким вони себе записують? Ким вони себе вважають? Вони всі кажуть, що ми росіяни. Тому що їм страшно зараз. Вони не можуть просто сказати, що вони українці. Ось що відбувається. І тому, коли виходять там перші обличчя оцього режиму страшного російського і кажуть, що ми багатонаціональна країна, то мені хочеться запитати, які національності ви знаєте, які ви можете назвати, які населяють вашу країну? Що ви для них зробили? Заборонили всі національні мови? Факультативно діти одну годину на тиждень вивчають рідну мову? Ми стикнулися, коли виїжджали з окупації з бурятами. Ви хто, питаємо ми? Вони кажуть, руські.
0: Так, і саме в умовах оцієї російсько-української війни ми бачимо, що саме Путін і кидає ці народи саме у горнило війни, щоб сточити цей народ і, знову ж таки, залишити лише росіян або тих самих бурятів, які не мають оцієї національної ідентичності.
1: Які втратили ідентичність. Так само от українців з окупованих територій, скільки їх уже в полон потрапило. Хтось сам здається, бо розуміє, що просто його перемелють. І нічого не лишиться від цієї людини. Це страшна історія, яка має все-таки завершитися. Я не знаю, яким чином, але мені здається, що національне відродження національних меншин і людей, які населяють, які не можна назвати меншинами, тому що практично всі народи, які населяють Росію, Путін уже заходився робити меншинами, саме меншинами. А меншини теж мають свою юридичну кількість. Да? Менше 50 тисяч вже не вважається, що ти національна меншина. Ти не отримуєш ніякої матеріальної допомоги від держави на розвиток культури і мови. І от мені здається, що от саме цього він і домагається зараз. І, по-моєму, цьому треба покласти край. Єдине, хто це може зараз зробити, це українці.
0: Так, знов це таки... Збройні сили України.
1: Так. Дякую вам дуже за цю розмову. Вважаю, що вона була надзвичайно важлива.

0: І ми, сподіваюся, продовжимо говорити про це, нагадувати про це, аби це залишалося в пам'яті наших слухачів. Я щиро дякую сьогоднішньому нашому гостю, кандидату історичних наук, старшому науковому співробітнику відділу історії державного терору радянської доби Інституту історії Національної академії наук України Олегу Бажану. В студії працювала Олена Шарпанська.
1: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: Українське радіо. Знати більше з українським радіо.
1: Дрони навчили орієнтуватися за розташуванням зірок в нічному небі замість GPS, коли ця функція недоступна. Раніше таку технологію не використовували, адже вона значно обтяжувала і робила безпілотники дорожчими, а також була недостатньо точною. Однак науковці розробили новий алгоритм, який визначає розташування дрона за серією зображень нічного неба із похибкою до 4 кілометрів і навіть за складних для польотів умов, зокрема наявності вітру. Дослідження опублікували в журналі «Drones». Науковці встановили на дрон камеру для створення зображень нічного неба і під'єднали її до автопілота Ardu Pilot. Алгоритм розпізнав зірки на небі, використовуючи їх для навігації, як це робили упродовж століть моряки. Для збільшення точності визначення розташування дрона, його змусили робити повний оберт і фотографувати небо, що дозволило визначати його розташування без необхідності додавати стабілізатори польоту. Дрони випробували під час польотів вночі і визначили, що система працює точніше, ніж розроблені досі. Встановлення розташування під час реальних польотів відбувалося у кілька повторів, при цьому із кожним наступним точність зростала. Як вважають розробники, вона може знайти застосування на полі бою, де часто заглушують сигнал GPS, а також у мирних цілях для тривалого моніторингу віддалених екосистем.
0: Українське радіо. Реклама.
2: Шановні пенсіонери, Центр допомоги «Пенсіон» працює для вас і надає безкоштовну довідку всі аптеки. Перед покупкою ліків телефонуйте за номером 0800 75 77 77. Знайдемо найнижчу ціну на ліки та забронюємо. Ми ліки не продаємо, ми лише підкажемо, де їх купити дешевше. Довідка поки працює лише у Києві, Київській області та обласних центрах України. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 77 77. Запишіть 0800 75 77 77.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
4: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
5: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
6: 11 пунктів Михайла Федорова. Яку оцінку ситуації у Збройних силах дав колишній міністр оборони? Віталій Науменко розбиратиметься разом з військовим експертом-аналітиком, військовим аташе у Франції у 2011-2012 роках, командиром бригади у 2022-2023 роках, полковником Олександром Саєнком. Сьогодні о 18:07.
0: Українське радіо.
7: Сімнадцята година.
0: Суспільне новини на українському радіо.
8: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Росіяни обстріляли житловий будинок у Херсоні, а в області розширили зону примусової евакуації. Другий день поспіль в Україні відбуваються акції на підтримку Михайла Федорова. Як вони проходять у Тернополі? Про це та інше – далі докладніше. В Ізюмі унаслідок ворожої атаки КАБ поранено двох дітей. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синігубов у Телеграмі. 8-річний хлопчик зазнав вибухових поранень, у 16-річної дівчини – поранення склом. Також поранено чоловіка. У центральному районі Херсона через атаку російського безпілотника на автомобіль поранений чоловік. Його доправили до лікарні. Про це у Фейсбуці повідомила Херсонська міська військова адміністрація. Зранку росіяни обстріляли житловий будинок у корабельному районі Херсона. Загинула жінка літнього віку, повідомив у телемарафоні начальник міської військової адміністрації Ярослав Шанько. Напередодні окупанти били по Херсонщині керованими авіабомбами, артилерією та дронами. Восьмеро людей зазнали поранень. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, адмінбудівлю, автівки швидкої, автобуси та приватні автомобілі. Щоб захистити людей від російських БПЛА, у громаді продовжують встановлювати антидронові сітки, розповів Ярослав Шанько.
7: Наразі в самому Херсоні сітками закрито майже 40 кілометрів доріг. Працюємо активно над монтажем антидронових конструкцій по маршрутам руху громадського транспорту і над найуразливішими ділянками. Все це робиться з урахуванням безпекової ситуації, в тому числі і вносяться зміни до маршрутів. Для оперативного інформування населення про активність ворожих безпілотників Херсонською обласною адміністрацією було створено телеграм-канал «Радар Херсон», де в режимі реального часу публікується інформація про виявлені російські дрони. На наших офіційних сторінках і щоранку оприлюдюється інформація про райони найбільшої активності.
8: Зону обов'язкової евакуації розширили на Херсонщині. Людей закликають виїжджати з населених пунктів Хрещенівського старостинського округу, села Чарівне, селище Зеленівка, мікрорайона Текстильний та окремих вулиць Центрального, Корабельного та Дніпровського районів Херсона. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Фейсбуці. Також на зазначених територіях діятиме заборона на в'їзд родин з дітьми. Внесуть зміни і до схем та розкладу руху громадського транспорту з урахуванням безпекової ситуації. Деякі маршрути будуть скорочені, повідомив Олександр Прокудін. Україна розробила унікальну екосистему засобів радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки, яка дозволяє віддалено відслідковувати та знешкоджувати російські дрони на відстані понад 100 кілометрів. Про це в етері Суспільного розповів виконавчий директор компанії з виробництва засобів РЕБ Ярослав Філімонов. Окрім того, за його словами, засоби РЕБ здатні впливати на балістичні ракети. Йдеться про втручання у супутниковий зв'язок і навігаційні системи, розповів Ярослав Філімонов.
9: Якщо ми говоримо про балістику, ми розуміємо, що там є системи навігації, які збільшують точність попадання снаряду в ціль. Будь-які системи навігації комунікують з супутниками, а відповідно це вже певний радіоелектронний зв'язок. Тому є засоби, які за допомогою спуфінга можуть впливати на передачу фальшивих навігаційних сигналів для введення в оману систем наведення балістичних ракет. І на відміну від звичайного глушіння, спуфінг змушує навігаційний приймач обчислювати хибні координати. Ну і через це ракета може втратити правильний маршрут до цілі, ну і не влучити в ціль.
8: Другий день поспіль у Тернопілі поблизу обласної ради відбувається акція на підтримку Михайла Федорова. Думки людей слухав Тарас Бурак.
10: Повернути Федорова на посаду другий день поспіль вимагає Христина Мельник.
11: Я сама прожила в Києві за час війни 4 роки, тобто я знаю, що таке вибухи, я знаю, що таке бігати в укриття, я знаю, що таке звук шахеда, коли він на тебе летить. І за час Міністерства оборони саме Федорова я майже ніколи не чула шахедів. Тобто це було дуже рідко. Набагато краща ситуація стала на фронті саме з дронами. І тому я вважаю, що це нерозумно скидати такого міністра, коли нарешті ми почали бачити цей проблиск перемоги.
10: Як і вчора, із собакою на акцію прийшла Дар'я Мухіна. Жінка через повномасштабне вторгнення росіян переїхала до Тернополя з Харкова.
12: Ми нарешті почали бачити результати і з'явилася надія на те, що ми переможемо. Нарешті в нас є перевага і тепер ми хочемо, що зараз позбутися цієї переваги. Це просто обурливо. Люди, які мислять категоріями діджиталізації і аналізу даних, мають бути в міністерстві. Тобто ми маємо використовувати сучасні технології і йти за ідеями Федорова. І тоді в нас буде перевага.
10: З табличкою «Інновації бережуть воїна, цифровізація його гідність» прийшла Євгенія Ранок.
13: Якщо головнокомандувач не погоджується з міністром, то не треба когось одного прибирати, бо недоліки є і в того. Але якщо головнокомандувач підтримує радянські методи війни, то це нам не на користь, бо це означає, що ми будемо втрачати велику кількість людей. А дрон дешевше коштує, ніж життя людини. Дрон не має сім'ї.
10: 30-річний Максим Григорощук каже, воювати немає змоги, тому прийшов на акцію.
14: Мені важливе життя в Україні і важливе майбутнє цієї країни. Якби це наш дім. Нам потрібно тут бути, потрібно його оборонити.
10: Поліція діалогу, яка стежить за перебігом мітингу, порушень правопорядку за два дні не фіксувала. Тарас Бурак, Суспільне новини, Тернопіль.
8: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте у курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» Суспільного мовлення.
0: Погода.
8: Завтра в Україні без опадів. Температура вночі 11-16 градусів, день плюс 22, плюс 27. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
0: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Парламент головне.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії парламентської радачі Українського радіо Віталій Науменко. Останній липневий сесійний тиждень. Перерва оголошена до 18 серпня. Чим він нам запам'ятався? В серіалі або серіал «Прем'єріада», «Уряд перезавантаження», сезон четвертий. Всі ми сподівалися, що вдасться поставити масну крапку. Але масну крапку поставити в цьому серіалі, вочевидь, не вдалося. Чому четвертий сезон? Тому що це четвертий уряд Сергія Корецького за часів президентства Володимира Зеленського. Власне, причина та сама, що і рік тому, коли спалахнули масові цивілізовані масштабні протести в багатьох містах України, пов'язані з незгодою громадянського суспільства і активної його частини молоді. Ми про це докладно поінформували і тоді, і цього тижня. Пов'язані з спробами влади позбавити правоохоронні органи НАБУ і САП незалежності. Тоді влада швидко відіграла назад і подарувала частині молоді бонус права. Її частині вік 18-22 роки. Як кажуть, без проблем виїжджати за кордон. Повторюся, що багато військових експертів і досі вважають це дуже великою помилкою, яка вплинула на багато подій, які розгорталися в оборонному безпековому секторі згодом. Отже, провал комунікацій із суспільством. Так було в минулому році, так, вочевидь, сталося і цього разу. Хоча, якщо об'єктивно аналізувати хід подій в сесійній залі, обговорення, аналітику, виступу депутатів і опозиції влади, то пристрасті навколо відставки уряду Юлії Свириденко і його ротації розпочалися значно раніше. Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко.
2: Я думаю, в цьому залі ніхто не може дати відповідь на запитання, чому такий прекрасний уряд, якому аплодує весь зал, які тут всі розважаються, по 3 хвилини дифірамбів співають, чого їх прибирають. Ну, це загадка реальна. Я хотіла вам дати відповідь на цю інтригу. Справа в тому, що аплодують уряду, по-перше, тому що вони всі симпатичні люди, прекрасні, комунікабельні, класні, але вони ніфіга в цій країні не вирішують. Нічого, розумієте? Насправді все вирішується не в парламенті, не в уряді, не в міністерствах. Ми ж всі з вами чудово знаємо, що все вирішується в Офісі Президента. Порядки денні, уряду, парламенту, рішення, стратегії. І тому зараз овації за те, що весь цей негатив, який зібрався за останній рік, уряд взяв на себе і спокійно з цим негативом іде у відставку, очистивши політичне поле від всього цього негативу. Дійсно, це тяжка місія. Я хочу поспівчувати уряду за те, що він таку місію в країні виконує, і за те, що вони згрібають весь негатив на себе, а потім, нахилившись, нічого не приймаючи ніяких рішень, спокійно йдуть у відставку з повністю споплюженою репутацією. Дорогі друзі, це заслуговує на овації. Ми теж аплодували. Но я в той же час хочу вам сказати наступну річ. Реальна стратегія, яка відбувається в країні, вона оголошена попереднім прем'єр-міністром публічно, вона досі на його телеграм-каналі. Це формування реформ в лапках, забудьте це слово реформи, які перетворюють Україну в ресурсний центр Європи. Це я дослівно, це цитата. Ви можете відкрити телеграм-канал колишнього прем'єр-міністра попереднього і просто це прочитати. А для цього не потрібно в країні нічого, щоб бути ресурсним центром, сировинним придатком. Для цього не потрібна наука, освіта, охорона здоров'я. Для цього не потрібно нічого. Раби для цього потрібні. І бізнес не потрібен, і середній клас не потрібен. І з цим завданням прекрасно справляється вся ця тусовка. Чудово справляється.
1: Про те, що будь-які ротації, тим більше без пояснень, це завжди нікому не потрібна турбулентність, колосальні ризики, особливо під час широкомасштабної війни. Головний бенефіціар від такого розвитку подій, від такої ситуації ворог, нагадав у своєму виступі співголова депутатської групи «Партія за майбутнє» Тарас Батенко.
3: Знаєте, складається враження, що ми маємо унікальну здатність створювати проблеми на рівному місці і наступати на ті самі граблі. Уявляєте, як за нашою ситуацією сьогодні, яка за стінами парламенту, спостерігає сьогодні наш найбільший ворог, який в Кремлі був в бункері. Ми призначаємо новий уряд України в час, коли всі відчуваємо надзвичайну ескалацію війни з боку російського агресора, напередодні так званих думських виборів, які ми, очевидно, будемо визнавати нелегітимними і сподіваємося, що міжнародні організації, такі як ОБСЄ і інші, визнають їх також нелегітимними, оскільки вони прийдуть на українських тимчасово окупованих територіях. Ми призначаємо уряд напередодні можливих намірів Путіна розширити мобілізацію, завдати Україні в рази відчутнішого болю, зокрема в контексті наближення зими, яка може стати найважчою в усій історії нашої держави. До цього треба бути готовим суспільству, попри його виснаження і втому, попри у певному сенсі вичерпання життєвих ресурсів, бути готовою економіці і в першу чергу бути готовому уряду. Те, що уряд на чолі з паном Сергієм Корецьким, який, очевидно, ми віримо, що буде призначений, буде урядом професіоналів, технократів, сподіваємося, це допоможе тверезо оцінити ситуацію, відкинувши самопіари, і зробити неможливе для того, щоб втримати ситуацію в енергетиці, економіці і не допустити розвалу української державності. Символічно, друзі, що ми призначаємо прем'єр-міністра 16 липня, в день проголошення державного суверенітету, 36 років назад, коли одна епоха замінила іншу епоху, підтвердивши незворотність проголошення і здобуття повноцінної державної незалежності. Поспілкувавшись з паном Сергієм Корецьким, учора наша депутатська група почула його як патріота, свідомого національно-демократичному спрямуванні, волинянина, лучанина, напевно, першого волинянина на посаді прем'єр-міністра України, який своїм попереднім досвідом в корпоративному і державному секторі може зробити все необхідне, щоб вистояти цій важкій зимі. Наша депутатська група буде голосувати за кандидатуру пана Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра України. Ми вважаємо, і сказали це вчора йому в очі, що він повинен мати свій кістяк міністрів ключових галузей. Нам не всі заміни в уряді і кандидатури подобаються. По деяких, як ми знаємо, буде і вже є негативний резонанс. Але тут ще багато залежить від терпіння і волі прем'єр-міністра заспокоїти суспільство перед загрозою тих ризиків, які на нас насуваються. І єдності, друзі, усім нам у цьому.
1: У таборі «Слуг народу», як, до речі, і в абсолютній більшості депутатів Верховної Ради 9-го скликання, сприйняття кандидатури нового, вже не кандидатура, вже повноцінного нового прем'єра, голови нового українського уряду Сергія Корецького, цілком позитивний, голова профільного парламентського комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев, фракція політичної партії «Слуга народу».
0: Хочу поздоровити, по-перше, Корецького з призначенням, а також відзначити, що принаймні в фінансово-економічній частині цей уряд буде найсильнішим за всю нашу каденцію. І саме тому ми ставимо перед ним дуже важливі завдання, які чекає країна. Щодо людей, це врешті справедлива пенсійна реформа. Це врешті підняття заробітних плат освітянам та соціальним працівникам. Це велика житлова програма для будівництва житла щонайменше для мільйона сімей. У бізнесі це дерегуляція, детінізація, страхування військових ризиків, доступне кредитування, енергетична стійкість та підтримка прифронтових територій. Але найголовніше, що б хотілося б від цього уряду, це мир. Я хочу, щоб цей уряд став урядом миру, коли мир врешті буде в нашій країні справедливий і стійкий.
1: Оптимістичні очікування від діяльності нового уряду від прем'єр-міністра Сергія Корецького і однопартійця Данила Гетьманцева по фракції «Слуга народу» Андрія Жупанина.
4: Я зустрічав небагато людей, орієнтованих на результат, настільки орієнтованих, як Сергій Федорович Корецький. Як керівник групи компанії «Континіум», він вивів її в лідери паливного ринку України. Як приватний підприємець заснував компанію, що лише за 7 років пройшла шлях від 0 до півмільярда гривень виторгу. Як керівник державної «Укрнафти» перетворив компанію з 10-літнього прикладу розкрадання та неефективності на одного з найбільших платників податків до державного бюджету України. Як керівник «Нафтогазу» добився того, що природний газ став єдиним ресурсом, з постачанням якого не було жодних проблем минулої зими. попри сотні ракет і тисячі дронів, які і до сьогодні прилітають на об'єкти українського газовидобутку. Кар'єра Сергія Федоровича Корецького показує дуже просту закономірність. Професійність, помножена на відповідальність, завжди дає результат. А результат Україні сьогодні потрібен як ніколи. Найскладніша зима незалежності потребує найсильнішого менеджера незалежності. В тому числі, щоб розвивати власну економіку та оборонну промисловість, щоб продовжувати залучати допомогу міжнародних партнерів та проводити реформи, необхідні для вступу України до Європейського Союзу, щоб утримувати військо та піклуватися про прифронтові території. Адже прифронтові території, колеги, це не периферія держави, це передова. Ну і найголовніше, не забувати про простих українців, Сергію Федоровичу, адже саме їх моральний дух є ключем до нашої перемоги. Перемога України – це не одне велике диво, це тисяча маленьких результатів. Як любить казати Сергій Федорович, результат дається крок за кроком. На мою думку, призначення пана Корецького на посаду прем'єр-міністра України є правильним кроком до нашої перемоги.
1: Овації вщухли, результат на табло 289 голосів депутатських за, тобто дуже високий рівень підтримки. Питання залишилося. Лідер Євросолідарності, п'ятий президент України Петро Порошенко.
5: Перше питання, яке підняв я, чому в списку вашого уряду нема Федорова? Чому спільною позицією ви не відстояли позицію міністра оборони? Це б дозволило уникнути картонних майданів. Чому зараз Верховна Рада не здатна запросити діючого міністра оборони для того, щоб послухати звіт? Чого ви боїтеся? Наявність Федорова в уряді – це послаблення чи посилення? Очевидна відповідь. Тому мотивація якась інша.
1: Далі, серед голосів, які оцінювали реальну ситуацію, можна почути і представника депутатської групи «Партія за майбутнє» Сергія Рудика.
6: Сьогодні Верховна Рада в четвертий за час широкомасштабного вторгнення змінить склад уряду. За прем'єр-міністра України проголосувало 289 народних депутатів, і це говорить про те, що кредит довіри до потенційного складу уряду є. В моїх руках біографії людей, які сидять ліворуч від мене, від трибуни Верховної Ради. Я уважно переглянув ці біографії. Там є люди з парламентським досвідом роботи, урядовим. Половину складу нового уряду вже працювало в попередніх урядах нашої країни. Є люди з місцевого самоврядування, з бізнесу, і подивившись на них, в мене немає питань. Хороші, розумні, світлі, освічені люди, і ми дуже хочемо сподіватися, що вони будуть на своїх робочих місцях робити те, що від них чекає сьогодні весь український народ. Та що чекає український народ? Безпеки в майбутньому, захисту і взимку, і влітку, і весною, і осінню. Про те, що не буде корупціогенних скандалів, якими, на жаль, сьогодні нікого не здивуєш цю країну. І будуть виконані вимоги фронту. А фронт сьогодні просить дуже прості речі. То, що не зробив ні перший, ні другий, ні третій уряди. Дайте прозорі правила мобілізації. Дайте прозорі правила демобілізації. Дайте однакові правила служби в Збройних силах України для всіх, і для блатних, і для простих людей з глибокого гуцульського села. І у вас немає часу на розкачку. Завтра в п'ятницю тут, праворуч від цієї трибуни, буде, сподіваюсь, уряд. І ми не почуємо, як від попереднього уряду і прем'єр-міністра, яка на третій день після обрання не прийшла на годину запитань до уряду, тому що сказали, нам треба час, щоб вникнути. У нас ні в кого сьогодні немає часу на вникнуть. Ми вже мали всі бути глибоко інтегровані в тему боротьби за незалежність, тему боротьби проти агресору, тему відновлення економіки, тема утримання наших співвітчизників від еміграції за кордон. Нічого нового я вам не побажаю, крім того, що сказала наша землячка Голда Меєр багато-багато років тому. Якщо ви хочете, щоб країна жила, і в неї поверталися сини і дочки, а виїжджали за кордон тільки в відпустку, то ви маєте зробити одне – прирівняйте корупцію до державної зради.
1: Багатьох депутатів шокувало несподіване рішення оголосити перерву. Так роблять, мовляв, парламенти всіх країн Європи, але там війни немає, а в Україні широкомасштабна війна, яка триває, війна на виснаження. Місячну перерву в роботі Верховної Ради. Голова антикорупційного комітету Ради 9, фракція політичної партії «Слуга народу» Анастасія Радіна.
7: Ми наразі не маємо подання для призначення міністра оборони, а найближчі тижні не маємо запланованих пленарних засідань. Лишити країну воюючу без міністра на місяць, мені здається, ми не маємо собі права дозволити. Пане голово, я прошу вас все-таки звернути увагу на необхідність проведення консультацій з тим, щоб ми до перерви в пленарних засіданнях отримали кандидатуру міністра оборони, і щоб ми могли призначити міністра, який матиме підтримку суспільства, матиме підтримку залу, і головне, забезпечить збереження тої технологічної переваги на полі бою, який ми тільки-тільки почали отримувати.
1: Представник всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Сергій Власенко, як визнаний і шанований юрист, традиційно порадив колегам, особливо з монобільшості, краще знати і читати, і вникати, аналізувати і регламент, і чинне законодавство.
8: 289 голосів за прем'єр-міністра, напевно, поставили крапку у питанні, чи є у цій Верховній Раді коаліція. 289 людей сьогодні входять в провладну коаліцію і несуть повну відповідальність за діяльність цього уряду. Єдина фракція, яка не голосувала за це, а відтак є єдиною опозиційною фракцією парламенту, це фракція «Батьківщина». До речі, ті, хто сьогодні дуже багато кричать про відставку міністра Федорова, так це ж ви вчора проголосували за відставку міністра Федорова, тому що відставка прем'єра тягне за собою відставку Кабінету міністрів. Тому, шановні, дивіться в дзеркало і самі собі розказуєте, що ви вчора зробили.
1: У дружному, як кажуть, хворі голосів за Сергія Корецького були і, як би це коректно, толерантно сказати, дещо невдоволені. Народний депутат України, Рада 9, Михайло Папієв.
9: На цей момент юридично виконуючим обов'язки міністра оборони є хто? Федоров. Я сьогодні побачив його брифінг, я хотів почути, чому він обіцяв реформу ТЦК протягом місяця. Пройшло півроку, реформи немає. Хто очолив потоки оцих брудних грошей? Чому люди сьогодні страждають від свавілля? Відповіді я не побачив. І там йшла така якась огидна, така з'ясування стосунків, хто хороший, хто поганий. Шановні, нам треба сьогодні проявити, по-перше, етичність, по-друге, проявити честь свою. І, по-третє, не шукати когось винних, а питати в першу чергу себе, лишатися людиною і знати, що ми в воюючій країні і ми маємо перемогти.
1: Почалося обговорення, депутати увійшли, як кажуть, в питання, тим більш несподіваною була репліка, з якою виступив представник фракції політичної партії «Слуга народу» Микита Потураєв.
10: Я піднімав руку до того, як ми зайшли в питання, Руслан Олексійович, тому я розумію, що моє прохання вже не буде задоволене, але хочу сказати, що я подав на ваше ім'я заяву про складання з себе повноважень народного депутата України 9-го скликання і просив би, звичайно, ми вже зайшли в питання, на жаль, розглянути це до того, як ми зайшли в кадрове питання, нічого. Я тоді почекаю, коли процедурно це буде можливо. І просив би це розглянути колег в Верховній Раді за можливістю також так само невідкладно, як вони розглядають інші рішення, через які я змушений був прийняти для себе таке рішення. Дякую.
1: Конкретні мотиви такого кроку Микита Потураєва наразі невідомі. Будемо чекати пояснень і аналізу. І останній трек в нашому огляді цього останнього липневого сесійного тижня депутати таки здійснили прорив в частині декриміналізації порнографії. Короткі виступи лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко.
2: Думаю, що тут всі в залі точно знають, що цей закон, який назвали боротьбою з дитячою порнографією, взагалі не про дитячу порнографію. Я сподіваюся, що ви дочиталися до таких речей. Я хочу вам сказати, що цей закон про перетворення України в порнографічний хаб, де будуть зароблятися сотні мільярдів гривень на деморалізації нашого суспільства. Дорогі друзі, я прошу, будь ласка, давайте ми окремо закон внесемо про посилення відповідальності за дитячу порнографію. Ми всі за, до розстрілу. Але не фальшуйте цей закон про декриміналізацію порнографії в Україні. про безперешкодне ввезення масивів порнографічної продукції в Україну. І це декриміналізація розповсюдження збуту дорослої порнографії в кожному кіоску, в кожному магазині, на кожному перехресті, в метро. У мене тільки прохання. Ви коли будете голосувати за це дерьмо, хрест зніміть, покладіть його кудись в тумбочку. І я хочу вам сказати, що я особисто прослідкую за кожним голосом, який буде за це відданий. І кожного, хто проголосує за це, я буду на кожному молитовному сніданку оголошувати поіменно. Або не ходіть на молитовні сніданки, або не голосуйте за такі законопроекти. Категорично проти червоними.
1: Депутат-мажоритарник від Києва Юрченко.
11: Шановні колеги, ми повинні робити все, щоб діти були захищені, а щоб ті покидьки, які використовують дітей, мали найбільше покарання. Та водночас, шановні, ми маємо згадати дуже гарну фразу, що в Радянському Союзі сексу не було. Спитайте себе, чи існує OnlyFans, чи функціонує він? А хто з цього має вигоду? Не бюджет України, на жаль. І ми ці гроші не можемо використати і на поповнення, збільшення заробітної плати для наших захисників. А ці гроші всі знаходяться в тіні. Я дякую, що ви почали про це серйозно говорити. Вважаю, ми вже доволі доросла нація, щоб визнати, що секс у нас є. Дякую.
1: І представник фракції політичної партії «Слуга народу» Максим Бужанський.
12: Це дуже простий законопроект. Це законопроект про те, що в'язниця тим, хто чіпляє дітей, та свобода дорослим, якщо це не заважає іншим дорослим. Шановні, це законопроект про справжню декомунізацію. Ви живете і вимушуєте інших жити за нормами Радянського Союзу, якого не існує. Давайте підтримуємо це в першому читанні. І далі пропрацюємо. Прошу всіх проголосувати за. Дуже прошу, будьте сучасними людьми.
1: Це був огляд роботи Верховної Ради України за цей останній липневий тиждень. Ви все чули, виступів було багато, дещо депутатам ухвалити вдалося, але хотів би нагадати деякі речі, які зафіксовані в регламенті. Відставка уряду Юлії Свириденко автоматично – це не тільки відставка прем'єра, це відставка всього уряду, і законопроекти не ухвалені в першому читанні, прем'єрство Юлії Свириденко автоматично відкликається із позначкою «не ухвалені». За оцінкою Юлії Сірко, фракція політичної партії «Голос», це відкидає Україну на кілька місяців, вона каже, три, навіть шість місяців назад в дуже важливих питаннях безпеки, оборони і євроінтеграції. Будемо сподіватися, новий уряд про це знає, пам'ятає, і це відставання не буде критичним. Огляд підготували Наталія Кочер, Віталій Науменко.
13: Парламент головне. Суспільне новини на Українському радіо.
14: У студії Анна Данько. Вітаю вас. Росіяни не припиняють атакувати Херсон. У Генштабі підтвердили ураження низки об'єктів на території РФ. Про це та інше далі докладніше. Росіяни не припиняють атакувати Херсон. Протягом сьогоднішнього дня ворог тричі бив по місту. Про це в ефірі Суспільного розповіла депутат Херсонської міської ради Оксана Погомій. За її словами, окупанти б'ють по місту переважно дронами, атакують цивільний транспорт, інфраструктуру та навіть одиноких перехожих. Унаслідок сьогоднішніх ударів по обласному центру є загиблі та поранені.
15: Кожен день у нас атаки то один ринок, то інший ринок, то маршрутка і не одна вранці. Цей ринок якраз я біля нього живу. FPV-дрон заплутався в сітці. У нас люди такі, хочеться подивитися, а що там, замість того, щоб треба бігти подалі. І тому такі жертви і поранення, коли їх можна було би уникнути. Сьогодні теж Дніпровський район міста, влучення на одному перехресті, дві машини, різниця 20 хвилин. І є там жертви ще 16.10, це вже була третя машина, теж Дніпровський район міста. А сьогодні навала дронів. І знову є поранені і загиблі.
14: У Генштабі підтвердили ураження низки об'єктів на території РФ та тимчасово окупованих територій. Зокрема, у Чорному та Азовському морях уражено два танкери, один із яких – газовоз, а також один буксир. Окремо уражено сторожовий корабель «Світляк» у Керчі в Криму. Кораблі цього проєкту призначені для патрулювання морської акваторії, супроводу кораблів, а також можуть залучатися до військових дій. У Керчі також уражено нафтовий термінал «ТЕС-термінал-1» та склад паливно-мастильних матеріалів. У Донецькій області уражено нафтобазу «Шахтарськ», залізничний міст через річку Кальміус та автомобільний міст у районі Козиного Курської області РФ. А 16 липня сили оборони вдарили по нафтопереробному заводу «Салават-Янос» у Ярославлі. Зафіксовано влучання та пожежу на території підприємства. Це один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Середній обсяг переробки становить близько 15 мільйонів тонн нафти на рік.
13: Новини на Українському радіо.
14: В Україні оновили правила державної програми «Є-оселя». Розширено перелік пільговиків, збільшено допустиму площу житла і вікового цензу дітей. Про це повідомляє прес-служба «Дії». Згідно з новими правилами, до пільгових категорій громадян, які можуть отримати іпотеку під 3% на перші 10 років, додали ветеранів та сім'ї загиблих захисників. Також розширено ліміти площі житла для сімей, що складається з двох осіб. Для квартир ліміт зріс з 52,5 до 73,5 квадратних метрів, а для приватних будинків із 62,5 до 83,5 квадратних метрів. На кожного наступного члена сім'ї, як і раніше, додатково нараховується ще 21 квадратний метр площі. Також відтепер дітьми для участі в програмі вважаються члени сім'ї віком до 21 року. Раніше цей вік обмежувався 18 роками, які проживають разом із батьками. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
13: Погода.
14: Завтра в Україні без опадів, лише в більшості західних областей, в день помірні, місцями значні дощі, грози. В окремих районах град та шквали. Температура вночі 11-16, в день 22-27 градусів, на заході та південному заході країни вночі 15-20, в день 26-30 градусів тепла. Зараз у столиці плюс 26. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Далі в нашому етері поговоримо про те, чому на деяких київських газонах перестали косити траву, а поруч з'явилися незвичні таблички «Ділянка без скошування». Багато містян сприймають такі території інколи як занедбані, однак насправді йдеться про свідомий підхід до озеленення міста. У Київзеленбуді пояснили, що створення таких природних оаз є частиною сучасної екологічної політики, яка вже кілька років проваджується у столиці. Така практика допомагає підтримувати біорізноманіття, але чи не призводить вона подекуди до поширення, наприклад, алергенних рослин? До речі, станом на червень 2026-го саме в Києві облаштовано 29 таких декоративних локацій загальною площею понад 2 гектари. Найбільші ділянки розташовані у Подільському районі. Про це Суспільному повідомили у компанії «Київзеленбуд». І з нами зараз на зв'язку Людмила Філінська, директорка Дарницького КП УЗН. Людмило, вітаю.
2: Доброго бадьорого вітання слухачам студії.
1: Пані Людмило, поясніть, будь ласка, звідки до нас прийшла ідея створювати такі оази? До речі, мені доводилося читати в соціальних мережах досить різні коментарі, хтось просто в захваті від таких локацій пише, мовляв, це мені нагадало моє дитинство, село, цей запах. Просто супер, пройтися біля такої ділянки. Хтось, навпаки, досить негативно ставиться до цих ділянок. Що це таке, чому не покосили, занедбано, на що і куди дивиться КП «Київзеленбуд». Отже, розкажіть, будь ласка, це українська практика створення таких ділянок?
2: Взагалі-то це ініціатива нашого департаменту, який і змінив назву в реаліях сьогодення. Колись був департамент екології, а зараз департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату. Оскільки клімат міняється глобально, враховуючи засушливі періоди, відсутність опадів буває такими періодами, морозні зими, яка сталася минулої зими і доволі стресова, погодні умови в наших зонах. Тому ця ініціатива збереження біорізноманіття і влаштування ділянок без скошування – це і є частина стратегії адаптації до змін клімату. Косити, не косити, я кажу, це достатньо риторичне запитання і правда завжди, правильність десь посередині. До всього треба підходити збалансовано, відповідально і фахово. Вивчити ділянку, яку ми передбачаємо влаштувати без скошування, вивчити пасажиропотіки, відвідування, чи там гулятиме, чи це поруч. Багато факторів вивчити і потреби, і необхідність цієї ділянки саме тут, саме в такому режимі. Тут треба підійти фахово. Стосовно коментарів, ви сказали, читали різні. Ці коментарі читаємо і ми, безпосередньо балансоутримувачі в КП УЗН. До нас є офіційні письмові звернення і на службу 1551, і телефонними дзвінками. Також суспільство розділяється 50 на 50. От чесно кажучи.
1: Давайте відповімо, спробуємо всім. Ось ви кажете 50 на 50, такі два табори. Я переконаний, що впродовж нашого етеру наші слухачі теж будуть писати. І заразом закликаю їх, щоб вони висловили свою думку. Подобається їм така ініціатива? Ні, потрібно, можливо, більше створювати таких. Отже, що можемо відповісти прихильникам і яка відповідь буде тим, хто має ті чи інші причини бути незадоволеним такими локаціями? Хоча, направду, знову ж таки, з тих коментарів, що я бачив, таких меншість.
2: Може, вони менш активні в вашу сторону.
1: Ну, це, скажімо так, моя інформаційна бульбашка, називаємо це так. Прошу.
2: Давайте щодо потреби в таких ділянках. Їхні позитивні сторони обговоримо. На прикладі створення цих ділянок і уже не одного року вивчення цього питання безпосередньо нас, як балансоутримувачів, як виконавців і як служби, яка доглядає за газонами і виконує ці роботи, скажу наступне. Ділянки без скошування запобігають ерозії ґрунту, вітровій ерозії, сувам ґрунту, перегріву ґрунту, покращують структуру ґрунту. Такі ділянки дійсно зберігають біорізноманіття. Слід врахувати, що ми достатньо мало приділяємо увагу комахам, які оточують наше міське середовище, а вони відіграють колосальну роль у нашій екосистемі. Тому саме ділянки без скошування дають можливість розмножуватися комахам, які являють частину біоценозу. Такі ділянки покращує температуру ґрунту і температуру навколишнього середовища поруч з цими ділянками. Купа є наукових дослідних таких штук, де чітко видно, чітко просліджується пониження температури повітря біля таких ділянок у спекотливий період. Такі ділянки не є, вони абсолютно не викошувані. Їх ми викошуємо, але після квітування трав і біорізноманіття, коли вони відквітували, дозріло насіння, посіялося в ґрунт. І після цього, щоб зберегти на наступний рік цю ділянку в такому ж біорізноманітті, ми здійснюємо викошування, коли насіння безпосередньо посіється в ґрунт. Потім збираємо цю рослинність викошено для того, щоб дати можливість посіятися і прорости на наступний період.
1: Жодного хаотизму тут немає, тут все чітко ще й продумано.
2: Я буду повторюватись нашому етері не один раз, до всього треба підходити фахово і продумано. Хаос породжує хаос, і то не є добре. Тому ділянки вибираються ще важливо, щоб на ці ділянки не було можливості і потреби заходити. Тому що ходити там не можна, можна ходити поруч, любуватися зі сторони. Тому в даному випадку у нас в районі парк Позняки – це схили. Круті схили, де розмивається дощовими водами, вивіюється, бо в нас піщані-супіщані ґрунти, природні ґрунти нашого району. Вивіюється вітрова ерозія, ну і відповідно спекотно навколо озера, то такі ділянки покращують ці фактори, дають можливість регулювати ці фактори і зберігати ґрунт в хорошому
1: так.
2: стані.
1: До речі, пані Людмило, додам трішки, але вже з Подільського району, хто буває там, або хто живе, чи хто проїжджає, можливо, теж бачили, ось хто знає, вулиця Білицька, якщо підійматися так вгору туди, там теж саме схил, як ви слушно зауважили, так. І там є така ділянка. Якщо навпаки, ось від стадіону, там «Спартак» їхати в напрямку Лук'янівки, там Подільський узвіз, на Подільському узвозі теж там схил. Так. Тобто такий принцип по всьому місту використовується переважно.
2: Ну, це не тільки можуть бути схили. Ну, частіше ці ділянки мають кут нахилу. Тут ще й економічна складова. На таких схилах достатньо складно здійснювати викошування часто. Викошувати, тому що це технічно важко, потребує затрат і трудового людського ресурсу, і енергетичного ресурсу. Тому це ще й економія.
1: Ну, хто ходив з газонокосаркою або з такою ручною косою, то знають і розуміють, що навіть невеличкий схил – це вже складно. Пані Людмило, ми дещо згадали про позитив, що дають ці ділянки. Все ж таки, на частково і негативні, скажімо, відгуки, давайте спробуємо відповісти.
2: Щодо негативу таких ділянок, можливих негативів, треба не забуватися, що ми говоримо біорізноманіття. Тобто там живуть комахи, жмелики, оси, які можуть вжалити, якщо туди заходити. Не варто. Треба споглядати зі сторони, любуватися різнотрав'ям і квітучими схилами збоку. Крім того, там можуть жити плазуни. Ящерки, жабки – це теж частина екосистеми, не варто туди ходити і лякати тваринок, і лякатися самого. З негативу можливо присутність алергенних рослин, таких алергенних, карантинних, а також інвазивних. Зокрема, всім ми говоримо про амброзію, тому треба контролювати цей схил, дивитися при проявах, при проростанні таких культур, відповідно, вчиняти заходи щодо швидкого їхнього усунення. В нас активно ще, не треба говорити тільки про амброзію, є ще інвазивні культури, такі як ваточник, такі як клен ясинолистий, який активно засіває ті самі схили, то треба бути фаховим у підході до цих ділянок.
1: Пані Людмило, ви згадали про те, що ось такі локації навіть дають змогу утримувати вологу. Це добре для ґрунтів, добре для комах, для плазунів. А як щодо температури? Ось теж слушно ви зауважили, влітку в місті буває дуже спекотно. Чи дійсно поруч з такими локаціями, на таких локаціях може бути навіть прохолодніше? Як це все працює?
2: Це працює дуже просто. Рослина – це живий організм. Ми коли дихаємо, випаровуємо вологу і таким чином охолоджується тіло. Так, само рослинка, вона дихає, вона бере вологу з ґрунту, випаровує своїм листочком вологу, і таким чином здійснюється охолодження рослини, всього масиву і, відповідно, і повітря навколо цієї ділянки. Діє дуже просто. Тобто є наукові дослідження, коли досліджували температуру на асфальтобетонному покриттю на доріжках, на голому ґрунті і на рослинах, такі різниці в температурах була, якщо міряти з асфальтом, то взагалі колосальна. Але якщо з пустим чистим ґрунтом і рослинним покриттям, то це 7-8 градусів нижче на рослинному покриві. Ще слід зазначити, що багато зауважень нам надходять, що неправильний режим викошування газонів. Це треба бути все ж таки хоч трошки фаховим, тому що є купа рекомендацій і є правила утримання зелених насаджень, якими ми керуємося, де чітко прописано температурний режим і висота скошування. Все дуже просто і пропорційно. Чим вищий температурний режим, чим жаркіше, тим вище залишається травостій і вища висота скошування. Чим холодніше і частіше дощі, тим косимо понижче, тому що розуміємо, що рослинка матиме можливість швидко відновитися і відрости. Тому тут треба регулювати висоту скошування, налаштовувати газонокосарки і то контролювати. Інколи люди непрофесійні, скошують низько, але ж крім зеленбуду ще є прибудинкові території, є багато закладів освіти, медицини, культури, ОСББ, де скошуються газони. Багато хто косить, крім зеленбуду. І це ж не значить, що всі навчені і ознайомлені з цими правилами поведінки із газонами. Ну і тоді з'являються такі негативні наслідки занадто низького скошування, або, як кажуть, вибрали під ноль лиса голова.
1: Так.
2: Занадто низького скошування в посушливі періоди. Це теж треба вчити людей інформувати, контролювати.
1: Вочевидь, саме тому, що 15 травня на сайті Київради зареєстрували якраз петицію з вимогою заборонити органам місцевого самоврядування покіс трави без належної інструкції. Ось якраз авторка цієї петиції зазначає, що косіння, так би мовити, під нуль, знищує весь шар трави, оголюючи землю. І косити можна таким чином, так, щоб залишати газон все-таки з травою, брати приклад європейського досвіду, ну і так само користуватися тими порадами Київзеленбуду, про які ви зараз згадали. Повертаючись до ділянок без скошування, хотів поцікавитися, а як туди потрапляють ось ті культури, які там ростуть? Трави, квіти, ви додатково якось ще підсіюєте щось? Чи, власне, те, що природа на цю ділянку вітром занесла, те там і буде рости?
2: Ну, є різні ділянки. Наприклад, по Дніпровській набережні у нас на центральному розподільнику ми підсівали, і з весни активно квітував у нас льон. Ціле голубе було
1: гарно.
2: Блакитне поле. Правда, не всі встигали його побачити, тому що льон має рослинка особливість таку, вона першу половину дня відкриває квітку, коли вже починає інсоляція активна, сонце високо піднімається, вона закриває квітку. Тому не всі могли побачити. Але на даній локації ми підсівали. Була потреба підсіяти, ми підсівали. І щоб наповнити біорізноманіття, дійсно різноманіття. Якщо брати парк Прибережний, то там достатньо вже природньо склалося той склад рослин, який там є. Там і дика ромашка квітувала, конюшина лучна активно квітувала. Багато рослинок, які наповнювали красою цей схил. В цьому місці, на цьому схилі ми не додавали ніяких інших культур, ніж природніх. А на розподільнику на Дніпровській набережні так досівали. Ну і також по інших колегах по районах я знаю також локації із досівом і природні локації є різні. Тому тут знову ж таки різне.
1: Ви згадали про ті рослини, на жаль, від яких деякі кияни, гості міста страждають, якщо виникає алергія. Якщо говорити загалом по вашому району, можливо, поділитися досвідом колег, адже ви постійно теж комунікуєте, як боротися з такими рослинами, як відстежуєте такі рослини. А ось буквально приклад, але це минулого року, пригадую, що біля будинку росла амброзія. Дуже багато амброзії і в кількох людей, і з мого будинку, і сусідніх алергія, і вони спеціально, значить, зверталися до відповідної служби, яка б обробила цю ділянку, здається, використовували якийсь гербіцид, оголошення писали, що відбуватиметься тоді-тоді обробка, тобто власними силами. Як це все контролюється на рівні вашого району, на рівні міста?
2: Амброзія насправді є дуже потужним, агресивним алергеном. Недарма ж і оголошено вже не перший рік карантин у місті Києві на амброзію. Вона поширюється агресивно, активно, винослива, посухостійка, морозостійка, ну, одним словом, на амброзію. Вона поширюється агресивно, активно, винослива, посухостійка, морозостійка, ну, одним словом, агресивна потуга. Позаминулого

0: коефіцієнтів УЄФА за підсумками першого єврокубкового тижня сезону 2026-2027. Сталося це після другої нічиї київського «Динамо» у першому раунді кваліфікації Ліги Європи. Першим представником України в єврокубках цього сезону стало саме «Динамо», яке пройшло університету Клуж у серії пенальті після двох нічиїх 0-0 у основний час. До таблиці коефіцієнтів це додало Україні по 0,125 бала за кожен із двох матчів. Загальний показник України за п'ятирічний цикл зріс до 23,462 очок. Це дозволило випередити Австрію та вийти на 21 місце. Хоча жоден із чотирьох австрійських клубів ще не розпочинав виступи на євроарені. У другому раунді кваліфікація суперниками «Динамо» стане грецький «ПАОК». Перший матч між командами стане номінально домашнім для киян та відбудеться 23 липня. Гра відповідь за тиждень 30 липня. Наступного єврокубкового тижня до боротьби долучаться основні конкуренти України в таблиці коефіцієнтів, а також свої виступи в єврокубках розпочнуть ще два українські клуби «ЛНЗ» та «Полісся», стартують у другому раунді відбору Ліги конференцій. Гравці румунської університеті Крайової не потиснули руки футболістам білоруського клубу «Мали Вітебськ» перед матчем відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів. За румунський клуб виступають два українці – новоротар Павло Ісенко та захисник Олександр Руманчук. Всі футболісти команди відмовилися від року стискань із футболістами білоруського клубу перед грою відповіді першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Напередодні у прослужбі МЛ «Вітебськ» повідомили, що клуб провів зустріч із дітьми з тимчасово окупованих Росією територій України. Також вболівальники румунського клубу вивісили на трибуні прапор України з підписом «Стоп-вар» та банер з футболкою Романчука.
1: Планета спорту. Теніс.
0: Сім українських тенісисток візьмуть участь у турнірі WTA 1000 в американському Цинциннаті. Відповідний список учасниць з'явився на офіційному сайті змагань. Турнір в Цинциннаті передуватиме майбутньому Грендслему, який також пройде в США US Open. До основної сітки цьогорічного тисячника потрапило одразу сім українських тенісисток. Це Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Єстремська, Ангеліна Калініна, Олександра Олійникова, Юлія Стародубцева та Дар'я Снігур. Турнір відбудеться з 13 по 23 серпня. На початку місяця йому передуватимуть інші змагання престижної серії WTA 1000 у канадському Торонто. Жеребкування основної сітки пройде безпосередньо перед стартом турніру. Українська тенісистка Олександра Олійникова публічно засудила дії своїх колег, українських тенісисток Надії Кіщенок і Юлії Стародубцевої. Напередодні стало відомо, що останні відвідали в Афінах весілля екс-росіянки, тенісистки Дар'ї Касаткіної, яка наразі представляє Австралію, і колишньої фігуристки Наталії Забіяко, яка свого часу представляла Росію на міжнародній арені. Поруч із українками на святкуванні перебували її так звані нейтральні тенісистки з російським походженням, зокрема Міра Андрієва та Анастасія Павлюченкова. Її також брали участь у святкуванні.
1: Вболівай за наших. Разом із планетою спорту.
0: 16 спортсменів представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи 2026 зі спортивної гімнастики в хорватському Загребі. Склад української команди став відомий після оприлюднення заявки на сайті European Gymnastics. Континентальна першість вперше в історії буде розділена на чоловічі і жіночі турніри. Змагання серед жінок відбудеться з 13 по 16 серпня, а чоловіки визначатимуть найсильніших з 19 по 23. Також уперше в історії чемпіонату Європи буде розіграно призовий фонд у розмірі 150 тисяч євро, які надала Хорватська федерація гімнастики. До заявки України увійшли спортсмени та спортсменки, які виступатимуть у дорослій і юніорській категоріях. Серед дорослих чоловіків нас представлять Владислав Грико, Микита Мельников, Богдан Супрун, Святослав Швед, Єгор Перепьокін і Назар Чепурний в особистих змаганнях. Серед жінок Діана Головок, Богдана Ковальова, Крістіна Грудецька, Анастасія Лев і Маріана Кінюк. Ірина Геращенко не виступить на етапі Діамантової ліги 2026 в Лондоні. Українська стрибунка у висоту вибула з офіційної заявки змагань напередодні старту. Причини відсутності Геращенко наразі офіційно не повідомляється. Водночас, ще під час чемпіонату України у Львові, спортсменка в коментарі для Суспільне спорту розповіла, що її участь у лондонському етапі залишається невизначеною через оформлення британської візи. У заявці Геращенко замінила представниця Чорногорії Марія Вукович. Напередодні вона показала найкращий результат сезону, повторивши особистий рекорд кар'єри 1 метр 98 сантиметрів та здобула бронзову нагороду на етапі континентального туру в Будапешті. За відсутності Геращенко Україна буде представлена на етапі в Лондоні Ярославою Могучих. У суботу 18 липня Українка вперше в літньому сезоні зустрінеться у секторі з дворазовою чемпіонкою світу в

приміщенні Ніколою Оліс Лагерс. Дивіться етап діамантової ліги в Лондоні на Суспільний спорт. І місцевих каналах Суспільного жіночі стрибки у висоту стартують о 16.10 за київським часом і будуть транслюватися на ютуб-каналі Суспільний спорт. Міністра молоді та спорту України Матвія Бідного переобрали на посаду в оновленому уряді. У вівторок, 14 липня, Верховна Рада підтримала відставку прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко. Відповідно до цього рішення разом із нею у відставку було відправлено увесь кабінет міністрів. А 16 липня Верховна Рада призначила Сергія Корецького на посаду нового прем'єр-міністра України. І також було обрано новий кабінет міністрів, який подав Корецький після свого призначення. До оновленого уряду війшов і Матвій Бідний, який з вересня 2024 року очолював Міністерство молоді і спорту України. З 2023 року Бідний був на посаді міністра молоді і спорту в статусі виконувача обов'язки. Це була програма «Планета спорту». Для вас її провела Галина Вінченко. Більше новин читайте на сайті Суспільний спорт.

0: Українське радіо.
1: Двадцять третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Сили безпілотних систем уразили ще 12 суден тіньового флоту російських окупантів в Чорному морі. Готується указ про призначення Ігоря Клименка секретарем РНБО замість Рустема Умерова. У Дрогобичі 14-річний хлопець потрапив до лікарні після укусу змії. Далі подробиці. У ніч проти п'ятниці сили безпілотних систем уразили в Чорному морі ще 12 суден російського тіньового флоту. Про це в соціальних мережах повідомив командувач СБС Роберт Бровді на псевдомадяр. Йдеться про 9 суховантажів і по одному танкеру буксиру і танкеру газовозу. Загалом за 12 днів операції «Молочка» сили безпілотних систем вполювали 159 суден зі складу тіньового флоту росіян, 117 з яких в Азовському морі. Далі до вашої уваги цитата допису Роберта Бровді.
4: Флотопад триває. 159 суден за 12 діб операції «Молочка». Ціль – невеликовний параліч логістики нафти, палива, вантажів у обхід санкцій. Кожний самохідний плавзасіб перетворити на дрейфуючу морем баржу, сліпу і глуху. Не мета плямами нафти спаскудити водну акваторію. Ніяких пробоїн.
3: Президент Володимир Зеленський запропонував колишньому міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку посаду секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Указ про призначення вже готують. Про це в телемаратоні написав повідомив глава держави. Головне завдання майбутнього секретаря РНБО – максимальна координація між усіма складовими у секторі безпеки та оборони, щоденний контроль за виконанням рішень. Зараз секретарем РНБО, я нагадаю, є Рустем Умеров. Про його кадрове майбутнє поки що нічого не відомо. Угорщина під час засідання робочої групи Ради ЄС із питань розширення заблокувала початок процедури відкриття переговорних кластерів другого та третього для України. Водночас Будапешт погодився на відкриття кластера під номером 3 для Молдови, однак ця пропозиція не отримала підтримки більшості держав-членів Європейського Союзу. В результаті жодного рішення ухвалено не було, пише «Європейська правда» з посиланням на власні джерела в Європейському Союзі. Як ідеться у публікації, під час засідання 17 липня учасники мали затвердити результати скринінгу другого і третього переговорних кластерів для України та Молдови. Наступним кроком мало стати направлення обом країнам офіційних листів із проханням надати свої переговорні позиції щодо відповідних кластерів. Причиною стало те, що низка держав-членів ЄС виступила проти розділення Молдови та України на шляху до переговорів про вступ. У Дрогобичі 14-річного хлопця укусила змія під час відпочинку на природі. Про це повідомила Дрогобицька міська лікарня на своїй сторінці в соціальних мережах. Змія укусила підлітка за палець руки, його друзі не розгубилися, одразу викликали медиків. На момент госпіталізації стан підлітка оцінювали як стабільно важкий, він перебував у свідомості, проте скаржився на сильний біль у місці укусу та значну слабкість. Хлопцю оперативно ввели протизміїну сиворотку та призначили курс лікування. Після терапії його випасили додому, він почувається вдома. Добре, повідомляють медики і нагадують, що у разі укусу змії потрібно негайно викликати екстрену допомогу або звертатися до найближчого медичного закладу, зберігати спокій і максимально обережно рухатися, зафіксувати укушену кінцівку та тримати її нижче серця. Також слід зняти каблучку, браслети чи годинник і накрити місце укусу чистою сухою пов'язкою. Водночас не можна розрізати або припікати місце укусу, висмоктувати отруту, накладати жгут чи вживати алкоголь. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо.
2: Погода.
3: За даними синоптиків, завтра на Київщині без опадів. Температура вночі 11-15, в день 20-27. У Києві вночі 13-15, в день 25-27 градусів. Зараз в столиці плюс 24, тиск 748 міліметрів, вологість 42%. Наразі у мене вся інформація. Більше новин буде за годину. Марія Шиндро, Українське радіо.

0: Українське радіо. Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо.
1: Вітаю слухачів Українського радіо. Для вас працює журналістка Хмельницької регіональної редакції Інна Ніколаєва. Одразу дві туристичні перлини Хмельниччини – Меджибіша і Китайгород – беруть участь у міжнародному конкурсі «Найкращі туристичні села 2026». Це міжнародна програма ООН, яка відзначає громади, що зберігають свою культурну спадщину та розвивають туризм. Разом з Хмельниччиною нашу державу представлятимуть Вигода та Криворівня з Івано-Франківщини, а також Опішня з Полтавської області. Чим дивують гостей подільські села та чому їх помітили на міжнародному рівні – далі у нашій програмі. Потрапити до міжнародного фіналу було непросто. Кожна громада мала підготувати заявку англійською мовою, презентувати туристичний потенціал, культурну спадщину, природні багатства, інфраструктуру та власне бачення розвитку, говорить Аліна Готфрід, начальниця відділу економічного розвитку та інвестицій Меджибіської громади.
2: Було оголошено про конкурс, потім дали нам час на підготовку. Заявка була непростою, тому що окрім такого відео, яке було перекладено на іноземну мову, потрібно було подати 70 сторінок іноземного тексту про саму громаду, про її перспективи, її туристичний розвиток, збереження культурної спадщини, людей та інше. Після подачі до результатів десь місяць часу ми чекали, поки Державна агенція розвитку туризму з експертами саме вивчала конкурсні заявки і відбирала. І вже буквально нещодавно ми дізналися, що ми у п'ятірці. І саме дві громади з Хмельниччини є переможцями. Для нас участь – це вже, можна сказати, така маленька перемога, тому що ми хотіли, щоб про нас, про саме про Меджибіську громаду, знали не тільки в межах України, а й знали за кордоном.
1: Серцем громади є Меджибіська фортеця. Вона зустрічає туристів на злеті двох річок – Південного Бугу та Бошка. Початкові етапи будівництва замку сягають давньоруських часів. Такою, як фортеця є нині, кам'яною, вона стала 7 століть тому. За її мурами ховається багатовікова історія, каже директор історико-культурного заповідника Меджибіж Олег Погорілець.
3: Кожна фортеця – це унікальна річ, тому що тут зосереджена історія нашого народу. Саме в таких місцях ми можемо розповідати, як виникла наша держава, як вона розвивалася, які були складні періоди, які були розквіти держави. Саме фортеці є тими дубами, які тримають корінням наш народ і нашу державність. І зрозуміло, що популяризація з кожної нашої фортеці – це є розвиток, скажімо так, нашої ідентичності. Це розуміння того, що яку історію ми маємо, яку величезну силу люди прикладали для того, щоб зберегти свою державу. І такі місця, дійсно, це є місця сили. І сама доля дала їм таку шанс бути дуже важливим в історії нашої держави. Тут бували великі люди, які творили історію не тільки України, а й всього світу. Ми говоримо сьогодні і про Тараса Шевченка, ми сьогодні говоримо про Павла Скоропадського, але ми говоримо і про Тадеуша Костюшка, національного героя Сполучених Штатів Америки, Швейцарії, Польщі, Білорусі. Це люди, які творили світову історію, але вони були в Меджибіжі, і вони є дотичні до того. І Меджибіж через таких людей він дотичний до світової історії.
1: За кілька годин у музейних залах фортеці можна пройти майже мільйон років історії. Від перших людей, які жили на берегах Південного Бугу, до подій російсько-української війни. Піднятись на оборонні вежі, спуститися у старовинні підземелля. Їх розкопали кілька років тому. Це відносно нова локація у замку.
3: А тут в нас така кімнатка. Ми маємо по історичним даним, що в кінці 19-го, на початку 20-го століття чартерийські здавали, власники фортеці здавали її в оренду підземелля тим, хто привозив сюди вино бочками і розвивав його для продажі. І ми відтворили таку маленьку експозицію, як то могло бути. Сьогодні це інтерактивна експозиція. Наш місцевий фермер, який виготовляє вина, приїжджає сюди на вихідні. Він привозить свою продукцію, привозить ковбаси копчені, сало, м'ясо. Його дружина випікає хліб. І тут відбуваються такі цікаві такі розмови і історичні реконструкції, як це було більше 100 років тому. Тут все ж було засипано ось так. Тут пролазили ми на четвереньках, і все це вручну ми вигрібали, тому що треба було перебрати. В основному це було сміття 20-го століття, тому що тут був молочний завод, який переробляв молоко, тут були склади місцевого споживчого товариства, тут була пожежна частина. І весь непотріб, щоб не вивозити, скинули в підземелля, через це вони були дуже завалені. А тут... У нас буде таке місце для зберігання м'ясомолочних продуктів, це буде льодовня. Взимку ми через ці вікна будемо сюди спускати великі такі брили льоду з Південного Бугу. Тут буде таке велике корито, ми будемо їх складати сюди, зверху застеляти соломою і складати тут м'ясо, молоко, сир, все інше, для того, щоб побачити, як воно зберігалося 500 років тому. Ну і зрозуміло, буде дегустація. А ще будуть бочки з Меджибіським оселедцем, тому що в 16 столітті Синявські, коли надавали Магдебурзьке право Меджибужу, містечку, віддали їм всі податки, крім одного, що коли восени будуть виловлювати зі ставу рибу, то 50 бочок цієї риби треба відправити їм до Львова. Ну, рибу, зрозуміло, не живу відправляли, а відправляли солену. І ось ми зараз шукаємо цей рецепт Меджибіського оселедця, обов'язково тут можна буде скуштувати його. Ми зараз формуємо просто предмети музейні для експозиції, щоб експонати які мати, але поки це тільки формується. Ну, отак, той винний погрібок, то він там такий умовний, бо там пляшки сучасні. Але ми маємо зразки пляшок, ми ось там в одному місці знайшли пляшку вина, який більше 150 років. Це біле вино, воно збереглося, воно там булькає всередині, і зараз воно в такому ж самому температурі, вологості зберігається і буде виставлятися потім в спеціальному такому тубусі, де буде стабільна температура і вологість. Це дуже рідко. Практично в фортецях не знаходять вино. Під час тільки підводних досліджень кораблі, які затонули, там знаходять. А так, що в фортеці знайшли, ми вперше маємо таке.
1: Особливу увагу приділили дітям. Саме для них у замку оселився дракон.
3: Ми зробили спеціальну таку експозицію, яка називається «Дракони Меджибіського замку». Тому що в Україні є багато музеїв, багато замків, але ні один замок ще не має дракона. А в Меджибіському замку він з'явився, тому що під час археологічних досліджень ми почали знаходити кахлі, керамічні кахлі з печей, які прикрашені різними візерунками, а також сюжетами. І дуже багато є сюжетів, на яких зображено битва дракона з барсом. Ми, для того, щоб зацікавити наших маленьких відвідувачів, розробили таку експозицію, яка так і називається «Дракони Меджибіського замку». Тут представлені теракотові пластини з печей, з кахлів, де зображений дракон, а також спеціально для дітей ми знайшли зуби дракона, кігті дракона, а один художник подарував навіть яйце дракона. І маленькі діти мають можливість уявити собі, як же ж були дракони, як вони жили в замку. А для того, щоб побачити дракона замку, в нас в лицарській вежі на першому поверсі знаходиться справжній величезний дракон, до якого можна прийти і навіть його потрогати пальчиком. Така експозиція зацікавлює дітей, тому що саме це запам'ятається дітям, що в цьому замку був дракон. І вони потім приїдуть ще і вже будуть питатися, де той дракон.
1: Поки маленькі відвідувачі шукають дракона, дорослі затримуються біля іншої експозиції, де розповідають про одну з найбільших трагедій українського народу.
3: Музейна експозиція в Меджибіському замку присвячена пам'яті жертв Голодомору на 1932-33 років на Хмельниччині, була відкрита в жовтні 2008 року. Її відкривав президент України Віктор Ющенко, і це був перший музей, який присвячений був цій трагедії. Та й на сьогодні ми знаємо, що в Києві є меморіал, але самого музею так ще й не збудували. Тому можна сміло говорити, що це музей, єдиний музей, який є такою пам'яттю нашого народу про трагічні сторінки. І коли ми говоримо про цей музей, то обов'язково треба сказати, щоб кожний українець починаючи навіть від школяра і закінчуючи нашими дорослими людьми, обов'язково тут побував. Тому що це наша українська Голгофа. Саме тут розпинали наш народ.
1: Вдосталь ознайомившись із Меджибиським замком, туристи мають змогу відвідати ще одне туристичне місце. У невеликому подільському селищі похований Баал Шем Тов або Бешт, засновник хасидизму. Саме тому щороку сюди приїжджають паломники з усього світу. Менеджерка із зв'язки з громадськістю Хмельницького благодійного фонду Хесед Бешт Ольга Нікітіна каже, для хасидів паломництво до його могили вважається способом вшанувати його пам'ять.
4: Це дійсно один з чотирьох унікальних місць, які є в Україні, святих для хасидів. І туди в будь-який день ти можеш потрапити, тому що ця людина, яка дійсно знайшла собі натхнення тут на Хмельниччині, а яка розвинула тут своє вчення, в основі якому допомога ближньому.
0: Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо.
1: Якщо Меджибіш розповідає історію людей, держави та фортеці, то Китайгород читає історію самої землі. Однією з головних туристичних принад громади є Китайгородське відслонення. Це геологічна пам'ятка природи загальнодержавного значення. Науковці називають це місце справжньою стіною часу. Площа Китайгородського відслонення та природоохоронної території – 60 гектарів. Воно є частиною Національного природного парку «Подільські Товтри». Про унікальність Китайгородського відслонення розповідає науковець. Науковий співробітник Національного природного парку «Подільські Товтри» Ярослав Вітвіцький.
5: Часто запитують, що таке відслонення. Справді таке поняття, воно домінує серед науковців, але в вузькому значенні це є виходи на поверхню гірських порід. По-народному це є виходи каменю або розсипи каменю. Цінність і унікальність цього об'єкта, цієї території, зокрема, в тому, що тут наявні різні геологічні періоди, і кожен з них він є унікальний, бо відображає умови формування планети.
1: Колись на цій території шуміли прадавні моря. Сьогодні ж серед кам'яних пластів можна знайти відбитки молюсків, коралів та інших мешканців давнього океану. А ще побачити, як формувалося Поділля.
5: Близько 7-6 етапів, коли територія заливалася океанами або, умовно кажучи, морями. Найперше – це докембрійський період, так званий вент. А останнє море, яке з нашої території відступило, це було Сарматське море. Це приблизно 10-11 мільйонів років. Отже, Сарматське море в межах нашої території, звучить доволі міфічно, коли розказуєш відвідувачам парку, що тут територія заливалась водами, ніхто не розуміє, адже доволі високопіднята ділянка суші з річковими долинами. Але ще не так давно, в неогеновий період, Сарматське море, по суті, це є розлив сучасного Чорного моря, покривало значну територію Поділля. І після себе, коли море відступило, залишило численні залишки цих доісторичних тварин, представників фауни, флори і інтенсивне, значне, потужне накопичення вапняків. Так, тепер шукаємо цих представників. Тут вони у нас є, стаціонарні. Отже, якщо підійти ближче, можна розглянути скелети, залишки ракушок молюсків. Вони збереглись законсервовані в вапняку неогенового періоду. Тут вони численні. І найкраще їх розглядати, коли пройшли дощі. Вони якраз розчистили територію від зайвої накопичення порід і дуже презентабельно демонструють, що в нас тут законсервовано в породах. Тут в нас є мактри, молюск і турітела. Цікаво, що навіть є окремі зафіксовані згадки, що перші люди, які тут поселялись на території, оці фрагменти мушель використовували як гудзики, пришиваючи до свого одягу. А в окремих публікаціях навіть є згадка, що форма торітели, оцього молюска з такими звивинами, була взята за основу при створенні сверла.
1: Колись Китайгород був торговельним і адміністративним центром. Через нього проходили важливі шляхи. Виконувачка обов'язків начальника відділу освіти, культури, спорту і туризму Любов Лоховська говорить, що сьогодні про його багату історію нагадують костел і залишки старовинного маєтку.
6: Ми знаємо, що в Китайгороді жило багато людей, які сповідували різні релігії. Ми знаємо, що тут були різні культури. На жаль, багато історичних пам'ятків не залишилося. Сьогодні тільки діючий костел відвідан Єлизавети Дівою Марією, але ми знаємо, що є залишки. Є залишки панського маєтку, панського замку. Є малюнки, де зображали, що тут колись була фортеця, це була оборонна споруда. Тобто в нас тут не тільки цікава геологія, не тільки цікава природа, у нас цікава історія, яку також ще треба дуже багато досліджувати, бо дуже багато є ще незрозумілого, і я думаю, що треба ще працювати в архівах. Ми добре знаємо, що це був і торговий шлях, був торговий центр, він був адміністративним центром, був, тобто цікава історія, цікава культура, і ми, крім унікальної природи, ще показуємо, намагаємося відтворювати всі календарно-обрядові свята, тобто українську культуру. Ми знаємо, що Тернава має також дуже таку цікаву місію, бо довгий час ми вважаємо, що вона є не просто водна артерія, а вона ще є і духовна артерія, того, що якраз Тернавою дуже багато відбувається хресних ходів. Це зараз з Кам'янця-Подільського, а раніше люди йшли аж від витоків річки Тернави. І також є, це можна сказати, навіть не легенда, а розповідь старожилів про те, що колись з Донаєвець виходив один священник, до нього приєднувалися по дорозі люди, вони вздовж йдучи Тернавою молилися, біля кожного джерела зупинялися і пускали річкою тернові вінки, на яких стояли свічки. І от якраз цей вогник, коли тернові вінки пливли, люди бачили, що вони пливуть, значить знають, що йде хода, і вже чекали, щоб приєднатися і йти. Потім йшли до Кита-гори і тут молилися. Тому Тернава, напевно, і має свою назву через те, що тернові кущі в нас кругом на Поділлі дуже багато зустрічається. От якраз цей звичай, він ще довгий час відбувався, вже потім, коли радянська влада того священника репресували, і потім вже перестали люди ходити, а довгий час це було. Ми знаємо, що якраз на Тернаві знайдений Сурженецький ідол, тому ми знаємо, що тут ще молилися люди далеко до того, як було введено християнство.
7: Навіть назва села оповита легендами.
6: Є багато версій, тому що ми знаємо, що Китайгород не тільки в нас, але ми знаємо, що слово «кий» до сьогодні ми ним користуємося, і ми знаємо, що це є дерев'яна палка, і якраз довгий час будували такі огорожі, тобто китою городити, бо це був оборонне місто, оборонний центр, і тому це одна версія. Але в нас ще є одна цікава версія, це в тому давніх древніх морях жили різні мешканці, і жив кит. І цей кит до сьогодні лежить. З-під нього б'ють чисті джерела. Його дуже добре видно. Якщо ми будемо дивитися зі сторони Врублівець, то ми бачимо, що Китайгород – це мальовниче село, яке примостилося на спині великого кита. Тому воно знаходиться на Кита-горі.
7: Саме поєднання природи, науки та історії щороку приваблює дедалі більше туристів, каже голова Китайгородської громади Юрій Безродний.
8: Потік туристів збільшився. Якщо взяти до прикладу, у 25-му році, порівнюючи з 20-м роком до війни, тобто до повномасштабного вторгнення, то потік туристів три рази збільшився. Це є і реклама, це є популяризація нашого краю. Іноземні теж сюди приїжджають.
7: Сьогодні громада працює над створенням нових туристичних маршрутів та місць для відпочинку. Після оголошення результатів відбору до міжнародного конкурсу «Найкращі туристичні села 2026» до громади почали звертатися потенційні інвестори.
8: Ви знаєте, що рух вже пішов, тому що є вже напрацювання і зустрічі були з інвесторами, які готові брати земельні ділянки і там будуватися. Не капітальне будівництво, а у формі таких, знаєте, планують і будиночки будувати, і маленькі підвісні басейни. А це, в свою чергу, створення робочих місць і туристичні збір і так далі. Тому що у нас регіон не промисловий, тому ми весь акцент робимо на розвиток туризму в нашій громаді. Ми розробляємо зараз маршрути, будуть розроблені і веломаршрут, і піші маршрути. Вже є напрацювання, ми навіть вже декілька груп проводили ці екскурсії. Ну, я думаю, що це дуже буде гарно, тому що від Китаю до Бакути недалеко. І плануємо також зробити водні маршрути. Що теж, щоб доїжджали з Китаю, де можна заїжджати і до Бакути рухатись в напрямку.
7: Результати міжнародного конкурсу «Найкраще туристичне село 2026» оголосять наприкінці цього року. З вами була журналістка Хмельницької регіональної редакції Українського радіо Інна Ніколаєва. Почуємось.
0: Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
9: Вітаю слухачів Українського радіо. У студії для вас працює я, Олена Зелінченко. І сьогодні вирішили ми поговорити про акції протесту, які супроводжують насправді життя сучасної України, і, мабуть, не лише тому, що це тягла історія наших взаємин із владою, які можуть переростати, зокрема, в ті протестні ініціативи, що виникають на вулицях, і які з одного боку допомагають і тримати контакт і комунікацію з владою, з іншого, можливо, боку повертати до певного тями, якщо йдеться, от, зокрема, про досвіди попередніх років. Нагадаю, що акція «Україна без Кучми» стала першою масштабною спробою кинути виклик президентській владі. Через повстань «Україну» пройшли ми, помаранчева революція, революція гідності, зрештою, сучасні картонкові протести, кампанія «Поверніть Мішу», яка зараз на вулицях українських міст відбувається, свідчить про те, що насправді народ не залишається байдужим до змін, до ухвалених рішень і до того, що представники влади все-таки мають дотримуватися або обраного курсу, або тих рішень, які відповідають розвитку держави. Ну і щоразу причини були різними: вбивство журналіста, фальсифікація виборів, відмова від європейського курсу, боротьба за незалежність інституцій, зрештою, зараз кадрові рішення, вимога реформи Міністерства оборони. Ну, але чи існують тут якісь спільні закономірності, які пояснюють, чому українці виходять на вулиці, чому окремі протести стають переломними для країни, чому одні протести швидко згасають, інші навіть змінюють політичний курс держави? Як влада реагує на це? Наскільки вибудовуються ці відносини з перспективою на майбутнє, і наскільки вони можуть сприяти тому, що в нас вибудовується ось така певна дорожня карта взаємин суспільства і влади? Про все це говоритиму сьогодні з доктором соціологічних наук Олександром Стегнієм, який приєднується до нас. Пане Олександре, вітаю вас.
10: Доброго здоров'я.
9: Передусім, я пропоную пройтися тими найгучнішими і наймасштабнішими акціями, які відбувалися в історії незалежної України. «Україна без Кучми», «Повстань Україну», я вже згадувала, «Помаранчева», «Революція гідності», сучасні картонкові протести. Отже, що ці кампанії об'єднує в меті і що, навпаки, можливо, відрізняє, якщо зараз ретроспективно подивитися і проаналізувати всіх їх?
10: Ну, насамперед, треба сказати, що наші майдани, а до речі, перший був в 1990 році, і що цікаво, це фактично
9: протягом всієї революція на граніті, так.
10: Да, це на граніті, і це фактично вся історія нашої новітньої незалежності, оскільки у нас були спроби раніше це зробити. Так от, наші майдани, сучасні майдани, це фактично своєрідна спроба відокремитись від радянської, а зараз і російської імперії. І що спільно у них у всіх, це ціннісним підґрунтям наших майданів є індивідуальна колективна свобода вибору, як базова соціальна цінність. І це їх всіх об'єднує, до речі. І вони в Україні якраз виникали і виникають, от як зараз ми бачимо, як стихійна реакція суспільства на те, що ви називали, на різні приводи, але вони всі пов'язані з чим? З порушенням соціальної справедливості, загрозою узурпації влади, сюди ж входить і корупційні ризики. Ну і був у нас один момент, дійсно, що це була відмова від європейського курсу. Але вона знов-таки була пов'язана з побиттям студентів, тобто знов-таки порушення прав людини. І якщо говорити як соціолог, якого мене запросили, то всі наші майдани, вони є проявом так званої прямої демократії. Коли громадяни беруть відповідальність за долю країни в моменти, коли офіційні інституції втрачають легітимність або діють всупереч національним інтересам. І, до речі, в цьому сенсі якраз пряма демократія, коли ми не делегуємо її органам влади, а беремо власну ініціативу в свої руки. І що фактично треба сказати, якщо ми говоримо про ці неповних 30 років, то ці протести, вони зазнали певної еволюції. Від локальних та економічних вимог – це затримка зарплат, житлово-комунальні тарифи – до загальнонаціональних, політичних і ціннісних. Український протестний рух, фактично, коли ми говоримо про майдани, відрізняється, тут що цікаво, високим рівнем самоорганізації. І замість того, щоб прив'язуватись до жорстко до політичних партій, політичних лідерів, велику роль в наших майданах відігравали, відіграють волонтерські ініціативи, громадські організації і те, що ми називаємо горизонтальні зв'язки. Що я іще хотів би сказати, що всі наші майдани, як форми соціального протесту, вони мають певну механізм виникнення і розвитку. Тут таких чотири моменти треба виокремити, які фактично присутні, коли виникає це соціальне явище і як воно розвивається. Перше – це іскра або тригер. Ну, ясно, що тут в кожному випадку він різний, але конкретна подія стає фінальним каталізатором, який викликає обурення. Тут ми можемо згадати і жорстокий розгін Майдану, фальсифікація виборів чи відмова від євроінтеграції. Друга фаза, дуже важлива – це мобілізація. І що саме цікаве, що завдяки соціальним мережам та незалежним медіа, значить, наші громадяни збираються стихійно, ну, переважно на центральних площах в Україні, ми їх називаємо майданами своїх міст. Це, до речі, не тільки наш майдан київський, а це майдани інших міст. І коли фактично була і Революція Гідності, то майдани збирались навіть в тих містах, які ми вважали, що вони більш зорієнтовані на Росію, включаючи, до речі, Донецьк. Третя фаза дуже важлива і цікава – це самоорганізація. Фактично всі ці майдани, протести швидко структуруються. Відсутність єдиного безперечного лідера, ну, політичного насамперед, компенсується самоорганізацією, створенням загонів самооборони, харчових та інформаційних комітетів. Виникає система, пам'ятаємо ми всі прекрасно цю картину, наметових містечок. Самооборона для захисту від силовиків, оскільки це ж був супротив проти діючої влади. Волонтерські ініціативи і забезпечення їжею та медикаментів. І тут я хотів би нагадати радіослухачам і нам всім, от саме цією самоорганізацією наші протести відрізняються від тих погромів, які відбуваються в великих містах Західної Європи. Як тут не пригадати Париж, в якому протести потім певних економічних зрушень і призводили до фактично спалених машин, погромів магазинів. Ну, то фактично були такі, як бунти. А я наголошую, що наші майдани, вони самоорганізованими. І це тим критикам і супротивникам, які вважали, що це зайве було.
9: Отже, говоримо про протестні акції, які супроводжують творення і формування незалежної України, увесь процес існування нашої держави в такому статусі. І, зокрема, говоримо про це з доктором соціологічних наук Олександром Стегнієм, з яким встигли з чотирьох пунктів три розібрати – тригер, мобілізація та самоорганізація. Пане Олександре, отже, до четвертого пункту підходимо.
10: Четвертий пункт критично важливий, фактично заради нього і відбувається сам протест або майдан – це, власне, вимоги та координація. З'являються координаційні центри, протестний рух чітко формулює свої політичні, соціальні вимоги, долучаються громадські лідери, інтелігенція та представники бізнесу. От саме ця координація, скоординовані дії дають силу цим майданів, оскільки кумулятивний соціальний ефект значно зростає. І це дозволяє, до речі, багатьом майданам, а ми можемо глянути нашу історію, отримати те, що вони хотіли. Тобто вимоги більшості майданів були задоволені. Тут ми можемо згадати, власно кажучи, перше в історії, до речі, і України, і багатьох країн Європи, коли фальсифікація на виборах, яку піймали, до речі, зафіксували соціологи, це малося на увазі другий тир виборів, за підтримкою активної громадськості привела до так званих третіх перевиборів, коли до влади прийшов Віктор Ющенко. Це унікальний феномен. І без, до речі, соціальної активності і Майдану, як такої, мабуть, це б не відбулося. Також можна згадати, власно кажучи, і Революцію Гідності. Да, це, на превеликий жаль, частково спровокувала агресію Росії проти України. Але я, мабуть, скажу так, я підтримую тих людей, які вважають, що не Майдан стан причиною війни, а, власне кажучи, готовність Російської Федерації, точніше, Московської Федерації, не бачити незалежну Україну в Європі і все зробити, щоб цього не було. Але оскільки ця активність просто пришвидшила ці дії, так Так от, більшість майданів якраз досягла своїх успіхів саме завдяки координації. Коли ми говоримо, чому ці майдани виникають, то тут фактично треба говорити про дві речі – причина та привід. Ну, привід, знаєте, буває різний, і ви на початку передачі і згадували, і я тут можу теж повторити, це, власне кажучи, побиття студентів, відмова і від євроінтеграції, це фактично фальсифікація на виборах, то це все приводи. А от причина, до речі, у всіх майданів одна, як соціолог я вважаю, це відсутність політичного діалогу. Тобто, про те, що зараз говорить президент Зеленський, треба спілкуватися з суспільством. Абсолютно підтримую, але фактично це заклик і запрошення, а фактично цього діалогу з суспільством немає. І фактично от, ігнорування владою мирних протестів, що які потім перейшли жорстокі розгони, демонстрації, прибуття студентів. Це фактично те, що показало, що цей діалог вкрай потрібен. І якщо влада діюча і наступні, ті, хто будуть при владі, особливо в офісі президента, не хотіли б мати проблему з майданами, то цей політичний діалог, діалог з суспільством в широкому цьому сенсі, він має бути перманентним, тобто постійним. Постійним, інакше без цих консультацій нічого не буде. До речі, на прес-конференції вже екс-міністр оборони Федоров показав документ, який вони готували, «Наша з вами історія», президенту Зеленському. І фактично в цьому документі, до речі, і стоїть проблема відверто обговорити з суспільством наявні проблеми, які замовчуються і які дуже важливі для як для подальшої боротьби з захистом від зовнішнього ворога, так, власне кажучи, те, що стосується мобілізації.
9: Але чи завжди ця комунікація може призвести, пане Олександре, до того, що, умовно кажучи, протестувальники будуть задоволені, що серед населення буде розуміння того, що все справді так відбувається, як має бути, або навпаки, якщо ця комунікація відбувається з поясненнями, які не влаштовують?
10: Да, ну тут вас зразу дуже гарне запитання ваше, дякую. Питання от ті заклики до єдності, да? Коли ми говоримо про політичний діалог. А я перепрошую, ця єдність має ґрунтуватися на певних соціальних принципах і цінностях. Про що мова йде? Фактично мова йде, що ці цінності, про які ми говоримо, вони мають бути враховувати демократичні цінності розвитку країни, а не заклик «давайте будемо зараз єдні, тому що є зовнішня загроза». І це, до речі, небезпечний момент саме для демократичного розвитку України, оскільки, наголошуючи на зовнішній загрозі, водночас в Україні ми спостерігаємо певні рухи в негативні щодо концентрації влади в одних руках. І це, безумовно, є небезпечним. Тому оці політичні діалоги з суспільством, коли виникають проблеми, вони мають ґрунтуватися на спільних, я наголошую, спільних цінностях. І в цьому сенсі якраз от діючий сьогоднішній картковий черговий Майдан, це фактично демонстрація того, що цих спільностей немає. А чому я хочу наголосити? Тому що кадрова політика, є сьогоднішня кадрова політика Офісу Президента, це ілюстрація реальної загрози приватизації державної влади. Це фактично, про що ми мовимо говоримо? Це, до речі, політологічний термін приватизація державної влади. Він означає узурпацію державних повноважень і ресурсів вузькими групами, олігархами, приватними корпораціями. Замість того, щоб служити суспільству, влада користується, використовується влада для збагачення окремих приватних інтересів. Зараз, до речі, для України це насамперед сфера оборони. Тому міністр оборони зараз в новому уряді, в новому черговому в лапках, тому що там багато прізвищ фактично залишаються з попередньої влади, міняються, в принципі, другорядні. Але міністр оборони і сфера оборони є ключова. І якраз от тут, в цій сфері оборони, мова йде про систему оборонних закупівель, необхідність боротьби з корупційними схемами всередині відомств і впровадження відкритих тендерів. Те, що намагався зробити Михайло Федоров, і який, в принципі, просто фізично це не встигав, не говорячи про те, що в публічному просторі, ми знаємо, була дискусія щодо протистояння його і, відповідно Главкома. Тобто наслідки, і головним для мене, як для соціального дослідника і для громадяна, наслідки всіх цих майданів є те, що ми фактично в Україні, принаймні на даний момент, змогли зберегти фактично надію те, що у нас буде громадянське суспільство, що фактично ми уникнули фактично того траєкторії розвитку, які відбуваються в Російській Федерації. Що я маю на увазі? Ви, може, пам'ятаєте, може, радіослухачі вже забули, так звані диктаторські закони, які були в січні 2014 року. Фактично вони накладали на нас ярмо, і будь-які прояви соціального протесту розглядались як наші зазіхання на владу. Вони були скасовані. І до сьогоднішнього дня у нас є велика надія, що все ж таки Україна буде рухатись в демократичному напрямку, незважаючи, що поруч з нами абсолютно тоталітарна система у вигляді Московської Федерації. І це є постійна перманентна загроза. Так, ми це маємо враховувати.
9: Пане Олександре, щодо реакції влади в різні періоди на різні протестні акції, які виникають, але тут цікавий психологічний тип, напевне, того, хто ухвалює основне рішення, як відреагувати. Чи це вважання того, що, мовляв, пішов за народом і почув їх, або навпаки десь проявив слабку волю, чи навпаки? Це дуже добре, що почув і відреагував правильно, і, наприклад, картонковий Майдан торік, він мав результат справді ефективний. І водночас, як ви проаналізуєте те, як влада реагувала? Чи завжди це були дійсно конструктивні рішення, чи якісь завуальовані, щоб цей період пережити і далі знову робити своє?
10: Ну, тут якраз всі майдани дозволяють про це говорити, вже це реально історичний досвід. І я хотів би наголосити радіослухачам, що оці організовані соціальні протести, вони мають свою історію. Це не якісь форс-мажорні обставини з народного збурення, ні. Це реальна форма. Тому як реагувала влада? Реакція української влади на масові протести залежала від епохи та політичного керівництва. Це цілком зрозуміло. Відбувався шлях від ігнорування та спосіб компромісу до жорстоких силових розгонів, ухвалення репресивних законів та втечі високопосадовців. Ну, тут ми згадаємо, наприклад, все-таки помаранчеву революцію 2004 року. Протести проти фальсифікації виборів на користь Віктора Януковича. Які були дії влади? Спочатку влада ігнорувала вимоги протестувальників і намагалася оточити Майдан силовиками. Ми це пам'ятаємо. Згодом завдяки тиску перейшла до перемовин, круглі столи за участю міжнародних посередників. Силового розгону вдалося уникнути. А Верховна Рада призначила переголосування другого туру. Тобто 2004 рік саме для учасників соціального протесту досягли успіхів. Хоча, на превеликий жаль, потім в політичному розвитку України все ж таки активні зрушення в свободу демократичного вибору і народовладдя все ж таки не відбулися. Далі Євромайдан та Революція Гідності. 2013-14 рік. Відмова уряду від євроінтеграції та поступова узурпація влади режимом Віктора Януковича. На превеликий жаль, тут уже фактично ми мали і жорстке побиття студентів спецрозділом «Беркут», і диктаторські закони, які все ж таки удалось потім відмінити. Але, на превеликий жаль, тут були масові розстріли людей. І фактично були жертви. Да, екс-президент, не знаю навіть, як його назвати, хоча його формально вибрали, люди втік в Росію, але цей Майдан окраплений кров'ю. І усі, до речі, покладені жертви цих людей, особливо батьків рідних, які загинули на цьому Майдані, велика їм подяка, тому що фактично оцей Майдан показав, що у нас є шанс бути демократичною країною. Тому ми маємо пам'ятати цих героїв, які віддали життя за це. І все ж таки на виході Україна утрималась, наголошую, від курсу розвитку в Російської Федерації. Зовсім останні майдани. Майдани пов'язані вже, да, безумовно. Тут проблема одна. Концентрація влади в одних руках. Це харкові майдани, які були. Успішно, як реагує влада? Це фактично влада останніх 7 років. Вони намагаються маневрувати. Тому що, власно кажучи, просто піти – це зрозуміло, що втратити будь-які політичні дивіденди. А зверніть, будь ласка, увагу, фактично, якщо ми глянемо зараз, на соціально-демографічний портрет. А хто учасники цих майданів? Фактично, головною рушійною таких майданів є критична маса свідомого громадянського суспільства, яка не бажає миритися з авторитаризмом, бачить майбутнє України як правої європейської держави. Ясно, я от наголошую особливо скептикам, що у кількісному відношенні це, зрозуміло, далеко не більшість населення. Mm-hmm. І тому що, вибачте, давайте згадаємо феномен радянського патерналізму та політичної безпорадності, яка фактично базується на психологічному синдромі навченої безпорадності. Ми маленькі люди, ми нічого не можемо. А я перепрошую, у нас є критична маса свідомих людей. По великому рахунку, такі активні процеси не вимагають залучення більшості населення. Тому що це, наголошую, це не знищення влади, не якісь бунти і так далі. Це організований соціальний протест. І, до речі, скептикам хочу наголосити. Гляньте, будь ласка, що відбувається в Москві. Москва, яка має багато мільйона населення, і я колись казав їм, ви любите Путіна, нема питань, але вийдіть на мітинг в Росії, в Москві, 100-200 тисяч під гаслом «Нєт війні», тобто яка вже і вас достала. Але вони цього не можуть зробити. І це от проблема, до речі, носіїв політичної культури. В Україні базовий тип політичної культури є демократично пасивна для більшості і демократично активна до тієї критичної маси, про яку я сказав.
9: Чи змінюється,
10: в цього нема.
9: Чи змінюється вплив активної частини, яка в меншості, на пасіонарів і тих, хто, можливо, зовсім меншість, які, можливо, або проти, або не розуміють ситуації, тому, знову-таки, не втягуватимуся, бо я маленька людина, як ви сказали. І водночас, чи змінюється це з часом, чи справді люди стають більш свідомими, коли реагують на ті чи інші події і долучаються до тієї активної частини?
10: Ну, тут я хочу сказати, відбувається зміна поколінь. Це дуже важлива річ. Зміна поколінь, зміна медійного простору. Я перепрошую, традиційні канали інформування, класичне радіо, хоча я люблю українське радіо, і, до речі, ви перейшли в формат цифровий, і телебачення, вони заміщуються соціальними мережами, які абсолютно зараз є мобільними, активними, і саме вони є каналами комунікації. Цього раніше не було. Тому портрет сьогоднішніх учасників – це молоді, високоосвічені люди. Вони, це фактично наш молодий середній клас. Це фактично свідома інтелігенція студентства, хоча є люди інших професій. Тобто оце покоління незалежності останніх 30 років, при всіх наших негараздах, воно є відкритим, воно є більше вільним, воно фактично відчуває те, що ми називаємо соціальною справедливістю, і її приниження вони хворобливо реагують. Це великий шанс і надія, що наші соціальні протести, наші майдани, якщо вони будуть далі, а вони будуть виникати, коли влада не буде чути наш народ, вони дадуть нам можливість все ж таки рухатись в демократичному напрямку.
9: Пане Олександре, буквально хвилина залишається. Як західний світ сприймає отакі рухи України, такі спроби змінювати і впливати на рішення влади, якщо вони або не конструктивні, щонайменше, або навіть десь переходять межу і стають злочинними, як свого часу з Януковичем?
10: Треба одне розуміти. Західна цивілізація, особливо ті країни нам допомагають, вони допомагають Україні як державі, ані тим, хто при владі. І я хотів би наголосити симпатиком діючого президента, коли він робить такі кадрові рішення, абсолютно незрозумілі і непояснені, то західні партнери це бачать, вони це розуміють, але на кону стоїть існування нашої держави. І тому вони допомагають насамперед українському народу. Що сказав Михайло Федорів? Я служу українському народу. Це прекрасна формула. Не діючій владі, не тим персональним, хто сидить в офісі президента, а українському народу. І тому західні партнери допомагають українському народу, а те, що президента, можливо, в кулуарних розмовах йому говорять, що це абсолютно помилкові рішення. Їх треба уникати.
9: Ну що ж, почули вашу думку і дуже вдячна за те, що поділилися своїми соціологічними, зокрема, під ґрунтями оцінки ситуації, яка пов'язана з протестами в історії України Незалежної. Олександр Стегній, доктор соціологічних наук, був з нами на зв'язку.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Важливо знати.
1: Під час плавання у воді в людини можуть виникати судоми, мимовільний м'язовий спазм, гострий біль і відчуття, ніби м'яз затвердів. Судоми тривають кілька хвилин, а потім залишають болюче відчуття на місці спазму ще кілька годин або днів. Щоб вчасно і правильно реагувати на появу спазмів у м'язах, необхідно з'ясувати причини їхнього виникнення. А головне – зрозуміти способи профілактики. Чому ноги зводить саме у воді? Причини судом можуть бути різними – нестача електролітів, перевтома м'язів або неправильна техніка плавання. Кожна із них може спричинити несподівані болючі спазми. Найчастіше зводить стопу, литковий м'яз або стегно. І з чим це може бути пов'язано? Виокремлюють такі причини. Надмірне навантаження, якщо йдеться про тренування у воді. Незвичні рухи, наприклад, після виконання нової вправи. Переохолодження і, як наслідок, звуження судин. А також нестача мікроелементів – калію, кальцію або магнію. Чому ж судоми виникають саме під час плавання? Пояснення досить просте. Температура води часто нижча за температуру тіла, що може провокувати різке скорочення м'язів. Холодна вода вимагає від організму додаткових зусиль для підтримання температури. Це призводить до нерівномірного навантаження на м'язи. Крім того, вода обмежує рух і створює додатковий опір, що збільшує навантаження на мускулатуру, особливо у недосвідчених плавців. Тож, як діяти? Передусім, не панікувати. Це лише погіршить ситуацію. Стрес активує захисні механізми організму, які можуть призвести до додаткових м'язових скорочень. Якщо тренування проходить у басейні, то одразу необхідно підплисти до бортика і спробувати розтягнути м'язи. Так, це буде непросто і доведеться робити через біль. Якщо звело литковий м'яз, то потрібно різко потягнути пальці ніг на себе і отримувати таке положення стопи упродовж 10-15 секунд. Коли біль мине, помасажувати м'яз литки. Якщо ж судоми сталися на відкритій воді, а берег далеко, краще лягти на спину і підтягнути коліно до грудей, взятися за стопу і потягнути пальці ніг на себе. Коли зводить м'яз передньої поверхні стегна, слід підтягнути зігнуту у коліні ногу до сідниці і сильно притиснути. Після цього можна розім'яти м'яз. Якщо ж звело м'язи кисті рук, вам слід енергійно стискати і розтискати пальці. До слова, причиною судом також може бути незбалансоване або недостатнє харчування. Збагатіть раціон продуктами багатими на кальцій, калій і магній, такими як гречка, авокадо, бобові, банани, листова зелень, шпинат, горіхи, сир тощо. Якщо судоми трапляються не лише під час плавання, але й у вісні, це привід замислитися над своїм здоров'ям. Якщо маєте сумніви, зверніться до лікаря для обстеження і консультації, адже судоми можуть бути симптомами серйозних захворювань і потребувати професійного втручання.
0: Герої.
2: Я капітан поліції, позивний мій повар. Наразі проходжу службу в штурмовій бригаді «Лють» Національної поліції України. В першому штурмовому батальйоні «Луганськ-1» імені Героя України Сергія Губанова. Взагалі-то мій шлях почався з 2014 року в службі Міністерства внутрішніх справ України, де я перебував на лінії зіткнення на Луганщині, приймав участь в бойових діях. Потім перейшов при повномасштабній війні батальйон «Луганськ-1» імені Героя України Сергія Губанова. І наразі несу службу в штурмовій бригаді «Лють». Наш підрозділ приймав участь і наразі приймає в штурмових діях на Донеччині. Курдюмівка, Кліщіївка, Часів Яр, Торецьк. Наразі ми перейшли до оборонних дій. І я вважаю, що скоро перейдемо до штурмових, почнемо виганяти ворога. Мої побратими, з якими я пліч-о-пліч стою і захищаємо нашу державу, Україну. Всі добровольці дуже мотивовані перемогою. Всі завзяті і дуже хочуть, щоб скоріше закінчилась війна. Тільки після того, коли ми виженемо ворога з усіх областей, які зараз окуповані, з кожного населеного пункту, де знаходиться ворог. Хочу звернутися до українців, що наразі війна в країні, треба гуртуватися разом до перемоги. Запрошую вас до лав нашої бригади. Вона стала славетною, штурмова бригада «Лють» Національної поліції України. Запрошую до лав. Будемо пліч-о-пліч боронити нашу державу від ворога. Навчимо всім ремеслам, які ми знаємо, всім умінням. Поділимося, научимо. Заради перемоги. Слава Україні!
0: «Знати більше» з Українським радіо.
3: Чому людина відчуває голод? І чи всі ми можемо контролювати?
0: «Знати більше» з Українським радіо.
3: Чому людина відчуває голод? І чи всі ми можемо контролювати свої апетити, якщо...

0: Збалансоване харчування та неправильний режим приймання їжі теж можуть спричиняти постійний стан голоду. Якщо людина пропускає приймання їжі або навпаки постійно їсть, організм може реагувати на це зі збільшеним апетитом. Також при тривалому голодуванні протягом дня він може виробляти більше гормону греліну, який і стимулює апетит. Тому важливо дотримуватися балансу. Ще одна причина – їжа з високим глікемічним індексом – цукор, білі хлібці, печиво тощо. Вона призводить до різких стрибків глюкози в крові, що може стимулювати апетит і надалі призвести до постійного відчуття голоду. Також причина може полягати у нестачі поживних речовин – білків, жирів, вуглеводів, вітамінів і мінералів. І, звісно, зловживання перекусами та висококалорійними снеками. Так ми лише збільшуємо калорійне приймання без належного насичення організму, що може спричиняти постійний голод. Збільшити бажання поїсти можуть викликати і дієти з низьким вмістом калорій. Річ у тім, що так ми лише змушуємо організм заощаджувати енергію, що призводить до підвищеного апетиту. Усіма цими процесами керує вже згаданий гормон голоду грелін. Він виробляється у шлунку і товстому кишківнику. Фізіологічно його рівень збільшується перед прийманням їжі та зменшується після нього. Лептин називають гормоном ситості. Його виробляє жирова тканина і передає сигнал мозку про насичення організму після приймання їжі. Під час гормонального дисбалансу може спостерігатися зниження рівня лептину, що призводить до підвищеного апетиту і постійного відчуття голоду, навіть якщо ви вже поїли. Також важливо знати, що інсулін, гормон, який регулює рівень цукру в крові, теж може впливати на апетит і, зокрема, збільшувати бажання з'їсти саме вуглеводи. Щоб позбутися постійного відчуття голоду, потрібно вчасно насичувати організм поживними речовинами, урізноманітнити раціон корисними продуктами на кшталт овочів, фруктів, цільнозернових продуктів, білка та здорових жирів. Швидких вуглеводів краще уникати, а приймання їжі зробити регулярними, тобто харчуватися за розкладом. Можна додавати корисні перекуси, якщо це допомагає контролювати голод. Важливий і темп вживання їжі. Фахівці рекомендують максимально сповільнитися і насолоджуватися їжею, щоб мозок зміг вчасно сприймати насичення і зменшувати апетит. Важливо вживати достатню кількість рідини. Загалом людина, як найрозумніша істота, а вже ж може контролювати свій раціон та ступінь насичення організму. Адже це можуть робити навіть істоти, які не мають головного мозку та центральної нервової системи. Такого висновку дійшли дослідники з Кільського університету в Німеччині, вивчаючи гідру. Безхребетний водяний мікроорганізм завдовжки кілька міліметрів. У гідри немає мозку або центральної нервової системи. Проте вона може відчувати голод і ситість. До речі, подібну архітектуру нейронних ланцюгів, що контролюють апетит і насичення, можна також знайти у мишей, у яких кишкові нейрони разом із центральною нервовою системою контролюють відкривання рота. Тому майже всі живі істоти на Землі можуть контролювати свій апетит і вживати їжі стільки, скільки потрібно, а людина й поготів.
1: Українське радіо.

0: B-Unit.
1: Суспільне новини на українському радіо.
2: Добрий вечір. 18 липня, субота, з випуском новин у студії Марія Шиндро, за режисерським пультом Олена Мосійчук. У нашому випуску ми розкажемо про таке. Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив про нові кадрові рішення в уряді. Генштаб заперечує, що військовослужбовцям забороняють публічні виступи та заяви. Застосунок «Резерв Плюс» може тимчасово не працювати. Далі подробиці. В Генштабі Збройних сил України заперечили існування розпорядження, які начебто забороняють військовослужбовцям публічні виступи. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Фейсбуці. Далі цитую. Заяви щодо існування якихось розпоряджень, документів головнокомандувача або Генерального штабу Збройних сил України, які начебто забороняють військовослужбовцям публічні виступи, інтерв'ю та заяви, не відповідають дійсності. Йдеться у заяві Генштабу. Додають, що певні обмеження на висвітлення у медіа стосуються лише інформації щодо змін оперативної обстановки в районах бойових дій. Нагадаю, у деяких ЗМІ напередодні з'явилася інформація про начебто переслідування військовослужбовців за участь у мітингах на підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова. Тим часом 17 липня у Києві біля театру імені Івана Франка знову зібралися мітингувальники в підтримку Михайла Федорова, якого Зеленський звільнив з посади міністра оборони на тлі конфлікту з Сирським. Мітингувальники вимагали повернення Федорова на посаду, а також скандували за повернення депутатів на роботу, оскільки Верховна Рада пішла на місяць на канікули. Подібні акції відбувалися в низці інших міст України, а також у Варшаві. Ветеран Дмитро Козятинський, який скликав людей на мітинг проти відставки Михайла Федорова 16 липня, закликає на своїй сторінці у соціальних мережах, зокрема у Фейсбуці, у суботу теж виходити на протести з вимогою звільнити головнокомандувача Збройних сил України Сирського. Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив про нові кадрові рішення в уряді. За його словами, за погодженням із президентом, Євгенія Хмару призначили тимчасовим виконувачем обов'язків міністра оборони, а Андрія Себігу – тимчасовим виконувачем обов'язків міністра закордонних справ. Корецький наголосив, що такі призначення мають сприяти безперервній роботі у сферах оборони та зовнішньої політики. Також уряд розпочав реорганізацію структури міністерства. Зокрема, відновлюють Міністерство аграрної політики, створюють окреме міністерство у справах громад, територій та внутрішньопереміщених осіб, а також розмежовують повноваження між міністерством у сферах економіки, довкілля, відновлення інфраструктури та транспорту. Застосунок «Резерв Плюс» може тимчасово не працювати з 18 до 22 липня через технічні роботи. Про це йдеться на сайті Міністерства оборони. У відомстві радять заздалегідь завантажити PDF-версію військово-облікового документа, а за можливості також роздрукувати її.
1: Новини на українському радіо.
2: Велика Британія готується зустріти нового прем'єр-міністра, колишнього мера Манчестера Ендрі Бермена. Його вже оголосили лідером лейбористської партії, що має більшість у Палаті громад. Відтак він стане новим прем'єром Сполученого Королівства замість Кіра Стармера і офіційно вступить на посаду у понеділок 20 липня. Про це повідомляє спецкурс Суспільного у Лондоні Ольга Токарюк. За її словами, раніше Берман публічно висловлював підтримку Києву у роботі проти російської агресії. Також у п'ятницю на засіданні лейбористської партії він заявив, що у своїй роботі буде відданим зобов'язанням Лондона в межах НАТО і працюватиме над стратегічним партнерством зі Сполученими Штатами Америки.
3: Ми єдині, і ми спрямовуємо силу, що походить від цієї єдності, на службу людям і місцевостям, які занадто довго чекали, що політика знову дала їм надію. І саме це ми й зробимо, друзі. Ми повернемо їм надію. Сьогодні ви подарували мені та моїй родині момент гордості та хвилювання, але я готовий до цього.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Про погоду на Київщині сьогодні без опадів, температура вночі 11-15, вдень 20-27, зараз в столиці плюс 24. Наразі у мене вся інформація, більше новин буде за годину. Марія Шиндру, Українське радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо.
0: На часі. На часі. На українському радіо.
4: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малишева. І далі ми поговоримо про ссавців, яких ми можемо часто бачити. Можливо, навіть і влітку це буває. Можливо, вони можуть потрапити випадково до вашого дому. Як діяти, якщо у вас відбулося таке сусідство або знайомство? Я говорю зараз про кажанів. Про ті історії, які можуть траплятися з українками та українцями, їхнього знайомства з рукокрилими. Що потрібно робити, як діяти, аби не завдати шкоди цим тваринам і також не завдати шкоди собі і не злякатися. І сьогодні на зв'язку зі студією Альона Прилуцька, співзасновниця Центру реабілітації рукокрилих, кандидатка біологічних наук. Альона, вітаю вас в ефірі Українського радіо. Почну з такого запитання, наскільки зараз є або буває тісним знайомство українців та українок із кажанами, чи останніми роками ось таке сусідство, воно стало ближчим?
5: Насправді так. Кажани жили в наших містах, живуть вже доволі давно, проте зараз, останні 30-40 років, ми говоримо про те, що відбуваються зміни в поведінці деяких видів кажанів, і одним з таких видів є руда вечірниця, і за нашими спостереженнями, спостереженнями колег, ми бачимо зростання чисельності саме в наших містах. Тобто цей вид раніше був видом дальнім мігрантом, а як і птахи, вони здатні до міграції, до дальніх перельотів. Проте з різних причин, одна з яких, ймовірно, зміна клімату, а також наявність доступних сховищ призвела до того, що цей вид руда вечірниця все більше і більше оселяється взимку в наших містах. І вони живуть дійсно зовсім поруч, в наших будинках і нашими сусідами. І так чи інакше люди мають справу з кажанами. І з різних причин кажани інколи страждають з вини людей. Це співіснування є доволі складним, і всі проблеми у кажанів стаються від незнання людей про цих тварин. Чим більше ми знаємо, тим краще ми можемо ставитись до них, так, і тим краще наше співіснування з ними в містах може бути.
4: Альона, чи пов'язано, можливо, те, що ми стали якби ближчими одне до одного, і з тим, що міста збільшуються, тобто природні території, там, де, можливо, можуть жити рукокрилі, вони зменшуються, і кажанам доводиться в цій ситуації якимось чином виживати або пристосовуватися до таких змін.
5: Це також відбувається паралельно до змін клімату. Зростання наших міст дійсно зараз іде дуже великими темпами, і тварини загалом, не тільки кажани, пристосовуються до існування в наших містах. Це і лисиці, котрі з'являються в містах, так, і деякі гризуни, тобто багато тварин насправді живуть в наших містах, а ми можемо навіть про це не здогадуватись. Проте слід пам'ятати, що наші міста не можуть бути 100% ізольованими від дикої природи, бо дійсно ми руйнуємо природні оселища тварин, в тому числі кажанів, ми втручаємось в природу, ми розширюємо межі наших міст. Відповідно, тварини намагаються пристосуватись до цього, так, до життя в наших містах, до співіснування з нами. І насправді в цьому частіше за все немає ніяких загроз, просто нам треба навчитись цьому мирному співіснуванню, розуміти, так, природні процеси, розуміти тих тварин, котрі опинилися в таких умовах. І для кажанів, так, дійсно, зменшення площ лісів, а саме старовікових лісів, котрих природньо живуть кажани, вони обирають старі дерева, дуплисті дерева. Це також призводить до того, що менше сховищ їм залишається в природних оселищах, так, і, відповідно, вони шукають ці нові сховища. І для них наші будинки багато в чому нагадують скелі – з маленькими печерами, з маленькими отворами, так, щілинами, в котрих деякі види і досі живуть в природі, а деякі види це вимушено змінюються, щоб пристосуватись до нових реалій, так, скорочення чисельності сховищ.
4: На які поверхи найчастіше, куди можуть потрапити кажани, якщо вони можуть потрапити до оселі?
5: Потрапляють, на жаль, і всередину оселі, і дуже часто це ззовні, це балкони. На жаль, наші будинки зроблені не ідеально, так, особливо старі будівлі, вони мають багато щілин. Відповідно, кажани шукають ці щілини, шпарини, вони не будують гнізд, на відміну від птахів, так, вони використовують те, що їм дає природа або людина. У випадку нас це різноманітні шпарини в наших будівлях. Це і віконні відкоси, це різноманітні теплові шви, різні інші щілини, під дахом інколи. Не завжди це горища і не завжди це підвали, так. Тобто різноманітні отвори. такої прям сильної кореляції з поверхами ми не помічали. Тобто вони можуть трапитися практично скрізь від другого поверха до дев'ятого і вище. Тут уже залежить від будівлі. Тобто для них поверх не має значення, для них має значення наявність оцих от щілин тріщин, котрі вони просто заповзають і там собі тихенько сидять і живуть. Так, кажани це тварини соціальні, вони живуть зазвичай великими групами, і тому їм треба сховати, щоб бути в безпеці. І також важливим є температура сховища. Якщо це ми говоримо про зиму, так, то вони обирають зазвичай житлові будинки, бо там тепліше, наприклад, ніж в якихось закинутих будинках неопалювальних, бо їм теж взимку холодно. Зима – це взагалі унікальний період в їхньому житті. Ми можемо також про це поговорити, як вони переживають зиму. Поверх не має такого великого значення, хоча, ну, можливо, так, чим вище, тим краще. Про це я не можу сказати, що ми помітили таку кореляцію з поверхом.
4: Такий приклад у мене десь років 15 тому, здається, було, що я мешкала на восьмому поверсі, в мене був незасклений балкон, і одного вечора я вішала білизну, яку попрала, і в цей момент маленький кажанчик, ну, було вже доволі темно, це точно не пташка була, і кажанчик залетів, і я, звісно, що злякалася, я не знала, що робити, ну, як зазвичай це буває при зустрічі з кажанами, тобто ми ж з ними обійматися не будемо, ну, це буквально там 30 секунд, він собі далі полетів. От, але я одразу, знаєте, так злякалася, тому так, а що потрібно робити? Як діяти? Не налякати тварину, тому що вона мене теж лякається, тому що коли людина починає верещати, можуть бути навіть такі випадки. Тобто, що може бути в такому разі, якщо відбулася наша, знаєте, така неочікувана зустріч?
5: Перш за все, хочу пояснити, чому ми боїмось кажанів, так? І ми боїмося не тільки кажанів, а багатьох нічних створінь. Тому що це тварини, котрі активні вночі, вони швидко рухаються. І саме тому ми боїмося кажанів, гризунів і змій, так? Це тварини, котрі трохи швидше живуть, ніж ми з вами. Плюс все, що пов'язано з ніччю, нас лякає, бо ми погано орієнтуємось вночі. Ми денні створіння, тому цей страх, він є нормальним, так? Проте, чим більше ви знатимете про кажанів, про їх поведінку, так? І як з ними взаємодіяти, ну, це буде зрозуміліше, відповідно, страх одразу пропадає. Кажан, ймовірно, полював на кумах в вашому випадку, так, поряд з нашими будинками, в наших містах, ймовірно, велика кількість кумах. І всі кажани України, вони кумахоїдні, вони наші захисники від не дуже бажаних кумах, тому він, ймовірно, полював, і інколи, коли вони захоплюються, так, цим полюванням з здобищу, а їдять вони дуже багато кумах, їм треба дійсно всю ніч активно полювати на них, так, щоб наїстися, то він випадково залетів на ваш балкон, можливо, в погоні за якимось нічним метеликом, так, ну, і потім полетів собі далі. Проте стається інколи так, що вони не можуть вилетіти з тих. А балкон, будівель – це вже окреме питання. Ну, при зустрічі з кажаном головне, так, це не панікувати, а по можливості, так, не збивати його. Тобто, навіть якщо він залетів до вас в кімнату, повірте, кажан також наляканий, а не треба його збивати, не треба ніяким чином його наздоганяти, треба дочекатися, поки він або сяде, або відкрити широко вікно, якщо це сталося в літню пору року, коли ще тепло на вулиці, відкрити ширше вікно, щоб він мав можливість вилетіти. Їм доволі складно вилетіти, це може потребувати деякого часу. І також, ну, бажано залишитися з кажаном, щоб ви впевнені були, що він вилетів. Бо інколи люди тікають, залишають кажана десь в кімнаті, і він, так як він лякається, ховається в кімнаті. І потім уже для нас, для фахівців, так, або для мешканців цього житла, є викликом знайти того кажана маленького, котрий сховався в великій кімнаті.
4: І вони можуть ховатися в непередбачуваних місцях і дуже неочікувано потім прокидатися і шукати вихід знову.
5: Саме так. Тому можуть за шафою дуже часто. Це за шафою, за диваном, маленькі щілини, котрі їм здаються дуже надійними, так? І інколи в батареях, кондиціонерах, в різних місцях вони ховаються, звідки ми тільки їх не діставали. Тому це насправді найважливіше таке правило. Якщо кажан сів на стіну чи на підлогу, то можна, навіть не беручи його в руки, накрити коробочкою або якоюсь ємністю, судочок, що у вас є, і протиснути між цією ємністю і підлогою шматок картону, папку якусь, і перевернути. Таким чином кажан опиниться в коробці. Все, потім винести на вулицю. Бажано винести на вулицю, не з балкона випускати, бо інколи вони не встигають розкрити крила і полетіти. Тому треба вийти на вулицю, посадити на стовбур дерева, і він собі полетить через деякий час. Якщо він сів незручне місце, наприклад, на штору чи кудись не на пласку поверхню, то в такому випадку треба одягнути рукавиці, щільні рукавиці. Це можуть бути будівельні, можуть бути ваші зимові, шкіряні. Захистити руки, так? Чому? Тому що тварина налякана. Так, відповідно, вона може захищатись і може спробувати вас кусити. Роблять вони це тільки захищаючись. Тому нам важливо захищати свої руки, щоб не кусали, бо це неприємно і має певні ризики. Тому ми взяли обережно його рукою в рукавиці. І так само винесли на вулицю, якщо це сталося в темну пору доби. Якщо ви знайшли кажана активного у вас в приміщенні в день, то завжди просимо дочекатися вечора, посадити його в коробочку, закрити її надійно і дочекатися вечора, так як це нічні тварини, і переважно вони активні вночі, і на них не можуть напасти денні хижі птахи, а тому бажано випускати ввечері, бо в день є певні ризики. Це і коти, і хижі птахи, котрі можуть на них напасти, і вони загинуть. Це основні правила, такі поводження з ними, якщо в приміщенні ви їх знайшли.
4: Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією Альона Прилуцька, співзасновниця Центру реабілітації рукокрилих, кандидатка біологічних наук, і говоримо ми про те, як діяти, якщо в вашій оселі опинились кажани. Альоно, а якщо, наприклад, в кімнаті перебувала кішка чи кіт або пес, чи може це додаткового стресу додати кажану і якось спровокувати знову ж таки якусь іншу ситуацію і активнішу поведінку кажана?
5: Звісно, може. Тому бажано все ж таки, якщо до вас приміщення залетів кажан або кажани, інколи це може бути і група тварин, так, і ізолювати вашого улюбленця в іншу кімнату. Тому що все ж таки і коти, і песи, вони активно часто реагують, хоча по-різному буває. Мій кіт, наприклад, боїться і тікає, коли бачить кажана. Краще все ж таки їх розвести по різним кімнатам, тому що дуже часто коти нападають на кажанів, мають інстинкт так полювати, нападають, травмують, і відповідно тоді цю тварину вже не можна буде повернути в природнє середовище. Тому вивести і потім вже ловити кажана або кажанів і не давати їм між собою контактувати.
4: Якщо, можливо, от кіт чи кішка якось відреагували, починають кидатися на кажана, може якась не дуже приємна ситуація відбуватися в кімнаті, як зробити так, щоб всі заспокоїлися, якщо це реально?
5: Вашого улюбленця ви зазвичай можете контролювати краще, ніж дику тварину, котра залетіла до вас, так? Тому в першу чергу ми забираємо кота чи песа з кімнати, уводимо його в іншу кімнату, а тоді вже повертаємося і чекаємо, поки кажан заспокоїться, сяде кудись, і намагаємося його спіймати, допомогти йому і випустити його назад на волю. Кіт-собака вам не допоможе його спіймати, а якщо спіймає, то кажан буде травмований. Відповідно, треба цього уникнути. Кажан може вкусити також тварину, захищаючись. Йому все одно, кого кусати, нас, чи кота, чи песа, того, хто нападе на нього. Тобто, звісно, що тварина, це інстинкт самозахисту, він природній, так, вони будуть намагатися вкусити. Звісно, що треба уникати укусів, тому що так, дуже часто мене питають про сказу кажанів. У кажанів дійсно є вірус сказу, котрий так само небезпечний, як і сказ котів, собак, лисиць і інших савців. І сказ, пам'ятаєте, що сказ передається при сильному укусі в кров. Проте, хочу відмітити, що сказ кажанів, він трошки інший, ніж сказ лисиць, котів і інших тварин. До того ж, наші українські види не є всіми скаженими. Серед 30 видів кажанів в Україні лише 3 можуть мати вірус сказу. Можуть мати, це не значить, що кожна тварина скажена, інакше вони в природі б уже не вижили, так? Можуть мати, це значить до 10% популяції може мати вірус сказу. І саме тому ми завжди радимо і самі працюємо лише в рукавичках, щоб уникнути цих укусів. До того ж, ці 3 види з 30, котрі можуть мати вірус сказу, 2 з них – це нічниці, вони ж живуть поза межами міст, вони зазвичай живуть в лісах, а в місті серед тих, хто потенційно може переносити сказ, по суті, є лише один вид – це пергач пізній. Проте, звісно, що коли до людини залітає кажан, навряд чи вони знають, хто саме це залетів.
4: Не можуть визначити жодним чином, який
5: це. Тобто ми, фахівці, звісно, навіть по фото ми можемо визначити, який це вид кажана залетів, тому просто завжди радимо уникати укусів, але пам'ятати, що всі укуси спровоковані зазвичай людиною або тварина. Тобто у наших кажанів От на відміну від лисиці, казала, що це інший вірус, так? Лисиця, коли вона скажена, вона намагається йти до людини або до інших тварин і вкусити, так? У них є така поведінка. У кажана, хворого на сказ, немає такої поведінки. Тобто у нього на меті немає кусати, заражати інших, у нього змінюється поведінка. Він, звичайно, навіть стає менш активним, порушення польоту там, і так далі. Тобто вони не будуть провокувати укуси, на відміну від лисиць. Тому всі ці розповіді, що на мене підлетів кажан, сів і вкусив, ну, все це неправда. Тобто кажан ніколи не має на меті, як скажений, так і здоровий, він не має на меті нас кусати, тому що укус – це самозахист. Так, ми не схожі на комах, відповідно, вони не можуть полювати на нас, на людей, на інших тварин. У нас немає кажанів-вампірів. Кажани-вампіри живуть лише в Південній Америці. Так, в Україні усі кажани-кумахоїдні. Тому всі укуси спровоковані нами, людиною або тваринами, котрі вирішили на них напасти або інколи врятувати. Так, але ж кажан не знає, що ми його рятуємо. Тобто він боїться нас, велику істоту, відповідно намагається захистити себе.
4: Можливо, були зафіксовані в Україні летальні випадки внаслідок укусу кажана і зараження сказом?
5: Ні, в Україні ні. Насправді таких випадків загалом дуже мало. В Європі там за останні 60 років було до 10 таких випадків. Загалом, що саме вірус сказу кажана передався людині. Це вкрай рідко. Здається, навіть там 6 випадків чи 7 випадків було. Це вкрай рідко трапляється. Ну і якщо вже так сталося, що кажан вас вкусив, ми завжди просимо сфотографувати тварину, так? Відповідно, надіслати нам, ну, або іншим фахівцям по кажанах фотографію цього виду. Якщо це буде пергач пізній, так? От це саме один з тих трьох видів кажанів, котрі мають вірус сказу, або нічниці, ну, раптом так стало, що ви вас за містом вирятували кажана, і він вас кусив. Якщо це один з тих трьох видів, то ми радимо зробити щеплення від сказу. Така ж точна вакцина, як і про укусі від собаки, кота. Тобто щеплення є, вакцинація працює, проте варто вчасно так зреагувати і це зробити. І саме коли стався сильний укус, бо дуже часто люди там повідомляють, ой, мене кажан подряпав. Ну, тобто...
4: Якщо пошкрябали, подряпали, може, звичайно, що буде якесь запалення локальне, так?
5: Так, ну, тобто, ймовірність, дивіться, для розвитку хвороби треба, щоб велика кількість вірусу зі слюни потрапила в кров. Ну, з подряпинами там є питання, наскільки сильно подряпив, так? Який вид кажана, тобто, чим він подряпав. Ну, тобто, є нюанси, так? Якщо це був сильний укус, от ви тримали в руках, кажан вас вкусив, і це один з тих трьох видів, так, треба робити щеплення. Взагалі, сказу треба боятись від безпритульних собак і котів, котрих насправді набагато більше, і люди з ними стикаються набагато частіше, ніж з кажанами.
4: Тобто, так, ризик уважним. Інфікуватися від кажана сказом, він вкрай низький. В Україні.
5: Край низький, так. От, на жаль, я ж кажу, котів і собак безпритульних, котрі мають сказ, набагато більше. Але якось люди більше звертають увагу на кажана. Ну, тут уже таке більш, як це питання психології нашої.
4: Альона, ви говорили про два види кажанів, які потенційно можуть переносити сказ, так? Чи можна заразитися від них гіпотетично? Ну, тобто, вкрай малий відсоток.
5: Так, три.
4: Як їх можна відрізнити візуально? Ну, тобто, якщо от людина, яка не працює з кажанами, їх ніколи не бачила, що ми бачимо? Це тваринка чорного кольору і все, що ми бачимо.
5: Ви не зможете відрізнити їх, тому що тут треба дійсно працювати з цими тваринами, щоб розрізнити. У них доволі важко визначаються види. Що це ваша перша зустріч, ну, візуально... можна подивитися. Як виглядає пергач пізній і нічниця водяна, і нічниця ставкова, це саме ці три види. Але практично для звичайної людини, так, пересічної людини, дуже складно буде відрізнити ці види. Ну, хіба що від вухання можна відрізнити. Вухання легко відрізнити, у нього великі вуха. Всі інші види доволі схожі між собою. Якщо ви їх рідко бачите, то вам буде важко відрізнити його.
4: По розміру, наприклад, вони однакового розміру всі переважно, ось ці види три, про які ми зараз говоримо, чи ні?
5: Ну, нічниця водяна трохи менша, ніж решта двоє видів. Проте, я скажу, якщо це ваша перша зустріч з кажаном, ви мало, ймовірно, відрізнити його. Проте зробити фото, так? детальне фото мордочки, так саме голови, вух. Оце те, що важливо для визначення нам, фахівцям. Якщо ви надішлете це фото, потім ми можемо, ну, майже з вірогідністю 100% сказати, хто це, якщо фото зроблено вдало. Тобто не тільки тіло, а й голова, вуха мають діагностичні ознаки, котрі дозволяють нам визначити той чи інший вид. Тому не беріться визначати їх, просто зверніться до тих, хто це вже вміє, і так буде краще. А загалом просто запам'ятати, що при будь-якій зустрічі з кажаном, так, цих трьох видів чи інших 27 видів, так, не брати їх в руки, не брати їх голими руками. Тобто, якщо сталося так, що вам треба зібрати тих кажанчиків, що до вас залетіли, одягати щільні шкіряні рукавиці, все. Ну, тобто, навіть якщо тварини налякані, ви будете убезпечені від потенційних укусів. Плюс у різних видів вони дійсно різні по розміру. Є види трошки більші, є види трошки менші. Зуби у них, відповідно, теж різного розміру. Проте рукавиці або інший захист ваших рук вас убезпечить від потенційних укусів. І пам'ятати, що кусаються вони лише самозахищаючись. Тому, коли ви йдете по вулиці і кажан летить повз вас, повірте, він вас дуже добре бачить і він буде вас уникати, тому що він боїться нас, великих створінь.
4: Альоно, якщо до міфу того, що, наприклад, кажани полюбляють чіплятися до світлого волосся, це міф чи реальна якась, можливо, була історія?
5: Це дійсно міф щодо світлого, щодо темного. Насправді кажани вже не так гарно розрізняють ті кольори, тому все пов'язано. Насправді цей міф дуже просто пояснюється. Комахи літають довкола нас, так? І кажани полюють за комахами. Відповідно, саме тому вони можуть підлітати доволі близько до нас, і нам здається, що вони летять на нас. Насправді ні. Він женеться за метеликом, чи якимось жуком, чи комаром. У них свої справи. Просто ми не бачимо маленьких комах, оцих мошок, оцих маленьких комарів. Ми бачимо велику тварину, кажана, котрий нібито несеться на нас і якось його цікавить наше волосся. Ні, повірте, його не цікавить наше волосся. Воно зовсім не схоже на їжу. І ну, причини цього міфу, вони доволі дивні. Ми не знаємо на всі 100%, якби чому вони з'явились і коли саме вони з'явились. Проте це легко пояснюється тим, що він просто полює на комах, котрі дуже часто літають довкола нас.
4: Та і влітку,
5: не треба боятися.
4: Та, влітку, до речі, часто буває така ситуація. Можна просто придивитися, або ввечері, коли вже так починає сіріти трішечки на вулиці, можна побачити, коли особливо дуже тепло, що ти йдеш, і над головою реально такий рой комах. І відповідно може кажан побачити чи відчути цих комах і летіти у своїх справах, аби вполювати цю здобич.
5: Вірно, саме так. Вони використовують ехолокацію, так, це спосіб орієнтації в просторі за допомогою ультразвуку. І вони бачать дуже-дуже маленькі об'єкти розміром з 1 міліметр. Тому побачити людину для них, ну, зовсім не проблема. Але бачать вони не очима, а, так би мовити, вухами, так своїм сонаром, ехолокацією. Тому не хвилюйтесь, вони роблять дуже важливу користь, роль. Взагалі, це їхня головна роль в наших екосистемах. Вони регулюють чисельність комах. Тобто, по суті своїй, вони є нашими захисниками від небажаних комах.
4: На хвилі Українського радіо при мікрофоні ведуча Тетяна Малышева, і ми продовжуємо говорити про те, як діяти, якщо у вашій оселі опинились кажани. На зв'язку зі студією Альона Прилуцька, співзасновниця Центру реабілітації рукокрилих, кандидатка біологічних наук. Альоно, з якими випадками або з якими зверненнями найчастіше до вас з такою тавтологією звертаються, про які історії, що говорять «врятуйте нас», що найчастіше відбувається?
5: Власне, до нас в Український центр реабілітації дуже багато надходить звернень, як по телефону, так і в месенджери, так. І, на жаль, найчастіше це взимку відбувається, так, в той самий вразливий період для кажанів, але взимку, власне, коли люди їх знаходять у себе в будівлях, в приміщеннях, інколи в балконах, інколи це порожнини під вікнами, дуже часто знаходять під час ремонтів, і тоді телефонують і просять, так, ну, інколи просять врятувати кажанів, інколи просять врятувати їх від кажанів. Тут вже по-різному трапляється. Але більшість звернень надходять саме в зимовий період. Можливо, трошечки варто розказати про зиму, так, чому їх знаходять саме взимку, а не влітку. Тому що, ну, руда вечірниця, так, це той масовий вид зараз, котрий почав зимувати в наших містах. Вони живуть великими групами, доволі великими групами. Мабуть, наш рекорд по врятованій кількості кажанів – це було було 1700 тварин з одного балкону. Це було і в Полтаві, і в Дніпрі, в різних областях таке трапляється, тобто вони живуть в наших будівлях скрізь по всій Україні. Ось ця група була в Полтаві, і люди почали ремонт балкону, якби по можливості, так, варто починати ремонт робити влітку, тоді хоча б тварин можна випустити, проте це був зимовий період, а так знайшли кажанів в обшівлі балкону, і їх неможливо було випустити на волю, бо взимку у них оцей період так званої гібернації або зимівлі, коли вони засинають і переживають несприятливі умови, бо немає взимку комах, і вони, по суті, сплять, і сплять за рахунок своїх жирових запасів. Щось подібне до того, як сплять багато інших тварин, ведмеді, борсуки і інші тварини, тобто вони накопичують жир і переживають зиму за рахунок цього жиру. Те саме трапляється з кажанами. Проте, коли їх от потурбували взимку під час ремонтних робіт, так, і вони прокинулись, вони від цього прокидання втрачають свої запаси жиру. І відповідно, що у них менше шансів дожити до весни,
4: тобто вони
5: вижити
4: в якомусь стресі та переживають, так, і можуть просто не вижити через цей стрес.
5: Не тільки через стрес, хоча стрес також присутній, але вони взимку заповільнюють всі свої процеси життєдіяльності. В цьому їх відмінність від інших теплокровних тварин, савців. Вони заповільнюють і температуру тіла практично до температури навколишнього середовища, тобто там плюс 2 градуси, 3, 5 може бути температура тіла. Всі процеси заповільнюються. Частота серцебиття, дихання. І вони впадають от в цей глибокий стан гібернації. Тобто все заповільнюється в їхньому організмі. Коли їх будять, відповідно, вони змушені розігрівати, так, збільшувати свою температуру тіла, прокидатись, і для цього їм потрібен цей жир, коштом якого вони живуть взимку. Якщо цих пробуджень стає дуже багато, відповідно, запасів, так, живлень стає менше. І саме тому не бажано кажанів турбувати взимку. І те, що ми просимо інколи власників балконів або інших приміщень, так, якщо ви знайшли колонію, котра живе поряд з вами, а знаходять їх зазвичай по звуку, кажани інколи спілкуються між собою, вони здатні випускати такі звуки, котрі ми з вами можемо почути. І таким чином люди знаходять їх присутність поряд зі своїм житлом. Тому бажано їх все ж таки не чіпати взимку, не будити, не турбувати до весни. Бо інакше таким чином нам доводиться забирати цих тварин і потім перетримувати їх в центрі впродовж зими до весни.
4: Якщо ось таке переміщення відбувається, вони можуть прокидатися. Ви говорите, що в них сповільнені всі процеси. Не всі ж можуть вижити, чи не так?
5: Так, на жаль, далеко не всі виживають, тому що залежить від того, з яким запасом жиру вони увійшли в гібернацію, з яким запасом вони почали зимівлю. Якщо цей запас жиру був, знаєте, критичний для того, щоб просто пережити зиму без додаткового жиру, то вони, ймовірно, можуть загинути навіть від одного пробудження. Тому так, частина з них гине. І це такий дуже тендітний, як це, процес. Тому по можливості, якщо кажани оселились поряд з вами, під вікном, під балконом, то не чіпати їх зимовий період, набратись терпіння, чекати до весни. Проте інколи це стається суто випадково, коли люди роблять ремонт, і тоді вже знайшли їх. Ну, так, звісно, в таких випадках вони не могли передбачити, що поряд з ними є сусіди.
4: Можливо, ви можете навести один з останніх випадків, який стосується Харкова, теж, де робили ремонт, якщо не помиляюся, там виявили колонію кажанів.
5: А ви маєте на увазі про дитинчат?
4: Так.
5: Насправді, ну, це стається регулярно. Тобто таких випадків багато. Навіть зараз влітку дійсно робили перекриття даху, так, і виявили колонію кажанів. Але червень – це для них період розмноження, коли вони народжують своїх малят. І вони обирають для материнських колоній, це колонії самиць, де вони народжують разом дитинчат. Вони обирають навпаки теплі приміщення. Дуже часто це горища в дахах, так, бо там доволі тепло. І так сталося, що в одному з приватних будинків робилося ремонт даху і знайшли кажанів. Проте дорослі вони злякалися і полетіли, а малята лишилися там всередині, бо вони ще не вміють літати в цей період часу. І це траплялось в нас вже неодноразово, на жаль. І в даному випадку там було дуже багато, кілька сотень таких тварин, дитинчат. І ми змушені були їх рятувати. Розмістили будиночки для кажанів поряд з цією будівлею, туди пересадили дитинчат. І потім впродовж кількох вечорів мами здатні забирати своїх дитинчат, вони вміють їх чути, розрізняти. То більшість дитинчат вижило, хоча, звісно, що були і ті тварини, котрі загинули, тому що доволі тендітні вони і, на жаль, інколи помирають.
4: Певно, що стресовою доволі ситуація була для тих людей, які робили ремонт покрівлі, побачити такий сюрприз, тому що їх там дійсно дуже багато, вони маленькі. Ну, я реально дивилася це відео, ну вони доволі милі, ці каженята були, і ти розумієш, що... Перша емоція – це, звісно, що ти лякаєшся, тому що ти не можеш зрозуміти така величезна кількість тварин, що з цим робити. Друге, ти розумієш, що вони важливі для нашої екосистеми. Отже, Альона, можливо, нагадайте, чому кажани, вони є вкрай важливими, чому ми маємо їх оберігати, чому кожна кажаня має значення?
5: Ну, перш за все, всі види кажанів занесені до Червоної книги, і це не дарма. Тобто вони дійсно дуже вразливі. А якщо ми говоримо про дитинча, до речі, у них народжується всього лише 1-2 дитинча на рік. Тобто дуже повільно вони розмножуються, так? І відповідно, коли страждає ціла колонія, то потім темпи відтворення популяції доволі тривалі. І одна з найважливіших їхніх ролей в наших екосистемах, якщо ми говоримо про наші широти, це регуляція чисельності комах. Тобто вони дійсно, харчуючись на комах, регулюють, щоб не було спалахів, сплесків комах, так, є так званими нашими захисниками від небажаних комах. Якщо ми говоримо про тропіки, так, а більшість кажанів насправді живуть в тропіках, то там вони запилюють багато рослин. А я гадаю, що багато хто чув про такий напій текіла. Так ось текілу роблять з агави, з такої рослини агава, і агаву запилюють саме і лише кажани. Також в тропіках кажани, окрім запилення, грають дуже важливу роль – це перенесення насіння на великі або невеликі на відстані. Кажани – фруктоїди, вони, поїдаючи рослини, переносять це насіння на деякі відстані і сприяють поширенню так лісів і проростанню нових рослин. Ну і також для всіх широт важливим є їхній послід. Він, повертаючись назад в ґрунт, збагачує його фосфором і азотом. Це така теж роль кажанів сприяння рослин. Тому слід про це пам'ятати. Ми дуже часто забуваємо, що ми не єдині тут на цій землі, так і всі види, котрі існують, так чи інакше вони грають свою важливу роль в наших екосистемах. Абсолютно усі. Повірте, якби вони не грали певну роль і не взаємодіяли з іншими тваринами, рослинами, то ну, вони б не існували. Так, еволюція триває. Відповідно, кожен вид грає ту чи іншу роль. Кажани грають не тільки для нас, в наших екосистемах, дуже важливу роль.
4: Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією Альона Прилуцька, співзасновниця Центру реабілітації рукокрилих, кандидатка біологічних наук. І говоримо ми про те, як діяти, якщо у вашій оселі опинились кажани. А як, на вашу думку, повномасштабне вторгнення вплинуло, зокрема, і на популяції кажанів? Про кліматичні зміни ми вже говорили, про те, як розширюються міста, а знищення тих самих територій, де могли проживати кажани, і, відповідно, який це має вплив, чи, можливо, були в Україні подібні дослідження, чи ні?
5: Так, насправді, навіть наша група, наукова група, так, ми маємо публікацію на цю тему, і те, що ми можемо сказати от про безпосередній вплив війни, так як війна почалася взимку, так, повномасштабне вторгнення почалося взимку, це саме той вразливий час в житті кажанів, коли вони зимують. І відповідно з руйнації будівель, так, багатоповерхових будинків гинули не тільки люди, і гинули і кажани, і причому в великих кількостях цих колоніях, в котрих вони зимують, в котрих вони живуть. І у нас в Харкові навіть відомі такі будівлі. Ми знали, що до війни там живуть колонії кажанів, бо ну ми так чи інакше отримували звідти повідомлення про кажанів, і потім вже після повномасштабного вторгнення перевіряли ці будівлі. Вони були зруйновані, і відповідно, що там загинули і ті кажани, котрі в них жили. Тобто це такий безпосередній вплив, коли йде руйнація міст взимку, то страждають і кажани, страждають в великих кількостях. Ми не можемо сказати напевно в абсолютної кількості, скільки саме, проте одна колонія кажанів може налічувати від сотні тварин до кількох тисяч, ну тобто до 2000, так. Тому це такий, мабуть, найбільший вплив. Другий вплив, котрі ми теж спостерігали на власні очі, і саме в Харкові, хоч і не тільки в Харкові це траплялось, проте Харків близько до прифронтової території, так, і, власне, влітку також, кажу, не страждають в великих кількостях, бо влітку у них є все ж таки у деяких видів є ця поведінка міграції, коли вони переміщуються на певні відстані, інколи на дуже великі відстані, до 2000 кілометрів вони здатні пролітати. І під час міграції вони шукають тимчасові сховища, де вони можуть пересидіти день-два і полетіти далі. І ось так траплялося, що в багатьох покинутих людьми квартирах лишались відкриті вікна з різних причин. Чи відкриті людьми, чи відкриті вибуховою хвилею, тут по-різному буває. І кажани, котрі мігрували, котрі летіли повз міста і повз Харків безпосередньо, вони залітали в ці відчинені вікна і опинялись там в пастці, бо вони не можуть вилетіти назад. І це дуже часто трапляється саме в серпні місяці. Тому ми завжди просимо зачиняти вікна, коли ви їдете надовго з приміщення, або зачиняти їх в серпні, або коли ви йдете на вихідні з вашого офісу, по можливості зачиняйте вікна. Бо такі тварини опинились в пастці. І так як люди на початку війни поїхали з Харкова і з інших міст на тривалий період, то ніхто не міг повідомити про цих тварин, котрі залетіли в приміщення. І було дуже багато випадків, коли ми знаходили вже мертвих тварин. Коли повідомляли або сусіди, котрі щось чули з цього приміщення, або люди повернулись в власне житло там через рік, через два інколи і знаходили вже мертвих кажанів в власному помешканні. Тому це теж одна з таких, ну, можливо, не зовсім прямих наслідків війни, проте все ж таки теж наслідок війни, особливо це було 22-й рік, 23-й рік, коли таких квартир в Харкові було доволі багато.
4: Чи часто до вас, можливо, зверталися саме в той період і, можливо, зараз, там влітку, там в різні пори року, щодо того, що от ми знайшли кажана у нас в квартирі, що робити, які ми мають перші дії бути? Ви вже на початку нашої розмови розповіли, як не потрібно робити, але коли, наприклад, у людини ці кажани чи кажан опиняються, хочуть їх врятувати, чи там одну цю істоту, що краще в першу чергу зробити?
5: Інформація – це сила, так? Тобто прогуглити, так? Зателефонувати нам і спитати. Якщо ви в Харкові, то приїдуть мої колеги, так, з нашого центру і допоможуть вам відловити ту одну тварину, чи це колонія тварин. А також в багатьох містах України в нас вже є розвинена мережа партнерів і волонтерів. На жаль, не можу сказати, що в усіх, проте в багатьох містах є. Тому варто звертатись по фахову допомогу. Зателефонувати або написати нам. Якщо це прям велика група тварин, краще зателефонувати, це буде швидше. І ми надамо консультації, тобто алгоритм дій, що треба робити. Бо це залежить від багатьох факторів. Так? І скільки тварин, і який час доби, яка пора року, тобто зима це чи літо. Так? Тобто дії можуть бути різними. І якщо в вашому місті є у нас партнери чи колеги, чи волонтери, то ми допоможемо навіть фізично, так, з цим. Якщо раптом немає, то багато інструкцій є і на нашому YouTube-каналі, на нашому сайті. Також ми опублікували посібник з реабілітації рукокрилих, вже є певний напрацьований алгоритм дій, як допомогти їм, так, і по можливості врятувати всіх, бо від нас залежить зараз їхнє життя зовсім, ну, не лише від клімату, так, і не лише від якихось екологічних факторів, а багато в чому життя залежить від власників квартир, від людей, котрі їх знайшли. Якщо ви йдете, гуляєте, знайшли в парку на землі кажана, то це ж це не дарма, не просто так він впав, повірте, треба, значить, йому допомогти.
4: Пам'ятати. І тут, знаєте, хтось хоче там напоїти водою, щось дати поїсти. Тобто ось ці кроки можна. До того моменту, поки, можливо, хтось з ваших волонтерів та волонтерок, це може бути будь-який населений пункт, приїде, чи поки відвезуть тварину, де допоможуть їй і проведуть реабілітацію.
5: Так, особливо травмованих теж дуже багато знаходять, про це ми забули сказати, проте дуже легко травмувати їхні крила, вони тендітні. Якщо ви знайшли тварину з травмою, якомога швидше телефонуйте нам, і ми вас уже скоординуємо до подальших дій. Якщо це в Харкові, то до нас, якщо це в іншому місті, до наших колег, якщо таких немає, то інколи тварину передають навіть через всю Україну до нас в Харків, бо у нас є команда ветеринарів, котрі здатні їх лікувати, і інколи, ну, кажан отримує другий шанс на виживання, так? Травми бувають різні. Тому, якщо кажана побачили на землі, не дарма він там. Тобто треба допомогти йому глянути обережно в рукавичках. Стосовно їжі води, напоїти водою можна, навіть бажано, зі шприця або з ложечка прямо до рота. Стосовно їжі, краще нічим не годувати, бо всі кажани комахоїдні, їдять тільки живих комах. Інколи це буває складно, але як це краще ви нічого не давати, якщо у вас немає комах. Якщо є комахи, ну тоді можна дати комах.
4: Скільки без їжі, наприклад, може перебувати кажан? Нічого страшного не станеться, якщо там день чи два?
5: Це дуже індивідуально. Залежить від його запасів жиру, сил життєвих, так, як давно він лежить на землі. А тут буває по-різному. Інколи кількох годин достатньо, щоб він помер, бо ми не знаємо, скільки він там пролежав. Так. А інколи він може ще два дні на воді тільки дожити і доїхати до нашого центру. Тому тут складно дати загальну пораду, тобто треба оглядати, по можливості сфотографувати. Якщо ви пишете, телефонуєте нам, то, будь ласка, фотографії, це дуже допомагає нам зрозуміти, в якому стані кажан, і ми тоді можемо краще і швидше йому допомогти.
4: Але краще не давати, там, хтось може, я не знаю, шматочок ковбаси чи шматочок фруктів якихось, ну, тобто, не нашкодити. Ні. Ось запитання в тому, як не нашкодити кажанам.
5: Так, як я вже згадала, краще не годувати, якщо у вас немає живих комах. Ну, інколи трапляється, що у людей є там ящерки, у них є личинки жуків, і вони можуть погодувати, але це вкрай рідко. Або можна в зоомагазині, звісно, також придбати живих комах. Це цвіркуни, це личинки жуків, це таргани. Тоді вже можна погодувати. Проте це мають бути лише живі комахи. Або нічні метелики, якщо ви можете наловити. Проте, якщо ви не можете забезпечити йому комах, навіть води буде достатньо. Бо так, як всі живі істоти, ми потребуємо води, і кажани не виняток. Тому напоїти – це от перша допомога, що ви можете зробити.
4: Альоно, я вам дуже вдячна за цю розмову. Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією була Альона Прилуцька, співзасновниця Центру реабілітації рукокрилих, кандидатка біологічних наук. І говорили ми про те, як діяти, якщо у вашій оселі опинились кажани. Програму для вас провела ведуча Тетяна Малишева. Залишайтесь з Українським радіо.
0: На часі. На часі. На Українському радіо.
1: Слухайте на Українському радіо. Про мале та середнє фермерство. Про аграріїв-початківців та професіоналів індустрії. Про тенденції міжнародних ринків і ціни на місцевих від експертів і представників галузі. «Колос. Аграрний дайджест». Щосуботи о 6.07 на Українському радіо.
4: У Національному музеї літератури України відбудеться музично-поетична зустріч «Вірші про любов та війну» з нагоди 35-річчя поетки Злати Зоряни Паламарчук.
2: До уваги слухачів Українського радіо. Зараз Україною шириться повітряна тривога. Прохання подбати про вашу безпеку і негайно піти до укриття.
4: Про творчість поетки, зокрема про поетичну збірку «Словом по війні» Наталя Соколенко говоритиме зі Златою Зоряною Паламарчук у суботу, 18 липня, о 9.30.
1: Де знайти нові можливості та ринки для збереження і розвитку власної справи? Як налагодити роботу команди, аби продуктивно працювати, отримуючи конкурентну перевагу для бізнесу? Як стати адаптивними і завжди мати план «Б», аби ефективно діяти в умовах постійної невизначеності? Все про ведення бізнесу у програмі «Перспектива». Щосуботи о 10:00 після новин на Українському радіо. Наша мова – живий організм. З'являються нові норми, оновлюється правопис, повертаються забуті слова. Водночас мова відкриває те, ким ми є, нашу історію, ідентичність, глибину. Пізнавайте, захоплюйтеся, відкривайте українську разом із відомими науковцями, дослідниками та письменниками. Мовний аргумент. Щосуботи о 14.07 на Українському радіо. Вони боронять Україну.
6: Стояли, як леви, за спинами 20 кілометрів було Запоріжжя.
1: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
7: Свої кулі я отримав. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
1: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
8: 4 танки виїхали на нас, всі зупинили.
9: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, гучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
1: Щотижня на Українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук.
10: І прапор крізь ніч нам крізь дим проясніє. О, скажи, чи зоряний стяг майорить там, де дім для сміливих і воля стоїть. Це рядки пісні «Зоряний стяг» гімну Сполучених Штатів Америки. Цього року ця країна відзначає 250 років від проголошення незалежності. Про історію Сполучених Штатів Америки і про те, як країна переселенців з Британії спочатку домоглася незалежності, а потім пройшла тернистий шлях від малонаселеної і аграрної до найпотужнішої держави світу, і як на піку могутності ця держава опинилася у стані серйозної суспільної кризи, з якої ще треба шукати вихід, розкажуть Українське радіо і я, Віталій Науменко, у циклі спеціальних ефірів «Дім для сміливих», присвяченому 250-й річниці проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки. Слухайте в суботу о 19:07.
11: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
12: Ранок, який розставляє акценти.
13: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
14: Оперативні включення з подій.
15: Та історії, що заряджають.
0: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
1: Ви слухаєте Українське радіо.
16: Важливо знати.
17: Як діяти, якщо повітряна тривога застала вас на вулиці? Із повідомлень повітряних сил ви можете дізнатися, який тип озброєння може бути застосований. Шахеди – найповільніша зброя. Якщо у вашій області лунають сирени через загрозу атаки дронами, то ви маєте достатньо часу, щоб без зайвої метушні знайти найближче укриття. Поспішати варто лише за умови, якщо ваш населений пункт межує з областю, де вже помітили дрони. Вони можуть бути близько до вас. Це правило стосується всіх регіонів України, окрім населених пунктів, що сусідять із державою-агресоркою. Якщо оголошена тривога через атаку дронами, то часу на те, щоб сховатися, у вас набагато менше. Якщо росіяни застосовують балістичні ракети на кшталт С-300, що є загрозою для Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини та Миколаївщини, то часу на те, щоб пройти до укриття, не так багато – кілька хвилин. Якщо ворог випускає калібри, то під загрозою передусім ті області, що мають вихід до моря. Якщо ж йдеться про ракети, які запускають зі стратегічної авіації, то повітряні сили заздалегідь попереджають про те, що авіація активна і рухається до пускових рубежів. Навіть обраховують приблизний час підльоту ракет. Тому про те, куди ви ховатиметеся, можна подумати ще до сигналу тривоги. Дещо інша ситуація з кинжалами. Коли піднімаються міги, тривогу оголошують в усіх областях, але часто пусків немає. Однак варто розуміти, що це може статися в будь-який момент. Адже пускових рубежів носії цих ракет, а саме МіГ-31К, не мають. Швидкість кинжалу – 4 км за секунду, тому у разі пуску часу на те, щоб сховатися, майже немає. Представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк, нагадує про реагування на повітряну тривогу в умовах перебування на вулиці.
18: Місцевим воно найбільш буде зручніше, тому що місцеві знають, де знаходяться укриття, на відміну від, до прикладу, туристів. Знову ж таки, якщо є встановлений додаток «Дія», то в «Дії» можна подивитися розташування найближчого укриття. Але може бути таке, що дійсно певна відстань є до укриття, а обстріл вже йде. І в такому випадку необхідно шукати найближче безпечне місце, яке може бути метро, підземний перехід, може бути навіть паркінг-будинок. Тобто все, що знаходиться в заглибленні, все те може слугувати тимчасовим місцем для того, аби перечекати атаку ворога, перечекати обстріл.
17: Але що робити, коли мапа укриттів показує, що найближче місце для того, щоб сховатися, дуже далеко?
18: Якщо взагалі поряд нічого немає, то в такому випадку необхідно шукати будь-які нерівності рельєфу, або якщо ми говоримо про парк, то це може бути навіть банальний бордюр. Коли ми лягаємо вздовж нього, як можна краще себе зрівняти з рівнем землі, ну і відповідно прикрити голову руками, якщо є, до прикладу, там валіза, папка, щось таке, також можна використати для того, щоб прикрити голову і причікувати атаку в такій позиції.
17: Отже, якщо повітряна тривога застала вас на вулиці, негайно прямуйте до найближчого укриття на кшталт підземних переходів чи метро. Якщо не знаєте, де укриття, запитайте в інших людей. Якщо поблизу немає облаштованого укриття, але є лісосмуга, ховайтесь між дерев. Не користуйтеся ліфтом та уникайте будівель стратегічного значення, таких як держструктури, електростанції, заводи тощо.
1: Знати більше з українським радіо.
16: Тварини, як і люди, теж можуть мати проблеми з психічним здоров'ям. І їхні дивні звички можуть на це указувати. Так, собаки з зон бойових дій і тварини з зоопарків, які перебувають у суворих умовах, можуть проявляти симптоми посттравматичного стресового розладу. Вони переживають флешбеки, агресію, ховаються та мають екстремальні реакції страху. У таких випадках їм, як і людям, корисна терапія та стабільне, заспокійливе середовище. Деякі домашні тварини негативно реагують на пилососи, феєрверки або чужих людей. Собаки, коти і навіть коні можуть мати ірраціональні страхи, часто пов'язані негативно реагують на пилососи, феєрверки або чужих людей. Собаки, коти і навіть коні можуть мати ірраціональні страхи, часто пов'язані з поганим досвідом. Правильне дресування.